jy ook aan my, soos ek vanavond aan jou dink. Weet jy ook dat ons mekaar eers later moes raak drink? Tel jy ook soos ek vanavond die aande wat al right was? Besef jy ook, ons hou mekaar nog vas? Wat maak jy vanavond, as ek na Koos doek luister? Maak jy jou paaie opdrang, raak jy die paaie buister? Teen my wil, mis ek jou vanavond. Waar lê jy vanavond? Waar lê jy vanavond? Lê jy langs iemand

sommer so. Voel alles vandag weer onderste bo. Sit ek en uitstaar oor hierdie koue, koue see wat alweer storm.

lach my dood vir hierdie wereld. Met al sy leens van het bring jou nergens. Die son sal weer skyn en hierdie dag sal wel verdwyn. Kom ons vat die dag nou net verder, sals as het storm, hou ek aan met loop, van die liefde borrel

0: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
1: Praat met my oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te hou.

raaisel van die skaakspel, met die eerglas waar die tyd tel. Die koning stuur kasteel, die perde kry bevele, en die koning in ooklui. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak, die wit vlag laat sak, elke troefkaart in skaakmat.

Бог Радіо.

en Kersfees, Kiep Moer, die Bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiep Moer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
4: Ook radio. Bonk DFM.

Tani alleen langs jou graf. En ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar, en ek net jou

24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

0: Maar my pa sê dis belangrik om jouself te wees. Al is dit ongerieflik. Jy het eintlik om anders te wees.
1: Ek hou daarvan.
0: Ek hou daarvan dat jy daarvan.

0: Breakfast. Novik Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Colben en Bonita. En baie dankie dat jy ons kies om jou oggend mee begin. Bonita Blankenburg, hoe gaan het dame?
2: Colben Farrow, nee, wat ons klaar nie. Hier is ons weer.
1: Is mis al 'n week sedert ons mekaar gesien het. So klein en bietjie meer as 'n week.
2: Ja, dit voel soos eeuwe.
1: Ja, dis is eintlik 2 weke.
2: Dis waar. Dis waar, ons het twee weke laas gesien.
1: Well, we are here, ons is hier. Wakker, ons is warm. Yes.
2: Waar jy ook aan luister, ek kom in en ek wil net vir jou sê, ons kry warm.
1: Verskrikkelijk.
2: Ons het nou gewonder of daar iets fout is met ons, ons het nou, maar dit blijkt dat het weer is, dat is weer, en die probleem is, ek voel, dis warm, en dan sê ek vir myself, nee man, dit kan nie wees, dan trek jy 'n baadjie aan. Ja. Dan besef jy nou is jy regtig warm. Maar in elk geval, goeiemôre, jy is op die 2de dag van Augustus.
1: Kan jy dit glo?
2: Nee.
1: Kan jy dit
2: glo? Glad nie, dit mag glad nie, maar dit is waar ons is. Ons het al ons gewone dinge wat vir jou wag. Kom en gaan vir ons bykie weer en sportzake gee. Ek wil net vir jou sê, ek en Gerrit het gister besluit dat ons twee is nie die mense vir sport nie.
1: Is het?
2: So ons luisteraars het jou definitief gemis, want ons weet net besluit, hoor, as ons nou altyd nog werk wil hê, dan gaan ons maar nou.
1: Iemand kry my bietjie sport
2: iemand bietjie slimmer is as ons, maar ja nee, maar ja.
1: Ek weet nie van slimmerie, ek dink net kleine bietjie waaghalse.
2: Ek dink dis waar het gaan.
1: Ek dink dis het. Maar ja, nie baie dankie dat jy saam met ons wakker word en dat jy in gaan skakel vir die volgende 3 ure. Dis Ban gesê dan so 'n paar goed op ons program met ons definitief saam jou wil deel. So bly ingeskakel by die Naweek Ontbyt. As jy nou nog jou koppie koffietjies of teekies of sap gemaak het,
2: dan sê ek jammer, want ek het al myne. Ek het die beste spanmaak in die wereld.
1: Ek wonder wat Bonita Blankenburg wil hê.
2: Jy sal wel uitvind.
1: En as jy 'n idee het, spring op ons WhatsApp lyn op 074-2000-989. Goeiemôre en welkom by die Naweek Ontbyt.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Corbin en Bonita.
1: Ja, dis waar jy is. Jy is op naweek ontbyt met Corbin en Bonita. Ons hou jou geselskap tot 9 uur as jy so pas aangesluit het. Goeiemôre. Ek sien jy is al besig met jou koffie. Iemand het, wel, ek weet nie, dit is dalk 'n bietjie vinnig en vroeg vir ontbyt, maar koffie is altyd welkom hierdie tyd van die dag. En aangesien ek en Corbin net of jy vertel dat ons nou in heile en warm gloede, ek weet nie wat gaan aan nie. Ek is veronderstel om die een te wees wat aan die warm gloede lei, maar nou, bewering is dit nie. Ek vanoggend nie.
2: Annie, so, is eind, ek het hot flashes.
1: Ja.
2: Kom ek sê gou dit.
1: Ja, warm gloede.
2: Is dit wat dit is?
1: Mm-hmm.
2: Sê gou weer.
1: Warm gloede.
2: Warm gloede.
1: Daar saai.
2: So op die ouderdom van 35.
1: Ja, dit gebeur.
2: Het hierdie jong man.
1: Warm gloede.
2: Warm gloede.
1: Hy is menopausal.
2: Ah,
1: okay, okay.
2: Ons moet eindelijk een flow joke Sunday het, nee?
1: Ons moet een flow joke
2: ons
1: Sunday
2: moet.
1: Het. Ja, ja. Ja, ons dit is 'n perfekte idee.
2: Miskien moet
1: ons al daai want ons het die hele week om al daai flow vir al jy weet jy het mos altyd daai kollega wat na jou toe aangestap kom op 'n maandagooggend met die beste grap wat hy die heel naweek gehoor het. En dan wag jy vir die punchline en jy wag en dan dink jy, "Oh, wag, dit was al gewees, ek moet lag." So
2: nou, ek is daai kollega.
1: Is dit jy? Ons het jou, ons het jou.
2: Collega.
1: Nou ja, toe my collega, jy is die man met die plan, die man met die kristalbal, wat vir ons gaan sê, wat
2: oh, Bonita Blankenberg, what do you want from me?
1: I want the weather.
2: Die geflyer, hy, mense.
1: Ek het jou gemis, ek het jou gemis.
2: Mense.
1: Ja.
2: Kom ons, is eindelijk baie warm. Kaapstad. Jy begin met 16 grade tot en met 18. Nee, dit is eintlik Cape Point.
1: O.
2: 16 tot 18. Kaapstad 14 tot 21. Clan William 14 tot 26. En is eintlik, ja, dis 'n ongelooflike saak om
1: 26 te lees in die middel van die winter.
2: In die middel van die
1: ja,
2: winter.
1: Ja.
2: George 15 tot 20, Hermanus 14 tot 21, Oudtshoorn 12 tot 22, Parelt 16 tot 18, Kaapstad 14 tot 21, Clan William 14 tot 26, en is eintlik, ja, dis 'n ongelooflike saak om
1: 26 te lees in die middel van die winter.
2: In die middel van die
1: ja,
2: winter.
1: Ja.
2: George 15 tot 20, Hermanus 14 tot 21, Oudtshoorn 12 tot 22, Parel 13 tot 23,

0: van reën, nie geen sprake van wolkies nie. So ons het begin van Augustus, ons kyk, miskien gaan die sluise van die hemel nog geopen word en gaan stort reën wees. Ons weet nie, maar ja, die damvlakte lyk nie te sleg
1: nie. Nee. So ons hoop maar iewers in Augustus is daar 'n paar baie reën wat ons wag gaan. Ergens gaan ek hierdie baadjies by die huis begin los, want ek gaan begin dis somer dink. Ek meen dink dis somer.
0: Ek dink jy is definitief nie die enigste een.
1: Ja, nee.
0: Definitief.
1: Maar my broer het gister gesê, hy gaan nie klaar nie, want is vir hom lekker om te sien, want na bewering gaan die son nog later onder, so klein bietjie later.
0: Ja.
1: So ja.
0: Maar dis definitief nie goed in die wêreld van rugby nie, want wanneer hy lekker koud is, is die beste tyd om te speel. Met dit gesê, kom ons kyk gou wat het gister gebeur in die Hilux NPC. So ons het gesien, 'n paar spanne speel, Auckland teen Canterbury was een van hulle. Auckland het verloor met 31 punte oor Canterbury se 38 punte. Ons sien ook Otago het teen Southland Stags gespeel. Otago het gewen met 41 punte oor Southland Stags se 14 punte. Ons kyk gou so klein bietjie in die Currie Cup. Dit is nou Bonnie wat 'n geleentheid kry. Die Stormers het gespeel teen die Sharks. Dis is eintlik 'n wedstryd wat ek by moet gewoon het. Maar dis 'n aangesprek. En ons sien die Stormers gewen het.
1: Yay!
0: Met 36 punt oor die Sharks se 28. Die
1: Go
0: Lions
1: Stormers.
0: En die Bulls het ook gespeel. Lions het gewen met 42 punte oor die Blue Bulls se 19 punte. Ja.
1: Jy reg lees?
0: Ja, dan word pak uitgegee.
1: Daar word die leeuws eet bulkos.
0: Goeie pak word uitgegee. Ons sien ek nou later vandag. In die Currie Cup sien ons die Cavaliers speel teen die Pumas en dis by die Boland Stadion en dit gaan om 3:00 gebeur. So ja, nie dit is die wêreld van sport van 'n rugby perspektief, maar kom ons kyk gou so klein 'n bietjie na wat gebeur in die wêreld van tennis. Die Noord-Amerikaanse hardebaanseisoen is nou in volle swang met die Mubadala DC Open wat in Washington besig is om by sy eindfase te kom met die finaal wat vandag gespeel word. So daar is iets om na te kyk, ook die National Bank en hier probeer ons om so volledig te wees as moontlik. Die National Bank Open wat nou die Kanadese ope is, een van die belangrikste ATP en WTA 1000 toernooie, begin ook hierdie week in Montreal vir die mans en dan in Toronto vir die vroue. En die is 'n belangrike voorbereiding vir die US Open wat in Augustus gaan gebeur, want hier kry daar verskeie topspelers die geleentheid om vorm op te bou vir die laaste Grand Slam van hierdie jaar, maar ook 'n geleentheid vir jonger spelers om te probeer deurbreek met verrassings in terme van oorwinnings. So ons sien wat gebeur.
1: Ja.
0: Ons kyk wat gebeur.
1: Ek kon nooit tennis kyk toe ek jong was nie.
0: Ek het jou om te respond.
1: Nee, ek nou nie, ek doen nou nie so lief, maar nee, die mense tevreel, ek kon nie deel met die snaakse geluide wat hulle maak.
0: Het jy, miskien sal nou nie tyd, miskien ons weer terugkom na hierdie gesprek,
1: Dit
0: is 'n lang gesprek.
1: Okay, nee, ek sal jou net herinner, want nou maak jy my nie skierig, maar ek kon net met tennis kyk, dit is vir my net bietjie, kry hulle seer, is hulle okay?
0: Met dit in gedagte, bly in geskakel in die volgende 5 tot 7 minute gaan Bonbon deurkom met ons leef langer lag harder gedeelte, maar ek los vir Bonnie gewind die stellings wat sy maak gaan vra bring wat
1: kan
0: ek
1: jy dit
0: neerskryf?
1: Skryf dit neer iewers sodat jy nie vergeet dat jy my net moet vertel hoekom jy nie kon tennis kyk nie.
0: Jy kon nie tennis ek kyk.
1: Maar
0: is ietsie wat ek te sê het. Ons kan weer daarop praat.
1: Alrighty.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.

0: Lief. Yeah. Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
1: Welkom terug hier by die naweek kom by Dit is waar jy is. Ons het nou net geluister na Janie by met Wag vir jou. Dis 'n baie nice lied.
2: Ja.
1: Baie baie nice lied.
2: Ja, ek onthou dit ek net by Bok Radio begin het, was dit nogal 'n treffer daai een.
1: Is dit? Ek het hom nooit gehoor om eerlik te wees.
2: Ek het hom lanklaas gehoor.
1: Klink soos 'n banger, maar as jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd vir leef langer, lag harder en hier is die gedeelte wat Bonnie heeltemal oorvat.
2: Ja,
1: sy is in die driving seat en ek sit agteroor. Ek is 'n passenger princess in hierdie gedeelte.
2: Wel, ek het vanoggend besluit ek gaan 'n bietjie genadig wees en nie oor fiks bly praat. Ek gaan oor 'n ander ding praat wat ons van stel is om op een Sondag te sê.
1: Okay.
2: Dit is ook een type van fiksby en ek noem het my nee dankie lys vir 'n Sondagoggend.
1: Okay, kom ons spring in.
2: Want dit is mos naweek, so jy kan nee dankie sê vir 'n paar goed.
1: Okay, sal jy dan nie kos is?
2: Nee, so ons begin by nee dankie vir enige vorm van haastigheid. So jy gaan jou nie vandag stres nie, want 'n Sondag behalwe nou as jy nou soos ek en Corbin moet werk, maar andersins kan jy letterlik net sê, ons vat alles vandag 2 trappie stadiger, want is naweek. En dan kan jy ook nee dankie sê vir mense wat te vroeg positief wil wees.
1: Oh, wow.
2: Hoe kom dit nou na skimpie na my kant toe? Ek kan nogal dink, dat is hele paar vriende wat gaan sê, Bon, asseblief nou nie. Gaan weg.
1: Ja nee, die koffie is nog nie genoeg.
2: Die koffie is nog nie in die, ek is nog nie lus vir jou nie, so gaan weg, ek slaap nog. maar onthou nou, hierdie wenk gaan nou net vir vanoggend. Jy kan nog nie heel dag
1: en het is Sondag. Ja,
2: en is Sondag nie.
1: Ja.
2: Dan nee dankie vir WhatsApp groepe waar iemand vir jou vraag, wie kan gou? Jy weet daar iemand sê, kan iemand net gou die buurman sê sy hond blaf, of kan iemand net gou vir my laat weet of daar iemand is wat gras sny op 'n Sondagoggend? Nie nou nie. Ek kan, maar ek gaan nie.
1: Maar nou, dat nou nie op die WhatsApp sit
2: nie. Nee, jy denk het nie, jy denk, nie, asseblief nie, maar nie.
1: Want, en jy sê om dalk.
2: Jy sê om ja.
1: In die stilte van
2: maar
1: jou kamer.
2: Jy moet hom nie neerskryf, want dan gaan hulle sê, ek is besig om moeilikheid te maak. Maar jy nie, dis mos my ding, die is daar, allemaal is op een WhatsApp groep, maar dis, ek moet dit dalk ons Sondag groot gesprek maak.
1: Miskien? Nee?
2: Ja, miskien moet ek. Nee, dankie vir skoonmaak. Nee. Al wil ek ook sê nee dankie vir skoonmaak. Ek bly in 'n huis vol vroumense, so ek gaan nie werkie.
1: Ja.
2: Nee. So dit gaan nie vir my lekker werkie. Enige admin, jy doen nie vandag administrasie nie, nee dankie, niks e-posse nie. Dis waarvoor maandag daar is, veral as jy.
1: Maar dit maak maandag so maklik.
2: Kom binne, jy moet ontspan so nou en dan, hè?
1: Asseblief.
2: Ja, jy moet.
1: Ek gaan op 'n Sondagoggend gaan ek mee
2: beklei. Nee, nou nie. Ek weet, jy kan nou nie, maar...
1: Ja, maar ek gaan met jou nie beklei nie, want dis die nee dankie dag.
2: jy sê nee dankie vir beklei.
1: Dis hom.
2: En dan...
1: Picking my battles, ja.
2: Vir al die ouers wat luister, wat het gereeld hoor, jy gaan nee dankie sê, wanneer mense vir jou vraag, of jy kan het vir wat eet ons vandag, dan sê vir hulle, dis Sondag, ons eet wat oor is. So, jy vat 'n breek, jy sê, of you know, as jy groot genoeg kinders het, sê vir hulle om vir hulle roereier maak. Maar jy is vanoggend op 'n stadige, lekker ontspanne by, en jy gaan nie nou opstaan en kos kook.
1: Janie, ons het hierdie gesegde in ons huis op 'n Vrydag aand, elkeen sorg vir homself.
2: Oh, wow.
1: Hey, die volle gesegde is, elkeen sorg vir homself en God vir almal.
2: Ja, my ma sê dit ook
1: vir ons. Dis ons Vrydag aand gesprek.
2: Ja, en ek is eintlik besig om so 'n bietjie onregverdig te wees, want Sondag is die groot kookdag vir baie van die moeders wat luister. Ja. So, maar soos ek sê, party van hierdie wenke gaan net tel tot 12 uur. So daar het jy dit jou leef langer, lag harder vir vanoggend, en as jy voel jy wil dit saam met jou vat vir maandag ook, hoekom nie? Vir al die een wat sê nee, dankie vir admin, ek dink jou baas gaan baie bly wees daar, maar ach, weet jy wat?
1: Stuur vir hulle Bok Radio toe en sê, vraag, wie is Bonita Blankenburg?
2: Het gesê, ek moet sê nee, dankie vir admin. Dit was jou leef langer, lag harder wenke vir hierdie week, geniet hulle, en as jy dink jy kan 'n paar van hulle saam met jou die week invat, hoekom dan nou nie?

0: vir jou. Bokradio.co.za.
1: Dis waar jy jou bevind. Jy is op jou beter alternatief Bokradio.co.za en jy kerk saam met Corbin en Benita. Ons het geselskap tot 9:00.
2: Yes.
1: Omdat dit nou so lekker warm voel, voel het sommer nou asof een mens wil wakker wees. So as jy nog in die gang is nie, geniet het, maar ek kan jy nou al sê, as jy die bed het gaan uitklim, maar gaan jy nie meer wil terugklim, want die weer voel so lekker.
2: Dit doen, ek sit eers, jy nou op ons skerm kan kyk, sal jy sien, ek sit hier in een wit tee, om kwart voor 7 in die ochend,
1: ja.
2: Op een wintersdag.
1: Ja nee, dit
2: ongelooflik.
1: Dit is die vreemdste gevoel, maar ja, so as jy nou, ek denk jy moet nie daar bly, as jy daar wil bly, want as jy gaan uitklim, gaan jy nie weer wil terugklim. Dan gaan dit voel, jy moet buitenkant wees.
2: En as jy nou ingeskakel was, het jy nou gehoor, geluister na Appel, hy het op het uithou.
1: Hy het op het uithou. Nee?
2: Ek like hom.
1: Appel kom altijd met die meest interessante.
2: Hy het op het uithou.
1: Ja, dis wat hy doen.
2: Luister dame, ek het die boodskap hier, wel jy het eintlik die story met my gedeel,
1: ja.
2: Van een polisiebeambtenaar, ja. Wat, sy is amper so Florence Nightingale op, wat is die, Florence Nightingale,
1: op die paie. Dis nog wel een goeie, kyk vir jou, nee kyk hoor die nee. Jy het iets ingekrys met jou koffie.
2: Ja nie, ek onthou ons het van haar geleer toe ek in graad 4 was.
1: Ek het nou die dag vir my kinders ook gesê in geskiedenis, ons het geleer van Florence Nightingale.
2: Was het graad 5?
1: Kyk hulle my aan asof ek van een vreemde voorbeeld
2: praat. Florence Nightingale?
1: Ja?
2: Ja nie, maar so gepraat, ja. So, sy is besig om die paaie van Kaapstad aan te vat, een motor op het tyd.
1: Ja, sy doen.
2: Ja, so net... Ek, hierdie bericht wat ek nou na lees, daar was, daar is, een staatsbeambtenaar, hoe sê ek het nou so om, kan ek sê saps?
1: Ons het net vir saps, so, ons kan zeker maar sê saps. Ja.
2: Ons options is limited.
1: Ja, nou nie so bedoel, jammer saps.
2: Ok, maar Lorato Moletsane, sy doen baie goeie werk op die paie, want hierdie berig vertel vir my van baie mense wat nou te doen gehad het met aan, hierdie specifieke gedeelte van die berig, sê dat hier op kar het tot een stilstand gekom, hy het net doodstil, hy wil nergens beweeg, het hy sê genoeg petrol of jump is om vir hom ergens te kry nie. En die motoriste toe besluit, hulle gaan nou hulle versekeraar bel en sê, kyk, julle moet vir my kom optel, hulle vriend gebel en gesê, ek stak nou hier, kom haal my toe en wie kom op die paie aangery? Lerato Moletsane kom toe aangery en sy maak toe seker almal is fyn, en sy wag met hulle om seker te maak dat hulle veilig is.
1: Weet jy, want dit kan, ek het nou, dit baie lang laas oorgekom, maar dit kan nou nogal bykie bangerig wees as jy alleen, vooral op sekere plekke in ons mooie kaap, as jou motor gaan staan en jy het niemand saam met jou nie. So dit vat letterlijk die wig van jou af, om te weet, daar is iemand
2: net
1: wat jou...
2: Net te weet, ja? Iemand is daar.
1: Ja.
2: Janie, en sy het toe besluit, sy gaan met hulle bly, tot als hy uitgesorteer is, en dat hulle nou veilig huis toe kan gaan, en iemand het toe besluit, hulle gaan een post op sociale media doen, hulle sit toe een post op Facebook, en raai wat?
1: Wat?
2: Daar kom toe pa kommentare deur, want sê, maar ek herken hierdie gezig, sy het my ook gehelp. En dis waar die skrywer van hierdie berig besef het, dat daar baie mense is wat hulle raad toen al oor die laaste paar maan en dalk jare kon help, want daar's iemand wat toe gesê het, hulle het 'n paptyre gehad op die R300, en hulle raad toe het besluit, sy gaan nou hierdie wiel vat namens hulle, tot by...
1: A vulstasie,
2: baie dankie, jy vul so die woorde, a vulstasie, en sy gaan pomp toe hierdie wiel op, en bring het terug, wille, so dat loop hulle pad kan wees.
1: Sien, het vat net een goeie daad.
2: En as jy denk, dis nie genoeg nie, het sy die selfde gedoen by iemand wat by die G-lijn op die Brackenfell off-ramp gestak het, en sy het vulle gevat tot by die naaste veilige plek.
1: Nou ja,
2: Florence Nightingale.
1: Daar sê, ek hoop haar opperbevel hoof luister. Ja.
2: Ja.
1: Dis
2: is baie na, opperbevel, dis nice.
1: Nee, dit het nou net in my kop beland.
2: Opperbevel.
1: Ja.
2: Ek voel nou slimmer net om die woord uit te kan spreek.
1: Bly by my. Daar is oomblikke en dan is daar ander oomblikke wat jy nie by my moet bly.
2: Bonnie vir president.
1: Ah, dit was 'n lekker een, dankie Corbin. Dit is vir my is dit mos altyd ek glo mos altyd in die ding van net een, dis wat soos hoop. As jy een goeie daad doen en dan voel alles sommer net beter en hierdie dame het nie dit gedoen om aandag te trek nie, maar ander mense omdat hulle met mekaar gesels het uitgevind, hoorie, maar sy het ons ook gehelp. Dit is lekker gevoel.
2: Baie nice. Baie dankie dat jy dit gedeel het, ons kan daardeur gaan, maar ook aan al ons spanne op die WhatsApp lyn. Ek sien Karen is al vroeg besig hier, sy het haar koffietjies gemaak en sy stuur vir ons alle liefde en groete. Baie dankie Karen vir jou boodskap en dan ook Alwyn en Linda.
1: Hallo jy.
2: Wat sê môre welkom terug Corbin. Ons het die jyne, jy het my gemis. Ek voel ek in 'n kleerling manier gaan ek nou vir jou sê ek voel soos 'n vaste vibe op. En dan sê miskien ons dit so klein 'n bietjie
1: jy het nie 'n los een gekry nie.
2: Ja, maar dis mos nou die grap. 'N vaste vibe op. Dis die grapie. Voordat ek nou begin met my Sondag flow jokes, baie welkom by die naweek om by die volgende paar minute gaan Bonnie vir julle op 'n toer van met 'n klassieke Afrikaanse skatkis treffer. So bly ingeskakel en stuur jou boodskapies op 074-2099.
1: Hallo.
0: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Corbin en Bonita.
1: Ja, jy is saam met Corbin en Bonita op jou naweek ontbyt. Goeiemôre. En ons is al weer in ons tweede uur van ons kuier saam. En hierdie tyd van 'n Sondag, dan kyk ek altyd vir jou na ons Sondagskatkis treffer of dan jou klassieke treffer. En hierdie een het ek nou van ons begin saam uitsaai dat ek hierdie een ontduik. Want ek weet, hy is een van die, want hy is klassiek, maar ons, ja, ontduik, ek het hom so'n bykie uitgeskuif, en gesê, nog hierdie week, en hierdie week het ek besluit, ok, dis sy beurt, want jy kan nie praat van klassieke treffers, en dan kom jy nie by my, hy is nie so oud nie, hy is amper net so oud as ek, vrygestel in 1981, so ons is nog jong,
2: wat kan ek nou sê op daarie
1: ja,
2: stelling,
1: ja,
2: is niks
1: ja,
2: wat ek kan sê, nie op die lig, he.
1: Nee, dat jy beter nie, want ek het gewelddadige manier.
2: Alwin en Linda gaan vir my pak omgee, wat is die, gaan het nou my die naam, Karen gaan vir my pak?
1: Ja, nee, jy moet binne in jou baan bly, Skarbel.
2: Ek in stilte sal ek verkeer.
1: So, ons gestels oor
2: man, en Ilana sal vir my pak gee.
1: Ja, jy moet rustig wees. Nee, toe maar, hulle sal nie. Ja, so ons praat oor een man met die naam van Johannes Matthias Wessels, en hy het een liedjie geskryf so vroeg in die 80s. Ek het uitgevind dat hy eindelijk saam met Cora Marie ook opgetreed, en ek het dit nie geweet nie. Ek hoop jy my vorige staatsbestuurder luister, hy sê, maar jy moet nie al te veel luister, as jy goed beteen nie, maar dit het ek nie geweet nie. En hierdie liedjie het, was die, een van die liedjies, een van die Min-Afrikaanse liedjies, wat op die Springbok Radio, Treffersparade was, wat op die stadium Engelse liedjes was, so dit was die enigste Afrikaanse liedjie op die klank, op die parade, toe hy uitgekom het. Hy het goud gegaan voordat hy op een plaat was, en hy was net een van die liedjes wat allemaal wou speel, en tot en vandag toe nog nie genoeg kan kry daarvan nie, omdat het sulke mooi woord het. Die man wat hom geskryf is gebore op die 28ste Oktober 1953, en hy is oorlede op die 22ste Februari 2016. En ek praat natuurlijk met die man wat onder die verhoognaam gesing het van Cupido. En dis juist omdat hy altyd die mooiste liefdesliedjies geskryf het. En as jy een groot Afrikaanse muziekaanhanger is, dan weet jy precies wat een liedjie vanoggens ons skatkistreffer is. Hier is Cupido met Was ek maar 'n digter.

0: Hy het ook liedjies geskryf vir sangers soos Johan Stemmet en Lorika Raag en mooi muziek gemaakt so oor die jare. Dis Cupido met Was ek maar een digter, net hier op jou beter alternatief. En ja, ek het een paar luisteraars gehad wat gesê, Bon, hoekom het jy so lang gevat voor jy omgespeel het? Ek wou hom al baie lang al speel, maar ek het gedink, nee Bon, dat gaan nie net oor wat jy wil nie. Maar die liedjie bly maar een treffer en ek weet oor die jare het baie mense hom al gesing en hy is nogal een treffer by trouwens en enige geleentheid waar die liefde gevier word, dit is waar jy die liedjie kan hoor.
1: Ja. Baie nice. Mm. Baie sagte melodies wat deurkom en dit is altyd goed om te hoor op 'n Sondag en spesifiek as mens terugvoel gaan in tyd.
0: Ja.
1: Dit is 'n bietjie nostalgiese gevoelens en daarie kry mens ons altyd net as so kleine bietjie rustig word en kleine bietjie stil.
0: Wat jy as 'n man van my sê, toe die berge wegsink in die see en vir ewig daar bly lê, nê? En sê ek van bring, kom, kom,
1: Oh wow. Kyk, ons het een luisteraar wat net so excited was oor hierdie lied en ek gaan hom soek. Ek dink ons moet hierdie idols geleentheid.
0: Ja, nee, nou weer kom byt idols, ja, kom.
1: Ons doen hom gauw.
0: Kom, ons doen het.
2: Was ek maar een dichter, so ek daar kon beskryf. Wat jy aan my doen en hoe ek oor jou voel. In gewone taal mag dit klink, asof ek oordryf. As ek probeer, hoop ek jy sal verstaan wat ek bedoel. Bonita, joh, wat een classic. Nee jong, jy moes het lang al gespeel het. Ek het het op repeat in my motor, op een serie, so joh. Ek hou baie die woorde, jy is recht, die woorde van hierdie liedjie, is net te romantisch, net te oulik. Dankie vir dit man.
1: Dis Bradley. Dis
0: Dankie Bradley, ons is blij ons het jou daar gemaakt en ek is blij jy soos ek wat nog een paar series het wat rondle. Ja,
1: ja nie, ek het nog een paar, ek gebruik het nie meer, maar ek het een paar series wat rondle. Dis nog in my tyd, dis nog in my tyd van.
0: Sê ja, dit was jou.
1: Dis nog in my tyd.
0: Ja, dit is, want hulle, nee, hulle het nog in die 90s uitgekom, so, hulle is so goed. Alhoewel, ek nie baie jong mense weet wat hulle nie, maar hulle weet hulle ouwers het series. Maar dit was vanochtend jou sondagskatkes treffer. Dankie dat jy hem saam met ons geniet het. En dan kyk ek vir jou volgende sondag, sal ek nou sien, nou, ek het al gesê, as jy aan enig iets dink in die week wat ek nou nie, en dink jy kan jy vir my stuur by Bonita, at bokradio.co.za. Miskien gee jy vir my idee van een liedjie wat ek selfs langklaas gehoor het. En dan speel ons om vir jou.
3: Kry jy soms daarie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8 uur die oggend tot 5 uur die middag. Daag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Groot Sondag Gesprek, Corbin en Bonita.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Ontbyt. As jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd vir die Groot Sondag Gesprek. Dis 29 minute voor 8 uur. Goeiemôre.
2: Hallo, hallo, hallo. Ja, dit is 29 minute voor 8 en vanoggend se Sondag Gesprek, soos altyd so 'n bietjie tong in die kies, vra ek vir jou, hoe voel jy oor die feit dat name oorgedra kan word van geslag tot geslag, of is dit nou van na geslag? Het jy enige van jou kinders na oupa of ouma vernoem, en indien wel, hoekom? En die rede hoekom ek daar aan gedink het hierdie week is, ek het met my kinders gesels in die klas en vir hulle gevra, so het jy jou pa of jou ma se naam, en hulle kyk my aan en ek kan hoor rol hulle oë en hulle kaste rond en sê, mis, hoekom sou ons pa's en ma's name hê? Dit maak nie sin nie. Ons het allemaal ons eie name. En toe wonder ek nou maar net, doen ons nog familiename? Is daar van ons wat nog familiename het, waar die oudste seun kry oupa of pa's naam, en dan, you know? Dit sal net interessant wees om te weet, in my gesin, ons is vier kinders, en ek en my broer na my, ons het nie familie na my nie, maar my sister en broer na ons het nou elkeen of my ma of my pa's naam gekry. So nou wonder ek maar nie, doen ons dit nog, of het ons nou besluit nie, wat ons hoef nou nie meer stamname oor te dra nie. Corbin, is jy Corbin Johannes Ferro?
1: Nee. Kijk, ek dink daar is baie omstandighede wat in plek moet wees vir daai om te gebeur en aan te gaan oor jare.
2: Ek hoor jou.
1: Het hang af wie ingetrouwd word in die familie en hoe...
2: En wie se pa jy nou eindelijk vernoem?
1: En dan die ander gedeelte is, wil ek soos my pa wees? Wil ek soos my ma wees? En indien ons dan weer die beste verhouding gehad het, eindig dit nou met my, omdat ek nou jou naam dra, wat ek nou glad hiervan hou nie, en gaan ek nou na my mooi kind moet kyk en denk, yes, like. Net om hierdie familietradisie te hou, moet ek nou jou naam oordra aan my
2: kind. Ek kan altyd nooit op jou vertrou, vir my die heel ander kant van die munt te wys, en jy is seker dood reg daaroor.
1: Ek probeer.
2: Ja, nee,
1: ek probeer.
2: Nee, dit is so, en maar dan sal mense ook argumenteer met die feit dat sou ons dit nie meer doen, is dit nie een stuk van ons kultuur wat ons so 'n bietjie verloor nie, maar soos ek nou vir jou gesê, die jong mense dink glad nie, dit is 'n inding nie, hulle wil nie Abraham of Johannes of Jacobus of wag, maar ek gebeur,
1: miskien
2: as
1: een tweede of derde naam.
2: Whatever, ja.
1: Miskien een tweede of derde naam, maar dat is baie faktore, want soos ek nou onlangs uitgevind van iemand, ek ken hom, so ver langs ken ek hom, en maar sonder dat ek weet, het hy sy pa se naam gehad, en hy het nou onlangs 'n seentjie het hy gekry, in die wêreld verwelkom, met sy vrou, lieflike twee mense, en hy het nou, is nou drie generasies van hierdie naam.
2: Ja.
1: Maar jy moet 'n spesifieke vrou dan wees om in te stem,
2: dat
1: jou kind se naam drie generasies oud is.
2: Ja, maar ons het dit in ons familie.
1: Ja, maar jy moet spesifiek, want hierdie, die jonger klomp, en ek sluit myself daarin, ek wil dinge doen soos ek hom wil doen.
2: Ja, jy wil nie voorgeskryf word deur traditie.
1: Nie noodwendig dit nie, dan kan vir my voorgeskryf word.
2: Maar jy wil voor jy te kiese.
1: Ek het definitief een kiese. Jy, daar sonder twyfel nie, ek sal weet ek het een kiese.
2: Ja, okay.
1: So omdat ek van so'n stofasie is, weet ek dat het baie ander is, wie dalk nie so'n traditie wil aan nie, want kyk, ek wil my mening, so ek weet nie of het met die jongklomp gaan gebeur, maar laat weet ons op 074-2000,
2: ja, ek denk jy,
1: ek het nou net vinnig die nummer gegaan, 074-2000-989.
2: Ja, laat ons weet, en soos Corbin sê, en dis ook om ek het, bietjie gewonder is, want natuurlijk dit is nie dat jy daar oor gewonder, jy het al vir jare gedink, dit is seker maar dinge gebeur, you know, dit is my pa se naam, ek dra sy naam, ons doen het, maar soos jy nou vroeger gesê het, hoekom, you know, as dit nie vir my een of ander rede gaan wees nie, en wanneer kry ek die gedeelte om my stempel af te druk op my familie, as ek dan nou net voortstap op jou paadjie.
1: Kan ek, en ek sal eindig met hierdie, sodat ons ons luisteraarsoeke geleentheid sal gee om deel te hê van die gesprek. Ek het 'n kliënt het ek gehad 'n paar jaar terug, En ek het met die pa eers gewerk en sy naam was, hoe kan ek het nou sê? Ach, maar dat is ja. baie ja. mense. Mm. Oh nee, kan ek het nou sê? Ja, ek ja, kan het sê. Nee, nee, kom ons sê gauw. Ja. Sy naam was Ad, en sy seun se naam was Atti, en ek dog toe, kyk is nou van die pa na die seun toe, Ad en Atti, net om uit te vind, dat Ad se pa was Atti, nadat sy pa Ad was. So dis nou vier generaties.
2: Okay.
1: Maar weer eens, jy moet 'n type persoon, spesiale type persoon wees om te sê, okay, ek gaan nou die tradities van die familie, wat nou jare oud is, ek gaan dit in plaas van my wil en my eie vrye keuse, gaan ek dit aanneem en dit in my familie. And that's a very, very deep conversation.
2: So laat ons weet op 074-2989, is jy Johanna Maria Jacoba of Corbin Johannes Jacobus? En wat of beteken dit vir jou?
1: Of is jy die een wat die traditie gebreek het en hoekom?
2: Ja, 074-2989.

0: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
1: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
2: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
3: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Bokke Radio, ook op Bok TV.
6: Jy is op die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. Ons is al hier amper by, waar is ons, kwart voor 16 minute?
7: Ons is letterlik 'n uur oor hierna.
6: Nee man,
7: uur en 15
6: dis
7: minute.
6: Dis reg nie.
7: Uur en 15 minute, tyd vlieg mense, tyd vlieg.
6: Hulle sê mos, as jy tyd dophou nie, dan loop het so stroop, stadig. Maar as jy nie wil het, het moet vinnig, as jy wil het, het moet stadig loop, dan gaan het vinnig.
7: Ja nie, maar ek weet nie, tussen my en jou, wie nou na die tyd gaan kyk, want ek dink, dis, might as well ek net sê, might as well ek voor een muur sit en dag gepaint om droog te word. Is nou nie my cup of tea nie, maar my het het gesê. Bonnie, wat was jou vraagie aan al ons luisteraars?
6: Ek het gevra, hoe voel ons luisteraars oor familiename? Ja. Hoe voel jy oor familiename? Doen jy dit nog? Het jy jou kinders vernoem, benoem, genoem? En gaan jy dit doen? En Corbin het sy kop geskud en gesê, no way, Jose, hy gaan nie.
7: Nie moet benig nie, dat ek nie... So, jy maak my soos ab... Zo boef laat klink.
6: Nooit.
7: Nie, kyk, my mening is, as die naam pas, maar ja. Vir my is het, ek wil hê my kind met sy haar of sy eie identiteit ja. Hê, en een groot deel van dit is een naam.
6: En weet jy nie, ek het nooit nou aan gedink, totdat jy dit nou gesê het nie, en dan lees jy hierdie boeken oor, goed wat oorgedra word, deur geslagte, want dit is mis nou, dit kom alles neer, dat as jy so bykie vindig gaan kyk, soos royalty ook, of dan nou adel, het kom alles oor van een na die ander, na die ander, na die ander, van jou bloedgroep tot jou naam. Maar as jy die, soos jy nou sê, as jy die minstuk omdraai, dan denk jy ook hoeveel gewig sit jy op hierdie arme kind. Want hy of sy moet nou precies loop in die voetspore van die persoon wat voor hom gegaan het. En hy mag hy of sy mag nie noodwendig links of rechts draai nie, of hy dink so, dan moes nou, dit is nie noodwendig die geval nie, maar jy sit soms, ek sê nie as jy nou iemand vernoem nie, maar dit kan ook so oorkom soms, dat jy rarig meer van wat was op die persoon sit, wat nog moet kom.
7: Ja.
6: So, dit is wat
7: dat is, 100%, en daar die persoon vat soms daar die verantwoordelikheid, waar die kind vat die verantwoordelikheid op sy eie skouers,
6: ja.
7: Om te wees wie ander van hom verwag.
6: Precies, dan het ons groot probleme.
7: Ja.
6: Dis mense wat kan nie sê nie, maar ons noem die name nie.
7: Nou, ek sê nie.
6: Ja, jy het ons gesê, dis
7: ek met my, ek het niks nodig nie. Ek is, yes, ek rap die skape die mekaar.
6: Jy
7: en
6: sê,
7: ek doen het goed. Ek kom ons nie hier om te praat vir my nie. Elsie sê vir ons, nee. My
6: Elsie.
7: Kind het sy eie naam. In ons familie het ons 4 Elsies wat allemaal na my oma vernoem is.
6: Wow!
7: En sy naam is Elsie.
6: Ek hoor jou Elsie.
7: So nee. En dit verstaan ek. Dit verstaan.
6: Ek hoor jou heeltemal.
7: Alwyn sê vir my, ek en my broers en sisters, het familiename, maar ons kinders het nie familiename nie. Dit is nice.
6: Ja, dit is so.
7: Dit is nice.
6: Dit is 'n bietjie van 'n balans.
7: Ergens moet dit gebreek, maar hier Egbert sê nou vir ons, Egbert Bosman.
6: Ja.
7: Ek moet hierdie paragraaf, is 'n opstel, ek moet hom lees.
6: Ja, lees broer.
7: Môre. My seentjie is die gelukkige wenner van die vierde draer, en is die vierde draer van die naam Egbert. My vrou se familie glo daarom ook daaraan, maar hy het bietjie next level gegaan met die ouma se naam oordra, want daar is 'n tannie en niggies wat 'n naam gekry het, wat almal nog confusing is as almal in 'n gesprek kom.
6: Ek kan dit oor vertel.
7: Interessante ding is, my oupa is oorlede net na my geboorte en my pa net na my seun se geboorte, so is die wêreld dan te klein vir meer as 2 Egberts in 'n familie. As my seun eendag sy seun ook egpaart noem en ek leef nog, weet ek dit gaan nie te lank wees vir my. as ek die geskiedenis in ag neem nie. So dis 'n klein bietjie humor op 'n Sondagoggend. Maar ja nie Egbert, as ek jy is dan sê ek, hey Boeta, sy naam is Jaco. Sy naam is Frikkie.
6: Dis tyd vir 'n nuwe naam.
7: Is tyd om hierdie tradisies te breek.
6: Laat dit gaan, laat dit gaan. Ah, dit was 'n lekker storie. Dankie dat jy saam gesels het.
7: Ja.
6: Nee, Egbert, jy het nou my dag gemaak met daai een. En ja nee, maar ek is bly dat ons sulke idees kan rond ja, hier oor.
7: En so 'n bietjie daaroor te kan lag.
6: Ja, absoluut. En volgende Sondag gaan kyk ons weer waarmee ek voor 'n dag kom. En dan kan jy lekker saam gesels en vir my laat weet hoe jy daar oor dink. En ek vat al jou wysheid en deel ek het saam met die kinders. So jy help my om baie slim te klink. As die kinders in die klas vir my vra, dan kan ek een van my luisteraars se antwoorde gee, want ek my kinders is myne.
7: Ja nee, ek dink ons almal net so klein 'n bietjie lei so klein 'n bietjie aan daai sindrome. Ja. Ek doen dit gereeld. Ek klink verskriklik slim, maar iemand anders doen nie werk.
6: Iemand anders het klaar die werk gedoen.
7: Maar Jannie, baie dankie dat jy deel het op die gesprek op ons WhatsApp lyne. Bly ingeskakel want die volgende paar minute dan het ek so klein 'n bietjie van 'n kykie na jou weer en ook die nuus wat die wêreld besig hou. Bly ingeskakel by die Naweek Ontbyt.

0: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio. Naweek breakfast met Colben en Bonita. Bok Radio.
1: Goeiemorgen, welkom terug as jy nou net ingeskakel het. Jy is by die beter alternatief. Die naweek ontbyt saam met Colben en Bonita.
2: En is net na 8:00.
1: Na 8:00.
2: So as jy nog lekker snoezer in die bed leeg, geniet het. As jy al buiten op straat is, geniet het. As jy by die werk
1: dit
2: is,
1: klink baie, geniet. Baie awkward, buiten op die straat.
2: Ek bedoel, in jou motor, op pad
1: buiten om, op die straat,
2: goudkoeksisters te gaan koop. Of,
1: dit klink soos een plan.
2: Ja, absoluut. Dan geniet het. Geniet die sondag. Daar is misschien iets om te doen in die sondag. Ek het nou die dag met iemand oor gepraat, kom, en jy sal nou verstaan. Op die sondag het ons, en ek, dit is nou leidig nog nie een skimp, nie, voor maar ons sondag het altijd verskillende goed wat gebeur, soos dat ons altijd koeksisters geëet het, die tijd van
1: yes.
2: Sondagochtend. So, daar is allerhande dinge wat jy associeer met die sondag, telk is het vir jou jy bak pannekoek vir jou kinders of iets, maar dat is altijd iets wat allemaal is gewoonlik by die huis, so jy kan die dinge doen wat jy moet. Maar voordat ek nou heeltemal nostalgisch raak, want dis wat ek doen, denk ek moet ek stil bly, so dat jy die weer kan doen.
1: Dit klink ook soos een
2: plan. He?
1: Dit klink soos een plan. Kaapstad, as ons kyk na jou weer vooruitsicht, sien ons jy begint met 14 grade, tot en met 21, Clan William 14 tot 26, George 15 tot 20, Hermann Manus 14 tot 21. Oudtshoorn kom deur met 12 tot 22. Parel met 13 tot 23. Stellenbosch kom deur met 14 tot 23. En dan Swellendam, een van die warmste, met 12 tot 25. En Woester 12 tot 23. Ek gaan het weer sê, mense, dit is 'n somersdag in die hart van winter.
2: Ja, ek was verlede week bykie moes weg in Pretoria en toe het
1: dis my nou lekker lewer dit lekker lewe
2: en toe was het so lekker warm dag en ek sê toe nog wow, weet julle, dit is nou lekker en dit was nog 'n bietjie koeler dan gister en vrydag, dis precies dieselfde weer hier wat ons in die Kaap het as wat ons toe nou daar bo gehad het saterdag toe ek daar was. So dit lyk my, ja, ons gaan maar aan. Ja, nee,
1: maar ons wacht stadigies vir die reen om weer te kom.
2: Asseblief, ek wil net weet, ek is in die Kaap. Ek voel nie op die oomblik, ek is in die Kaap.
1: Kom, ons wacht vir die nattigheid om weer te kom. En terwyl ons wacht, ons kyk so klein bietjie na die wêreld van sport. Ons het gesien gister 'n paar wedstryde wat gespeel is. En in die Hilux NPC het ons gesien Otago speel teen Southland Stags. Met Otago wat gewen het met 41 punte oor die Southland Stags met 14 punte. Auckland het ook gespeeld in Canterbury en Auckland het verloor met 31 punte oor Canterbury se 38 punte. In die Currie Cup sien ons dat die Stormers teen die Sharks gespeel het. Stormers het gewen met 36 punte oor die Sharks se 28 punte en dan het die Lions ook teen die Bloubulle gespeel. Lions het gewen met 42 punte oor die Bloubulle se 19. Later in die dag sien ons ook, en dis ook in die Currie Cup, gaan ons het Cavaliers, wat teen Pumas gaan speel, en dit gebeur om 3:00 vanmiddag, as jy nou ietsie nodig het om te doen, en het vlugtig is in die wêreld van tennis. Die Noord-Amerikaanse hardebaan seisoen is nou in volle swang met die Mubadala DC Open wat in Washington besig is om aan sy eindfase te kom en die finaal word eintlik vandag gespeel.
2: Okay.
1: En dan ook in die National Bank Open, dis in die Kanadiese Open, sien ons dat die manne hierdie week gaan begin speel in Montreal en dan ook die vroue in Toronto. En dit is 'n belangrike voorbereiding tydperkie vir die US Open wat later hierdie maand gaan gebeur en dan ook 'n guldige geleentheid vir baie van die topspelers om gebruik te maak van hierdie toernooi om vorm op te bou vir die laaste Grand Slam van die jaar, maar ook soos ek genoem het 'n geleentheid vir die jong man om deur te kom en te probeer deurbreek met verrassende oorwinnings in die wêreld van sport. Almal wil mos nou hulle naam maak, so dis 'n baie nice geleentheid wanneer ons kyk na die wêreld van sport.
2: Absoluut, jy wat nou so lekker rondwaal in die spraak, ek het gister so lekker gelag vir een van my vriende, of ja, ek sal hom maar vriend noem, Oh, wow. Hy, ek tel ons 'n bietjie, maar hy het doelbal gespeel, en as jy nou nie weet wat doelbal is nie, dis die bal met die klokkies in, wat jy kan speel as jy blind of sig of swaksiende is. Ek het so 'n bietjie dit gedoen toe ek jonger was, maar ek wil graag weer, maar daar's nou allerhande jong mense wat dit doen. So. En ek het so lekker gelag vir hom, want hy sê, hy het nou eindelijk afgetree, nie, hy sê het nie met doelbal gespeel nie, maar toe het hulle hom nou nodig gehad gister, hy sê, toe hy nou vir die huis kom, toe sê hy, nou gaan hy maar nou weer probeer om 'n eenheid te vorm met die rest van sy liggaam, want dit was nogal rof. So, allemaal, ek moet sê, ek haal my hoed af vir enige een as jy, van ons luisteraars wat actief, ek meen, of jy nou cricket of rugby of enige iets speel, een mens vergeet soms dat het nogal, dat, ek meen, dit is nou logisch dat actief is, maar as jy dit langlaas gedoen het, dan...
1: Dit kan een strijd wees.
2: Kan dit een strijd wees, absoluut.
1: Dit kan een strijd wees, sonder twyfel.
2: So ja, sterkte as jy nou net met iets niets begin het, ek denk ons het allemaal die herlevingsgevoel in ons, nou dat weer begin warm word, en dinge begin doen, so ja, en as dit is wat jy doen, dan geniet het, en kom en dankie vir die sport, nou weet ek ook so'n bietjie meer oor tennis.
1: Ah,
2: ek gaan nie weer, ek gaan nie weer nie. Ek gaan nou nie weer die ding begin wat ek vroeger gesê het, ek gaan in my baan bly.
1: Ja, wat het dan?
2: Oor die ding van die mense wat ek kan tennis kyk voor die, want hulle maak snap te geleide.
1: O, Janie, ons het, daar's 'n lang lysie van goed wat ons voor praat, maar voordat ons daar uitkom, bly ingeskakel, want in die volgende paar minute het ons nog 'n paar goed op ons program wat jou besig gaan hou. So, Janie, en voel vry nog julle boodskampe deur. Dis hier op 0742000989. Ek sien so uit. Daar is 'n paar boodskapies wat ek nog by moet uitkom, maar Janie, bly geskakel by die naweek ontbyt.
2: Absoluut.

Dinge stadig, vergeet van gister, vergeet van môre. Tussen weer die blomme en die bomme word ons hergebore. Jou pyn is waardig, jou skaars is pragtig. Lief ons is dromers, die liefhebbers.

0: Novak Breakfast met Colben en Bonita.
1: Goeiemôre, en as jy nou net ingeskakel het, jy is by die beter alternatief Bok Radio Naweek Ontbyt saam met Colben en Bonita.
2: Goeiemôre oom Son, hoe gaan dit met jou? Ek het 'n onderwys gehad in standaard 3. En as die son so uitkom uit die venster, dan sê sy vir ons, ons moet vir die son môre sê.
1: Vir die son môre sê.
2: Ja, goeiemôre oom Son. Hoe gaan dit vandag met jou?
1: En het jy gedoen?
2: ons het. Ons is baie soet op skool.
1: Hoe oud was julle?
2: 10.
1: Hoekom ek lach is, want wanneer ek en Emilia rondry, sê ons gaan nou winkel toe, of ek gaan halfinhou van die kleuterskool af, en so ons ry, dan sal sy sê, hello clouds, hello birds, hello aeroplane, en dis wat ek kan dink, maar hulle was 10.
2: ons was 10, maar ek moet ook nou sê, ons was 10 daai tyd. Vandaag okay. Tien is mos nou heel
1: ja, is iets anders. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Oké, jy kom weg met dit.
2: Ach, dank.
1: Jy kom weg met dit. Jy het 'n interessante vraag, het jy gevra vroeger, Bonita.
2: Ja, ons het gesels oor name. Name, familiename. Ja. En daar is luisteraars wat nog steeds vir ons boodskappe stuur oor hulle familiename.
1: Hier is een wat my so klein bietjie geskok, maar ook... aangedagtes het deur, en ek sal het nou deel. Christine sê vir ons, môre julle twee, ek het 4 name. Dis een sonne af van. Mm. Ek het 4 name, Sophia, Aletta, Christina, Johanna, en almal noem my Christine. Want dit is definitief nie iets wat ek my dogter gaan gee nie, want dit is regtig onnodig. Mooi dag. Dit is regtig onnodig.
2: Ek het jou, Christine.
1: Kort, krachtig, dis regtig onnodig. Goeiedag. So, almal sê van Christine, maar derde naam is Christina.
2: Ja.
1: So, dis... En dat is 'n dametje wat ek van gehoor het, so jare terug. Dit was toe Oprah Winfrey nog
2: TV-program
1: gehad het. Dat is 'n dochter en haar ma wat op die program gegaan het. Mm. En die mama wil graag gehad het die kind met 'n baie unieke naam hê. En sy het 5 weke gevat om hierdie naam by mekaar te sit.
2: O, genade.
1: Is meer as, denk, 2000 karakters. En die kind het nog 'n middelnaam gehad en 'n laaste naam.
2: En dan noem hulle haar seker iets soos... Candy.
1: Ek dink ek is die sy. Het het paar maande gevat om, of oor jare het die ma van haar volle naam aangeleer, en as sy dit nou afsê so resitasie, die woorde en die letters is soveel dat sy letterlik
2: asemhaal.
1: Sy moet asemhaal, en dan vir haarself die 3 set en weer aangaan. En na die geboortesertifikaat uitgereik is, toe is daar 'n nationale wet wat dan toegepas is na de. Om te sê dat jou kind se naam net sekere hoeveelheid karakters mag hê.
2: Is jy seker dit was 'n sertifikaat en nie 'n hele verslag nie?
1: Dit lyk soos 'n verslag, dit was 'n paar blaaie. Mm.

0: Maar die ander interessante ding is ook dat mense gee vir jou sulke lang name en op die ouene noem iemand jou babietjie.
1: Mm. Of en as jy op die as jy op die Cape Flats gebly het. Jee. En ons het al hieroor gepraat, nee?
0: Ons het ja.
1: Ja, koppe, ore,
0: tand.
1: Ek nog nuts, ek nog nie dit gehoor nie. Ek gehoor nag. Ek het
0: Moet nou nie weer, moet nie.
1: Ja nie, daar is, ja.
0: Ja, jy is op naweek ontbijt.
1: Ja.
0: Samen met Koben.
1: My, wat was my bynaam? Ek het een paar byname gehad. Maar die laaste een was Pokkels. En die rede vir dit was, ek was die skraalste manneke op ons rugby span. Ek het wing gespeel, somtijds outside center. En ek was die skraalste. En ek vir een of andere rede, Pokkels nou net geblei het, het gestiek en ek was Pokkels. Ja.
0: Wel, ek gaan maar nie oor my naam praat nie, want daar is, daar was vir lang, kom ons sê maar nie, daar was handelsnaam gekoppel aan myne, en weens dit was daar een vriend van my op school wat my long life genoem het.
1: Oh, wow.
0: Ja, so ons gaan nou nie aan vertensies.
1: Okay, got it. Ja,
0: jy het
1: ons,
0: my.
1: Ja, 100%. Ja. Maar kyk, ek dink ons vat so klein bietjie van een breekie, ons kry so klein bietjie musiek, voordat die span by rapport
0: ja,
1: met ons kom kyk.
0: Ja, so as jy nog nie gesien het wat in vanoggend se rapport vir jou wag, jy bly ingeskakel, ons gaan vir jou nou sê.

0: Bok Radio 989 FM.
1: Dis waar jy jouself bevind op 'n pragtige, pragtige Kaapse oggend. Ek weet nie waar jy dit ook al is, waar jy luister, hoop ek jy het ook al 'n sonstreepie wat by jou venster in loer en vir jou kom môre sê, daar's dan niks so lekker nie.
2: Ja, ja en terwyl die son nou so baie mooi inskyn en ons het alles in plek gekry. Lieflik.
1: Ek het gewonder ons daar gaan uitkom.
2: Lieflik.
1: Is dit tyd vir ons om vir jou te kyk wat jy in vanoggend se uitgawe van rapport kan lees as jy hom nog nie gesien het nie? Hier is hy.
3: Sondag in rapport. Die nuwe minister van landbou hark twee van sy voorgangers se velste kritisie nader om met die back and closure krisis te help. En die DA is omgekrap oor president Cyril Ramaphosa se nuwe voorsitter van die openbare beleggingskorporasie. Ruda Landman vertel van die ontsmaaklike haatpos wat sy gekry het nadat sy saam met 'n afvaardiging van Afrikaners die Amerikaanse ambassadeur gaan spreek het. En drie jong vroue wie se pa lewenslank tronk toegestuur is omdat hy hulle vir jare lank verkrag het, praat uit om ander in hul omstandighede te bemagtig. Ons leer ken die aktrise agter die skattige Katinka in die kyknetreeks Beter as gister. Andy Retief gesels met Riandi Grey wat groot nuus deel oor boersoeke vrou en ons onthul watter boer reeds op die punt staan om troukaartjies uit te stuur. In sport, Gaitan McKenzie kry op sy herrie by 'n Namibiese politikus, Rassie Erasmus laat Paul de Villiers op agste man oefen en ontmoet die seun van 'n Saruhoe wat sy naam verander het om meer soos 'n Maori te klink. En ons vind uit waar lê Leon Schuster die briels en hou my vas korporaal op rapport se lys van die 100 beste Afrikaanse liedjies. Dit alles en nog baie meer Sondag in rapport op Netwerk 24. Ek is Inge Kiene.
1: Hou my vas korporaal.
2: Nou, okay.
1: Ek gaan nie. Okay. Jy kan vanoggend se uitgawe van rapport gaan lees op netwerk24.com. Dit is nie my skuld nie, dis Inge. Sy het my daar laat gaan. Maar as jy meer daaroor wil lees, jy is meer as welkom. En dit klink my, daar is soos altyd 'n hele paar interessante artikels wat vir jou wag. So gaan loer gerus. En as jy op hoogte wil wees van die nuus, netwerk24.com.
4: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Dit was Schwabi en Herman Kleinhans met Kalahari Sonsak. Hy was 'n nice een.
1: Ja, dit was.
0: Dit was 'n nice een. Dat mens
1: denk aan plekke waar jy nog nie was nie.
0: Ja, nie. En as jy aan die ateljee is met ons, dan sal jy gesien het, ek so klein een bykie probeer dans, maar dit gebeur moes dan nie tyd, van tyd tot tyd. Van tyd tot tyd. Maar so gepraat van beweeg, dames moet nie hierdie vrouwe maand misloop nie. Move for a Cause is Saterdag 8 Augustus by Tygervallei Sentrum en dit is aangebied deur die On Demand Fixheid app en in samenwerking met Tygervallei en I Love Boobies. Jy het dit reg gehoor, I Love Boobies. Wag daar 'n oggend vol beweging, inspirasie en ongelooflike ervarings vir jou. Van 'n opwindende oefensessie en inspirerende gassprekers tot interaktiewe skoonheids- en welstandervarings, 'n goodie bag te waarde van meer as R2000 en weggee pryse van meer as R20000. Wil jy dit nie misloop nie? Soek nou vir Move With A Cause of Move For A Cause Tiger Valley en sluit by hulle aan. So dis een van die geleenthede, Bonnie, wat jy nou nie kan beweeg net soos jy wil.
1: Ja. En omdat het vrouwe maand is, is die beste manier om dit aan die gang te kry.
0: Yes, yes, yes. So ek mag besluit, ek gaan kyk so bykie wat daaraan gaan.
1: Ja, want
0: ek mag besluit.
1: Ja, jy mag. En volgende week, volgende naweek is ons vrouwe maand.
0: Dit is 'n lang naweek.
1: Ja, ons kyk jy saam met jou naweek. Op vrouwendag op die 9 Augustus.
0: So ons sal jou definitief dan herinner, maar indien nie, oor die volgende week het jy nog 'n geleentheid om te gaan soek vir Move for a Cause Tiger Valley.
1: Daar sê
2: Mokradio, ook

0: Jy is op naweek ontbijt saam met Corbin en Bonita, wel eindelijk nie meer nie, want dit is tyd vir ons om ons self skaars te maak.
1: Nee, maar jy sê dit verkeerd. Jy moet sê die tyd het gegaan, die tyd het gekom om vir ons te gaan. I like that.
0: Worry? Net omdat jy nou waarwit wakker is, nou wil jy hier vir my kom moeilike goed gee om te sê.
1: Ek het 'n paar goed om oor opgewonde te wees. So ek is op en wakker.
0: Ek sien jy.
1: Ek kan dit nog nie
0: deel. Okay, soos Corbin gesê, die tyd het gekom vir ons om te gaan.
1: Yes, lieflik. Ons het hom. Ons het hom. Ons het hom. Baie dankie dat jy vir laaste 3 ure saam met ons gekuier en vir al jou boodskapies. Ons luister graag na die stemnotas en kan nie altyd by almal uitkom nie. Maar is altyd lekker om te weet dat ons hier alleen is hierdie. Dat dit eintlik 'n gesprek is.
0: Ja, en dat jy deelneem daaraan en tyd neem om vir ons jou boodskapies te stuur. Ons waardeer dit baie. Jy moet 'n ongelooflike lekker week hê. Dit is die eerste week van Augustus.
1: En ons hoop hierheen kom.
0: Ons doen, en ons is volgende naweek terug op die lang naweek, om saam met jou te kuier, so jy
1: die hele lang naweek.
0: Die hele lang naweek.
1: Van Saterdag tot Sondag.
0: Ja, ons gaan nergens hier nie, ons bly net hier by jou.
1: Jan, jy geniet die dag, ons sien mekaar binnenkort.
0: Mooi bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Colbin in jou naweek nuusoorsig. Die kabinet het goedkeuring verleen dan die geldigheid van rybewyse vir ligte motorvoertuie van 5 na 10 jaar verleng word. Die waarnemende minister van polisie Feroz Khachalia sê tussen januari 2024 en juni van die jaar het wetstoepassingsagentskappe 162 georganiseerde misdaadsyndikate geïdentifiseer. En die Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in Gauteng gaan na 2027 se akademiese jaar sluit. Ook in die nuus, Stad Kaapstad se brandweer en reddingsdiens het amptelik 35 nuwe brandbestryders verwelkom. Sasa begunstigdes wat steeds die ou goue kaart gebruik, het tot einde Augustus om oor te skakel na die nuwe Posbank swartkaarte. En kommer heers nadat 67 voorvalle van diefstal en vandalisme die afgelope wintervakansie by 57 skole in die Weskaap aangemeld is. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, hiermee jou naweek nuusoorsig of volledige bulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ons weet dit is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Tyd vir die 60 second showdown waar ons vandag vir Rudy op die lyn het. Hallo Rudy. Goed, en jy, maar jou syne is nie great. Waar is jy, Rudy? Is jy in 'n grot?
1: Wel, dit lyk soos 'n grot hier langs my. Ek is in die middestad.
2: Ja.
3: Jammer om dit te hoor. Grot is 'n goeie verwysing vir een van die vrae wat ek gaan vra. Hou daai.
2: Ja, onthou daai.
3: Begin vroeg. Dink aan al die grotte wat jy in Suid-Afrika kry.
2: Wow. Okay. Hy is goed met
4: hierdie gang. Ek hou hiervan. Dis hier dit doen. Dis toch boor die lijn.
3: Jy is nie ergens op die berg nie, nee Rudy?
1: Nie tans nie.
3: Hou jy van die buitelewe?
1: Natuurlijk, ja. Soos ek kan sien op die profiel foto.
3: Ja, dis wat Jolanda vir my gesê het. Sy het gesê, sy het vir jou kuite gekyk of so iets. Ek weet nie.
2: As dinge nou nie uitwerk.
3: Ek het dit nie gesien nie.
2: Ja, as dinge nou nie uitwerk met jou beroep wat jy tans volg nie, dan kan jy altyd daar in die boerboelbroek bedryf ingaan. Ja.
3: Is dit? Wow.
1: Ja, nee, ek kan julle vir my wil sponsors oplaai. Ja.
2: Hierdie man is slim. Kyk, look at him.
3: Okay. Is jy slim of is jy net sterk?
1: Oh, nee, kyk, as ek, ja, kuite vir breins. Kom ons kyk hoe gaan dit.
3: Okay. Kan jy ons mooi hoor daarom?
2: Ja.
1: Ek kan julle hoor. Ek okay. Weet nie, ja.
3: Ja, ons kan jou ook hoor. Wat, wil jy vir iemand hulle sê, voor ons wegspring hier so, my vriend?
1: Jesse, jy weet nie, ek het soos 10 sekundes gehad om voor te bereid, so nie op die oomblik nie. Ja, kom ons gooi om.
2: Hy kan nie nou aan iemand denk wat hy ken nie.
4: Hy is in die game nou. Ja. Daar is nou tyd vir enig iets anders.
3: Jy kan vir my hallo sê.
2: Ja.
1: Hallo, Marty.
2: Dit is Bok.
3: Dit is Bok.
2: Maar, ja, okay.
1: Bok.
3: Het jy enige familie? Ek weet, ek het nie tyd gehad om voor te bereid nie. Ek kan nie vir jou sê of ek 'n vrou of kinders het nie. Ek kort weer tyd. Ek kan voel, daar's druk. Ek verstaan sy druk. Hy het nie verwag, hy gaan 'n oproep kry van Marty volgende.
2: Nee, en die ding is, hy dink nou aan die grotte waarvan Bok van Blerk gepraat het vroeger.
3: Sy kop is in 'n grot ergens, ja. Okay, hoor jy, sterk moet asseblief nie stres nie, onthou niemand luister na die show nie, so dis letterlik net ons. Al wat ons gaan doen is, ons gee vir jou 60 sekondes, Bok van Blerk gaan vir jou verduidelik, en jy probeer die regte antwoorde kry. Die telling om te klop is 6. Is jy gereed?
5: 6, lekker, hoor nie, wacht so'n bykie.
3: Okay.
5: Rudy, haal vir my diep asem.
1: Ek is reg.
5: Okay, is jy reg, is jy seker?
1: Ek hoop so.
5: Okay, ek dink jy's reg. Glo in jouself. Het jy vanoggend aan daai liedjie geluister, Hart van 'n Leeu? Toe ons hom
1: nou ek het gehoor, ja.
5: Okay, daai is ons tema. Dan is jy reg. En haal diep asem. Hier gaat ons. Baie bekende Duitser met 'n dun snorretjie, diktator.
1: Hitler.
5: Dan is daar 'n meisie wat na die bal toe gegaan het en haar skoen verloor het.
1: Cinderella.
5: Dan is daar voormalige Suid-Afrikaanse president net voor die huidige ene wat bietjie ons staat gekaap het.
1: Duma.
5: Dan het ons 'n drankie, bruisdrankie met 'n rooi logo wat baie seker die bekendste bruisdrankie wat daar is.
1: Soos Eno?
5: Nee, 'n koeldrank.
1: Ook 'n kok.
5: Daar sê, dankie. Dan die grotte. Grotte net buitekant Oudtshoorn.
2: Hy het dit gesê, go.
5: Ok, lekker, dan was daar voormalige Suid-Afrikaanse rugby baas, wat ook vir die Leeus afgerig. Dankie. Dan was daar ou wat 'n boontjie geplant het. Wat is
1: Jan in die boontjie.
5: Dankie, dan was daar ou wat 'n liedjie, wag, ok, nou, volgende, die ou wat met die pijl en boog mense se lewens verander het.
1: Valentine
2: hy het steel by die ryk is.
1: Robin Hood.
3: That's hey, what a champ.
5: Very well done. How was your impressive?
2: Yes, so.
4: Is ons net stupid.
2: En Bok van Blerk, nee, hy praat so mooi Afrikaans. Hy praat van 'n bruisdrankie. Toe's die ou dom, hierdie ou dom, hy praat van 'n slow mag.
3: Wat is by u nou?
1: Ja,
3: en Eno, jy vat dit eers na die kook.
2: Ja. En die ding is van Bok, hy sê elke keer as jy saam met ons speel, hy is die naaste ou, dankie, ja. En dan gaan ons aan.
3: Ja, okay, ons gaan gewoon weer die kaartje om te kyk hoeveel ons gekry het. Het is nie altyd dat hy ou twee diktators op een kaartje kry, nie, ons Adolf Hitler en Jacob Zuma daar, Cinderella,
0: En dan het ons Robin Hood.
2: Yes. Ja.
0: Stel iemand.
4: Ja.
0: Coca-Cola.
2: Ja.
0: Kangoegrotte, Louis Light.
2: Yes.
0: Jack and the Beanstalk.
2: Yes. Ach.
0: Is ach.
2: Is wow.
3: Ja, zei. Rudy, what a champ!
1: Ja, maar Bok verduidelik so mooi. Ek bedoel, jy kan nie mis nie. Ja,
2: nee, en weet jy wat, jylle sou 12 gehad het, as hy nie nog so nice was, intussen en gesê het, dankie.
0: En dan het ons. Hoor jy, ons fantasties. Jy is so goed uitgespreek ook.
2: Ja.
5: Ja, ek is bang my ma luister, want sy sê altyd vir my hoeveel Engelse woorde ek gebruik het as ek oor die lig praat en so aan. So ek is bang sy luister, dis ek om ek gesê het, bruisdrankie.
2: Dit is baie mooi. Ek het nou iets geleer. Ek gaan nou, as ek by die werk kom, kan ek asseblief daai rooi blikkie bruisdrankie kry. Dat is
0: alles
2: beskissies.
0: Al jou e-nou uit daarachter. Hoor jy, Rudy, dankie vir jou tyd, my vriend. Fantasties. Jy het een baie lekker dag en jy is definitief voorloper vir die week so ver.
1: Dankie. Bruisdrankies en brannas.
0: Bruisdrankies en brannas.
3: Dat is hy, draai roemers.
0: Bok, ek denk ons gee dat gaan. Het lyk of die verkeer een bietjie ligter is. Baie dankie by ons kon keir het. Hart van een leeuw is een fantastische treffer. Ja. En jy is maar net een van die manne. Waar elke een wat jy uitbring is beter as die vorige een. I don't know how you do it, man.
5: Ja, ons probeer my hart. Baie dankie. Lekker om saam julle te keir. Hier by my radiostasie. Ek sien julle kyk nog mooi naar die plek. En alles wat een voorrecht.
0: Okay, jy het een bezige tyd achter die blad. Is het nou een bietjie rustiger? Kan ons bietjie gaan goal speel op een stadium?
5: Ja, ons sal moet. Ja, ek was baie bezig. Ek was vir so 3-4 maande daarboe in Gauteng gewees. Ons vir jou Suid-Afrika produksie gedoen, waar ek die rol van Dalla Reifeld vertolk het, wat baie lekker was. En maar ek is nou rustiger. Ek is by die huis. Okay. Ons kan definitief golf speel as het bietjie begin warmer word.
0: Ja, ek het gesien, jy het commit vir die Bok Radio Golfdag, 12 November.
5: Ek is in soos Jin.
0: En maybe sien ons hier sommer by die bokkies ook. Daai selle naweek, ons sal maar sien.
5: Ek hoop ek hou duim vas. Ek wag vir die oproep.
0: Dan sê. Dankie vir jou tyd, my vriend, en alles van die beste.
5: Baie dankie.
6: Afskop, weeksdae 6 tot 9. Goeiemôre, Jolanda.

0: jy die week gemis het op Bokradio.
1: Bimpie, ons is nou so besig om nou te verander van seisoene. Ons kan sien, die son kom bietjie vroeër op. Winter is besig om so klein bietjie plek te maak vir die lengte, die dae raak langer, die son kers so klein bietjie langer. En dit herinner mens daaraan dat die lewe ook uit seisoene bestaan. Daar's 'n winter, 'n tyd waar dinge stadig groei, waar jy hard moet werk net om warm te bly, heeltyd aan die beweeg bly en planne maak om warm te bly, waar jy soms wonder of jy ooit weer die son gaan sien. Ek het al reg

0: te begin wonder die laaste paar weke of ons ooit weer die son gaan sien. En dan staan die lente, bring nuwe hoop, nuwe geleenthede, eerste tekens dat al hierdie wagte nie verniet was nie. Die somer bring weer sy groei en oorvloed, dis die tyd om vrugte van jou harde werk te geniet. En dan kom die herfs, dis die tyd om net los te laat, om terug te sny, om plek te maak vir dinge wat volgende kom. Die foute wat ons dikwels gemaak het, is dat ons elke seisoen dieselfde wil hanteer. Ons wil nie winter leef asof het somer is, ons wil nie herfst vastklou aan dinge wat ons eindelijk moet laat gaan. Maar die natuur leer ons iets besonders. Elke seisoen het 'n doel, en elke seisoen vra iets anders van jou. So as jy vandag in 'n moeilike seisoen is, onthou, winter is nie die einde van die story nie. En as jy in 'n goeie seisoen is, geniet het, wees dankbaar, want ook hierdie seisoen gaan op een stadium verander. Die geheim van die lewe is om nie teen elke seisoen te beklei nie, maar om in elkeen te leer wat daar is om te leer. Want geen seisoen hou vir altyd nie. En dit juis is waar die hoop lê.
1: Want nie elke seisoen hou vir ewig.
0: Ja.

0: jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Hier is my klok 9 breek weer en my tea uit as jy niks om dit om met 7 uur en my type is iemand wat bykie dink vir hulle self. En net rarig waar as jy voel dit soos writer's block of jy kort bykie inspirasie het iemand om jy weet soos 'n soundboard iemand net om idees van af te bons.
2: Ja.
1: Perfek.
2: Die ding is, AI is nie 'n slechte ding as jy dit reg gebruik.
1: Ja, dis 'n tool.
2: Dis om jou te help.
1: Soos 'n hamer. As jy die hamer wil gebruik om 'n spyker in te slaan, great.
2: Ja.
1: Die hamer wil gebruik om iemand se venster uit te slaan, is nie so great nie.
2: Jy weet, as jy jou been gaan breek, gebruik jou kruk om te help loop. Moenie jou been afsny en druk die kruk al in nie. Haklige analise.
1: En horrible raad. Kom nou, Monique. Okay. So ons het weer gevra ons nou hierdie vir jou vertel van hierdie ou Kanada wat deel is van die government in Kanada het 'n speech gegee waar is hy nou en toe lees hy die prompt as deel van sy toespraak.
2: Ja.
1: Hy sê public confidence in the office public confidence in the office of an advocate matters. Here's a more natural flowing version of that section that reads like a legislative speech rather than a series of short points. So ons het weer gevra, kom ons doen ons volgende link, volgende gesprekkie, dan vra ons vir AI om het vir ons te skryf. Gee net vir ons
2: een idee.
1: Ja, gee vir ons een thema, een topic. Ja, met die naam van Groot Krokodil op WhatsApp het gesê Pala Pala. Okay. Is jy reg?
2: Hier gaan
1: okay. Waar begin? Weet jy, ek het nie nou my banktoep opgemaak. My saldo het my sommer laat huil.
2: Ek het besluit om tussen die bank se kussings te kyk. Al wat ek gekry het was 'n Simba chip van 2019 en die TV-beheer.
1: Ja, dit is die verskil. Party mense kry R5 tussen die kussings.
2: En ander mense kry nuusdekking vir 3 jaar.
1: Die hele Pala-Pala story het gemaak dat ek nou anders na meubels kyk.
2: Ek ook. As ek by iemand kuier, dink ek nie meer, lekker bank nie, ek woon nou. Sjoe, wat is binnen die ding?
1: Ek dink die meubelwinkels met hulle advertenties verander. Ons banke is nie net gemakkelijk nie, hulle bere ook goed.
2: My bank bere net hondehare, afstandbeheerders en al R2 munt wat die hele tyd weggeraak.
1: As iemand ooit met my huis inbreek, gaan hulle teleurgesteld wees.
2: Ja, hulle gaan die bank oopmaak en sê, yes, hierdie ou skuld eerder geld.
1: Yes, dis nou een moeilike ekonomie, as selfs jou bank niks in die bank het nie.
2: En onthou, as jy vanavond jou sitkamer skoon maak, kyk wat is in die kussings. Jy gaan waarskynlik nie miljoene kry nie, maar dalk genoeg vir 'n garage bank.

0: Hoorie, ons het 'n baie spesiale verjaarsdag hier by Bok Radio vandag.
1: Uncle Tommy is...
0: Tommy, 63,000 jaar oud.
1: Voel het.
0: Hoorie, Uncle Tommy is soos ons guardian angel hier by die stasie. Ek dink hy is die beste mens wat ek ken. As jy met hom praat, voel jy geïnspireerd, jy voel rein, jy voel beter, jy voel lus vir die lewe. En vandat hy by ons aangesluit het, dink ek is hierdie plek baie beter af. Tommy, ons is baie lief vir jou. Dankie vir jou bydrae tot by die stasie. Dankie vir die mens wat jy is. En is 'n voorreg om saam met jou te kan werk.
1: Dit is so. En as jy net so na hom luister, ek hoor Marius het ook 'n tribute aan Tommy gedoen en dit is hoe ons voel oor jou, Tommy. Dit is baie spesiaal dat jy deel is van die span.
0: Het gisterand se show gehad hier so dink ek, né?
1: Hy het
0: gister. As jy daar was, sou jy vir ons weet hoe dit was. Ek kon het ongelukkig nie maak, want ek moes golf speel. Maar om Tommy, what a legend, ons gaan hom weer op die planke sit binnenkort. Hy is natuurlijk betrokke by ons feeste wat op pad is, die bokkies, hy gaan daar wees, die Kiepmoer show speel hy een rol in, so. Ons wil maar eintlik van ons kant af sê, by afskop, om Tommy Dell, happy birthday, may there be many, many more.

0: Golden Oldies saam met Jaco de Villiers op Bok Radio.
1: Dis Sondagoggend, dis 10:00 hier op Bok Radio saam met Jaco de Villiers en ek sê vir jou 'n hartlike goeiemôre op hierdie lieflike Sondagoggend, die eerste een van Augustus, die eerste Golden Oldies van Augustus 2026. En ek sien uit om vir die volgende 4 ure lekker saam met jou te kuier en al wat ek vir jou wil vra in hierdie volgende 4 ure is dat jy 'n paar dinge doen. Eerstens, dat jy so klein bietjie saam met my gesels daar op ons WhatsApp-lyn by 074-2000-989, dat jy agteroor sit, jou radio lekker hard sit, 'n lekker koppie koffie vir jou maak, 'n lekker bord kos, wat ook al jy beplan op hierdie Sondagoggend, maak vir my deel van jou planne. Maak daai van daai radiootjie van jou oral saam waar jy gaan, of jy daar buite by die vuur is, en of jy in die huis is, daar voor die kospotte, ek wil van jou hoor vanoggend by 074-2000-989. Ek het jou propvol program saamgebring met 'n klomp interessanthede oor Golden Oldie musiek, lekker musiek vir jou saamgebring. Ek gaan vir jou net hierna meer vertel, maar ek dink, toe ek nou hierna toe ry, dink ek, hoe gaan ons nou hierdie program afskop vanoggend? En het is toch so, so mooi oggend. Dankie Daniel Boone, hy sê, dit is a beautiful Sunday. Goeiemôre, jy is op Wolk Radio.

0: Dit is omtrent een mooie zondag en waar ook al jij is, of je op die pad is, soos Boetiekie en klomp ander luisteraars wat vir my laat weet het, hulle is so'n bietjie buitenkant vandag. Lekker om van jou te hoor so vroeg op hierdie zondagochtend. Ek gaan nou vir jou vertel waarna jy kan uitsien. Ek hoop Daniel het jou so al klein bietjie in die rechte baie gekry vir die Golden Oldies wat voorlê. Indien nie, gaan ek jou nou daar kry. Maar ons gaan gauw vandag winkelstil, ons sê ook baie dank in Ribbons Office National, as ons nou terugkom, dan vertel ek gauw vir jou vandag, waarna kan jy uitsien in die volgende paar ure saam met my?
1: Timbakor! Versprei die nuus, Timbakor het al eerste groot Timbakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewietslaat 10, Okavango Park. Nou by Timbakor meer as ooit tevore, van pale, structurele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY project aanpak, Timbakor! Het alles wat jy nodig het. Timbakor retail store, splinternie, Kiewietslaat 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed toe wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Dis mos hoe vrou wil kampeer.
3: En daar is een lekker braai vir papa.
4: Deel van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
0: Jy beloof, ek gaan vir jou vertel waarna kan jy uitsien in die volgende paar ure. Ons gaan binnenkort ons speletjie speel met die naam Wat is my naam? En dan het ek vir jou Afrikaans bly goud. Ek het vir jou een sondag jukebox tref. Ons gaan kyk wie het vandag vir jaar is. Het kom in muziekgeschiedenis. Ons gaan kyk wat het vandag gebeur in muziekgeschiedenis. Ek het vir jou een raai die cover of die ken jy my cover speletjie. Ons het een mini concert van een dame met die naam Kim Wilde vandag. Dit is so kwart oor 12 se kant, dan het ek vir jou een sal jy my ooit vergeet treffer, ons het ook een aldie teen aldie of een ouwe teen nieuwe, en ek het vir Gerard Skaap, wat vandag saam met my in die atelier kom kuier, om drie van sy gunsteling golden aldies met my te kom deel, en aan half 2 se kant gaan ek en Stefan so bykie weer in die kruid klim, om te kyk wie van ons, of jy die luisteraar, wen vandag met jou ginseling nummer 1 Golden Aldi tref. Nou ek het vir jou so klein bykie vroeger nou Beautiful Sunday gespeel van Daniel Boone, en ek het gehoop dit gaan jou in die baie kry vir Golden Aldi's. Nou weet ek, daar is siek iemand wat sê nogie, ek gaan jou help, hier gaan ons, as jy nou hierdie nogie in die baie is, dan weet ek hier, gaan ek het hier recht kry nie. Hier is een van my absolute ginseling Golden Aldi's ooit, Going Down.

0: Bly maar 'n mooi lied van Clymie Fisher, Love Changes Everything. So waar, nee, 14 minute oor 10, wat beteken net hierna, hoop ek het jy al jou foon in jou hand, want jy gaan saam met my nou moet speel. Ek gaan vir jou 'n raaisel gee, of nie 'n raaisel, ek gaan vir jou 'n stuk van 'n liedjie speel, waarvan ek baie van die instrumente weggehaal het, en dan moet jy raai, wat is my naam? 074-2009-89, net gou vinnig, eers winkels toe.
1: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: My name is Wood, my name is Who, my name is Slim Shady High, my name is My name is what? My name is
3: Wat is my naam?
2: My name is
0: Ja, dis tyd vir Wat is my naam? Nou, hoe werk dit? Ek gaan nou vir jou 'n stuk van 'n liedjie speel waarvan ek baie van die instrumente weggehaal het en jy moet nou vir my laat weet as jy dink jy weet wat is die naam van hierdie lied of as jy weet wie het hom gesing. So is baie maklik en baie eenvoudig. 074-2009-89 dis die nommer wat jy gaan gebruik en jy gaan vir my sê of jy dink jy weet wat is die naam van die lied wat ek nou vir jou gaan speel. Ek gaan ook nou vir jou so een of twee ander leidrade gee om het vir jou so klein bietjie makliker te probeer maak, of ek het gaan regkry, weet ek nie, want ek dink toch vandag se een is so klein bietjie moeiliker as gewoonlik. So, die liedjie kom uit die jaar 1976, en dit was 'n groep, een van hierdie groep, se bekendste en mees geliefde ballades gewees. So, jy weet ook al nou, dis 'n groep, kom uit die jaar 1976, en dit is 'n liedjie wat tenminste in 13 lande die nommer 1 posisie bereik het in die jaar 1976. So ek gaan nou vir jou 'n stukkie van die liedjie speel en jy moet dan raai en vir my laat weet of jy dink jy weet wat is die naam van hierdie een en wie het hom gesing.

Nou ja, ek kan vir jou sê, dit is glad nie makkelijk vandag, denk ek nie, want as jy daai lied gaan luister, netto, as ek hom vir jou gaan speel, gaan dit vir jou glad nie klink, of daai gedeelte wat ek nou vir jou gespeel het, deel van die liedjie is nie. So, ek kan vir jou sê, 'n baie bekende en gewilde groep gewees in die laat 70s, 80s, en tot vandag toe is hulle muziek nog immer gewild, en mense speel dit nog gereeld, en ook hier op Bok Radio hoor jy ook nog gereeld hulle muziek. 074-2009-89 gaan ek nog vir jou so een keer het speel, en dan gaan jy vir my met laat weet by 074-2009-89 wat is die naam van die lied, en ook wie het hom gesing.

daar was daar net een groep met die naam The Moody Blues. Ek het rarig gedink dat ek gaan jou vasvra vir oggend. Hier en daar was al so iemand wat daarom die korrekte antwoord vir oggend vir my gegee het. Ek is baie beïndruk. Nadia, jy was heel eerste reg vir oggend gewees en die spogregte kom na jou toe, want jy kon vir my heel eerste sê, soos baie ander mense kon jy vir my sê, dat dit is 'n ABBA-liedjie. Ja, ons weet dat ABBA baie gewild was daar in die jare 1970s of 80s, en hulle het groot treffers gehad, so ek neem jou nie te erg kwalik, omdat jy nie by die naam van die lied kon uitkom nie, want hulle het nogal hele paar treffers gehad dier hulle loopbane. Maar Nadia kon vir my vandag die eerste korrekte antwoord gee. En ek gaan nou vir jou vertel wat 'n liedjie dit was. So in die jaar 1976 het ABBA gekom en hulle het 'n liedjie vrygestel met die naam Fernando. En dit was een van hulle mees geliefde en bekendste ballades, dink ek. Die liedjie is nou geskryf deur Benny Anderson en Bjorn en dan ook Stieg Anderson, en hulle het op 12 Maart 1976 vrygestel as 'n enkelsnit. Nou interessant genoeg is dat het aanvankelijk nie vir ABBA geskryf was nie, maar eindelijk vir Anne Frid, wat natuurlijk ook 'n lid was van ABBA, maar is eindelijk vir haar geskryf vir haar solo album waarop dit in Sweeds verskyn het. Eers daarna het hulle dit toe in 'n Engelse weergawe verander en ABBA het dit toe opgeneem. Die liedjie gaan nou maar oor, as jy nog nooit geweet het waar ABBA nou eindelijk, as die Fernando nou eindelijk gaan nie, het gaan oor hierdie twee ou vriende, wat jare na 'n gewapende stryd saam terugdrink aan hulle jong dae. En hoe baie mense aanvaar eindelijk dit gaan oor die Meksikaanse revolusie, maar as jy nou mooi gaan luister, is daar nooit 'n spesifieke land of oorlog genoem in hierdie liedjie. So hulle het eindelijk maar op 'n manier aspris universeel gehou, sodat meer mense betekenis en aanklank kon vind by die liedjie. So Fernando het in ten minste 13 lande het die nommer 1 posisie bereik, waaronder Brittanje, Duitsland, Australië, Suid-Afrika, Nederland, België, Ierland, Switserland en Nieu-Seeland. Nou hierdie liedjie van ABBA, het ek nou vir jou gesê, is een van hulle bekendste en geliefde liefdesbelades, of dan nou belade, en meer as 10 miljoen kopieë wêreldwyd van hierdie liedjie verkoop. In Australië was het vir 14 opeenvolgende weke die nommer 1 treffer, wat nogal 'n baie, baie groot ding was, en dit was 'n nasionale rekord, wat langer as 40 jaar gestaan het. In Suid-Afrika en ons eie land het dit vir 6 weke lank die eerste plek op die Springbok Radio Treffersparade beklee, en dit was die 5de grootste treffer van 1976. So, aanvanklik toe hulle nou hierdie liedjie begin sing het en opgeneem het, was die titel nie Fernando gewees nie, maar die liedjie se naam was Tango. En eers kort voordat hulle besluit het om die liedjie toe nou op te neem, het hulle die titel verander na Fernando. Nou, volgens verskeie mense, na aan ABBA, was Fernando die naam van 'n kroegman by 'n restaurant waar by hierdie groep gereeld gaan besoek afleed, hulle het gereeld daar gaan eet en ietsie gaan drink, en dit het vir hulle eenvoudig net te goed geklink om nie te gebruik in hierdie liedjie. Soos ek nou vir jou gesê het, was het nou eers in Sweeds opgeneem, want Anne Frid sou dit gesing het op haar album in Sweeds, maar toe het hulle nou later besluit, ons gaan nou vir Tango Fernando maak in Engels. En jy sal nie glo nie, maar ABBA het ook 'n Spaanse weergawe gehad van hierdie liedjie, en dit het vir hulle baie goed gedoen, en dit het hulle ook baie gewild gemaak in die Spaanse lande. So, in die meeste lande is Fernando aanvanklik eers as 'n enkelsnit uitgereik, en is eers later op sekere uitgawes van ABBA se Greatest Hits, en ook in Australiese en Nieu-Seelandse weergawe van Arrival ingesluit. So, daar het jy dit. Jy weet nou natuurlik baie oor ABBA, jy weet dat hulle name kom nou maar van die groep se name, en ek kan vir jou baie sê oor ABBA, maar ek dink, luister 'n bietjie na die woorde van Fernando as jy nog nooit het nie, maar hier is het, ABBA se nommer 1 treffer in die jaar 1976 in 13

0: Dis Abba met hulle nommer 1 treffer Fernando. Nou ja, as jy in die mark is vir 'n nuwe eiendom, 'n nuwe huis, dan het die vriendelike span by NS Property Solutions altyd vir jou die antwoord. Liesel Uitner is die dame wat vanoggend vir jou daarmee gaan help en ek sê hartlike goeiemôre aan Liesel Uitner.
1: Goeiemôre aan alles Bok Radio luisteraars. Ek is baie opgewonde vandag se eiendom met julle te deel. Dis geleë in Richworth en is pas oorgedoen. Droomie van ruimte styl en 'n plek waar jou gesin kan groei en verder aan as daai huis baie natuurlike lig bied en ook geleë is in 'n stil singel en ook naby goeie skole is, dan mag jy nie uitmis op hierdie geleentheid nie. Hou hierdie spasie dop, dis 'n prachtige gerestaureerde huis en is amper gereed om sy nuwe eienaars te ontmoet. Met 'n besondere groot erf, indrukwekkende moderne badkamers, 'n splinternuwe kombuis met hoë klas afwerkings en 'n groot gasstoof en natuurlik ook 2 groot leefareas. Kombineer hierdie huis die karakter van 'n ou huis met die gerief en die moderne afwerkings van vandag. Dis ideaal vir gesinne wat naby goeie skole wil woon en op soek is na ruimte binne en buite. Jy kan die eerste een wees om hom te view. Kontak my gerus by 079-514-7976 en die eiendom gaan mark toe vir 4.5 miljoen.
0: Nou weet jy, jy kan vir Liesel kontak by 079-514-7976.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Afrikaans bly goud met Jaco de Villiers.
0: Afrikaans bly goudheid en ek het vir jou 4 Afrikaanse treffers en vir heel so 3 van hulle het ek baie diep gaan krap. Baie diep gaan krap. En die andere een dink ek is so mooi Afrikaanse treffer dat ek kon nie anders as om in te sluit. Maar gaan ons Afrikaans bly goud.

0: Afrikaans bly goud, ja, jy het gehoor vir Sias Reyneke, Marie van Sail, Chris Blugnout en ook Koos Kombuis, net hierna is dit tyd vir jou Sondag jukebox treffer.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Ons veetuie is moeilik en kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partijkie op enige oceaan in die wereld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Golden Oldie Jukebox Treffer.
0: Dis jukebox tyd. Nou ek vir jou moet vra vanoggend, waar was jy in die jaar 1953? Dan kan ek nou vanoggend vir jou net een ding sê en dit is ek het geen idee nie, want dit was 30 jaar voordat ek gebore is, maar in die jaar 1953 was daar 'n liedjie wat die mees gespeelde lied op die jukebox was in die jaar 1953 en dit is 'n liedjie met die naam You en is deur 'n groep met die naam The Amaze Brothers. Nou, die Amaze Brothers het hierdie liedjie in die jaar 1953 in die maand Mei opgeneem en vrygestel in die Manhattan Center daar in New York, saam met Hugo Winterhalter, so orkes en koor. Nou, hierdie plaat is toe op 27 Junie 1953 deur RCA Victor vrygestel en het vinnig een van die grootste treffers van die jaar 1953 geword. Dit was 'n romantiese, eintlik liefdesverklaring, waarin hierdie groep eintlik beklemtoon het, dat daar net een persoon is, wat haar of sy hart dan nou volkome vul. Daarom die titel You. Nou, You het die nommer 1 posisie op die Amerikaanse Billboard treffersparade behaal in die jaar 1953. Dit soos ek nou vir jou gesê het, dit was die mees gespeelde lied op die Amerikaanse jukebox gedurende die jaar 1953 volgens Billboard se jaarlikse jukebox ranglys. Dit was die grootste treffer van The Amaze Brothers se loopbaan en ook hulle bekendste treffer. Hierdie liedjie het vir 31 weke op die Billboard treffersparade gebly. 'n Besonder indrukwekkende prestasie vir daai tyd, nê? So as jy nou gaan kyk hoeveel weke daar in 'n jaar is, dan kan jy sien dat dit 'n groot gedeelte van die jaar op die nommer 1, wel nie op die nommer 1 posisie nie, maar op die treffersparade was. Dit het die nommer 1 posisie op Cashbox Amerikaanse treffersparade bereik en internasionaal groot sukses ook gehad. Nou, aanvanklik het hulle hierdie liedjie nou, toe het nou die aanvanklike weergawe uitgekom het, of die oorspronklike weergawe, met mense gedink dis 'n Amerikaanse komposisie, maar die melodie is eintlik uit Duitsland. Dis geskryf vir die Duitse mark. Robert Mellon was die man wat dit later toe Engelse lirieke gegee het en het toe vir die Amaze Brothers gegee het om dit op te neem. Nadat hulle vorige platenmaatskappy verlaat het, was You hulle heel eerste uitreiking toe hulle deel geword het van RCA Victor en dit het toe onmiddellik gemaak dat dit ook 'n groot treffer geword het. So hulle het opgeneem in 'n ateljee sessie daar in Manhattan. Minder as 6 weke later was die plaat reeds in musiekwinkels reg oor Amerika beskikbaar. Nou, hulle het dit saam opgeneem, saam met die orkes van 'n baie bekende man met die naam Hugo Winterhalter en hy was een van die mees bekendste dirigente en verwerkers van muziek, vooral in die jare 1950s. En hy het een groot orkees gehad met elegante strijkers en een koor wat een baie groot rol gespeel het in die sukses van die liedjie. Hoewel die Amaze Brothers reeds liedjies gehad het voor You, was hulle een van die eerste groepe gewees wat een vocal groep was in Amerika. En na hierdie liedjie, en nadat hulle op televisie verskyn het, het hulle toe een massiewe bekende groep geword. Hulle het bestaan uit 'n klomp manne, en hoewel hulle wereldwijd as die Amaze Brothers bekend geword het, was hulle familienaam eintlik Yurik. So dit was 'n groep wat bestaan het uit Joe, Gene, Wiek en Ed Amaze broers gewees, en gedurende die 1950s was hulle gereeld gaste op televisieprogramme gewees. So ek gaan nou vir julle 'n liedjie speel. Die Amaze Brothers se You. En as jy geleef het of dalk op 'n manier in daai tyd die jukebox geluister het in die jaar 1953, dan gaan jy beslis hierdie een herken. Dis jou Sondag jukebox treffer van Amaze Brothers met You.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: In juni som 11, president Ramaphosa doen 'n beroep op alle stemgeregtigde kiesers om te registreer en padwedlope, die Comrades Marathon Vereniging gaan volgende jaar se marathon op sy eie reël.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die ANC president Cyril Ramaphosa moedig stemgeregtigde Suid-Afrikaners aan om vandag as kiesers te registreer vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Hy het tydens die ANC se kiesregistrasieveldtog in Madibeng buite Brits in Noordwes gesê: "Alle Suid-Afrikaners moet betrokke raak by landsake." Hy sê baie jong mense ervaar probleme met dienslewering en gebrekkige werksgeleenthede. Intussen doen die IFP ook 'n beroep op alle stemgeregtigde Suid-Afrikaners wat nog nie as 'n kiezer geregistreer is nie om gebruik te maak van die laaste dag van kiezerregistrasie naweek. Hy waarsku, dis die laaste geleentheid om te registreer voordat die kiezerslys sluit. Die IFP woordvoerder Mhleko Shlengwa sê sodra die verkiesingsdatum amptelik aangekondig en in die staatskoerant gepubliseer word, sal kiezerregistrasie sluit. Hy sê diegene wat in daardie tyd nie geregistreer het nie, sal nie geregtig wees om aan die plaaslike regeringsverkiesing te stem nie. Die parlementêre gekose komitee oor onderwys, wetenskappe en die kreatiewe nywerhede sê die kwessie rondom bestuursuitdagings en verbeterde prestasie by die nasionale finansiële hulpskema vir studente vereis 'n ernstige debat. Dit volg na beweringe dat die onlangs aangestelde NSFAS administrateur Glengani Matebluba 'n luxe leefstyl op NSFAS se rekening handhaaf terwyl probleme met studente se behuisingstoelaas in die media aangemeld is. Die komitee se voorsitter Maki Fena sê die beweringe is uiters kommerwekkend. Die Comrades Marathon Vereniging sal amptelik voortgaan met die 2027 wedloop sonder Atletiek Suid-Afrika of KwaZulu-Natal Atletiek. Na 'n paar maande van onderonsies en vergaderings het die lede van die Marathon Vereniging gisteroggend tydens 'n spesiale algemene vergadering gestem om voort te gaan sonder affiliasie met KZNA en ASA deur assosiasie. Dit beteken dat die hele aanbieding van die wedloop afhanklik sal wees van die vereniging en sy raad, insluitend regstreekse onderhandelinge met munisipaliteite om toegang tot paaie te verkry op die voorgestelde datum van 13 Junie volgende jaar. Die wedloop vier sy eeufees in 2027. Ten slotte net weer hoofnuus, president Ramaphosa doen 'n beroep op alle stemgeregtigde kiesers om te registreer. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuushoofbulletin volg om 2 saam met Stefan Vermaak.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Webuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jesus my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
2: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
1: En netjies genoeg vir die kantoor.
2: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle Saterdag oop
2: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.

0: lekker muziek van Ario Speedwagon. 16 minuten oor 11, net hierna. Golden Oldie verjaarsdag. Kijk wat er bekende persone sou of vier vandag hulle verjaarsdag.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Jou Bokradio goue ouwe verjaarsdag.
0: Dis tyd vir Golden Oldie verjaarsdag. Ons kyk watter bekende musikante, sangers vier vandag hulle verjaarsdag of sou vandag hulle verjaarsdag gevier het as hulle ongelukkig nie meer met ons is nie. Kom ons begin gou eers met 'n luisteraar se verjaarsdag. Daar alipad uit Australië. Dit gaan aan Stephen Galvin van Headland, Australië. Baie geluk met jou verjaarsdag. Jammer jy kan nie hier wees nie, maar wens jou voorspoed en sterkte met die besluite wat voorlê. Geniet die dag saam met Claudia en julle vierpoot kinders. Baie liefde van jou ma, Wylene. Daar het jy dit, Stephen. Ek hoop jy het 'n fantastiese verjaarsdag daar in Australië en jou ma so baie lief vir jou. As jy vandag verjaars, soos Stephen, dan vier jy jou vandag jou verjaarsdag saam met 'n klomp interessante mense en sangers wat hierdie jare gesing het, musiek gemaak het en ook in Suid-Afrika verjaar die pragtige Leanie May vandag. So ja, jy ken natuurlik vir haar baie goed, dit is ook haar geboortedag, so baie geluk aan Leanie May, wat as ek dink sy het laasweek of nog in hierdie week het sy 'n draai gemaak hier by Heroes. Nou kom ons kyk, in die jaar 1935 is gebore Hank Cochran en hy is gebore op hierdie dag in die jaar 1935 daar in Mississippi en hy was een van die manne wat nogal 'n groot rol gespeel het as het kom by country muziek. Hy was 'n man wat country muziek geskryf het en ook gemaak het en hy was onder andere bekend vir 'n baie bekende treffer van Patsy Cline met die naam I Fold Pieces. Dan in die jaar 1937 is gebore Garth Hudson. En hy is gebore daar in Canada en hy was die klaverbordspeler, die orrelis en die ou wat die saksofoon gespeel het vir 'n groep met die naam The Band. En hulle het treffers gehad soos onder andere 'n liedjie met die naam The White. Dan 1939 Edward Patton, gebore op hierdie dag in die jaar 1939 daar in die VSA en hy was 'n lid van die soulgroep Gladys Knight en The Pips. En hulle het liedjies gehad soos Midnight Train to Georgia. Dan ook op hierdie dag Doris Coily, gebore op 2 Augustus 1941. Sy is beter bekend as Doris Kenner Jackson. En sy was die stigterslid van die groep met die naam The Shirelles. Dan 1941 Andrew Steele, gebore op hierdie dag in die jaar 1941. Hy was die tromspeler van The Herd, wat 'n Britse popgroep was daar in die laat 1960s. Hulle het 'n liedjie gehad met die naam From the Underworld. 1943 gebore Kathy Lennon, daar in Los Angeles, en sy was een van The Lennon Sisters. En hulle het ook 'n liedjie gehad met die naam Tonight You Belong to Me. 1944 Gene Capaldi, gebore op hierdie dag in die jaar 1944. Hy was die tromspeler, 'n sanger en ook die mede-liedjie-skrywer van die rockgroep Traffic. En dan 1944, Albert Stinson, geboor op hierdie dag in die jaar 1944. Hy was 'n talentvolle jazz kontrabas speler gewees en hy het met verskeie jazz musikante saamgewerk hierdie jare. 1950 op hierdie dag Ted Turner gebore daar in Birmingham. Hy was die hoofgitaarspeler van Wishbone Ash gewees en hulle het 'n treffer gehad onder andere met 'n liedjie met die naam Blowing Free. 1951 Andrew Gold gebore in California. Hy was 'n man wat lekker kon sing. Hy was 'n liedjieskrywer, was 'n musiekvervaardiger en hy was 'n ou wat verskillende solo treffers gehad het, veral vir musiek vir televisie. Ek dink sy grootste treffer was 'n liedjie met die naam Lonely Boy. 1955 Butch Vig, gebore op hierdie dag in die jaar 1955 en hy het hy was 'n musiekvervaardiger en hy het Nirvana sy eerste album vir hulle vervaardig. 1961 is die laaste een wat ek met jou wil deel. Piet de Vrijtas, gebore op hierdie dag in die jaar 1961 daar in Trinidad en Tobago en hy was die tromspeler van Echo and the Bunnymen en hulle het onder andere treffer gehad met The Killing Moon. So ter viering van hierdie manne en dames wat vandag hulle verjaarsdag vier, gaan ek vir jou musiek speel van The Shirelles, Gladys Knight and the Pips en ook The Band. En hy was die tromspeler van Echo and the Bunnymen en hulle het onder andere treffer gehad met The Killing Moon. So ter viering van hierdie manne en dames wat vandag hulle verjaarsdag vier, gaan ek vir jou musiek speel van The Shirelles, Gladys Knight and the Pips en ook The Band.

0: is The Way. Ag, eindelijk The Way, ja, van een groep in die naam The Band. 27 minuten voor 12, net hierna, kyk ons wat het vandag alles in muziekgeschiedenis gebeur. En ek gaan ook vir jou so paar liedjies speel wat deel is van vandagse muziekgeschiedenis.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Oh, maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
5: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
6: Die Bokkies is bebok.
7: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: In the early 21st century, we take it for granted that the vast and diverse world of music that's all around us can be summoned at the flick of a switch. But not that long ago, music was a rare and feeble whisper in a wilderness of silence. How on earth did that miracle happen?
9: Vandag in musiekgeskiedenis, Bok Radio 98.9 FM.
0: Dis tyd is ons kyk wat het vandag in musiekgeskiedenis gebeur. Is natuurlijk die 2 Augustus vandag en op hierdie dag in die jaar 1969 het Bob Dylan vir die eerste keer in jare terug na sy tuisdorp daar in Minnesota gegaan om sy tienerjaar hoërskool reünie by te woon. Hy en sy vrou Sarah het eers by 'n plaaslike klub saam met voormalige skoolmaats gekuier, maar die aand het ongemaklik verloop. Dylan het eintlik nooit die amptelike reünie bygewoon nie en het daarna nooit weer 'n openbare besoek aan sy tuisdorp afgelê nie. Ja, dis 'n interessante story, gegaan vir die reünie, dinge het die lekker uitgedraai voor by 'n voorkuier, nie wil ek nou amper maar noem, en toe nooit gegaan en nooit weer teruggegaan nie. Dan op hierdie dag in die jaar 1971, Creedence Clearwater Revival begin op 2 Augustus, hulle laaste Amerikaanse toer. En teen hierdie tyd het die groep na interne verdeeldheid, so jy sal weet in hierdie tyd, hulle was 'n paar manne wat lekker onder mekaar kon bekleim. En op daai stadium het hulle al reeds net uit 3 lede bestaan, toe het afgeskop met 'n konsert daar in Oklahoma, en 'n jaar daarna, of eintlik minder as 'n jaar daarna, het die groep ontbind. So, so hartseer, want ek kan nie dink as CCR nog muziek gemaak het, en kon muziek maak, dan het ons nog heel wat treffers uit hulle pen gekry. Op die dag in die jaar 1973, John Phillips, wat beter bekend was as Papa John van The Mamas en The Papas, dien regsgeding in op hierdie dag in die jaar 1973 van $60 miljoen teen sy voormalige platemaatskappy en hy het beweer dat miljoene dollars se tantieme nooit aan hom uitbetaal is nie. Dit het gebeur op hierdie dag in die jaar 1973. Dan op hierdie dag in die jaar 1978 die baie bekende rockgroep Boston stel hulle tweede album Don't Look Back bekend. Soos hulle debuutalbum is die grootste deel daarvan deur Tom Scholz in sy kelder ateljee opgeneem en die ateljee eindelijk het hierdie album toe onmiddellik baie groot sukses behaal. 1980 op hierdie dag Olivia Newton-John se Magic uit die rolprent Xanadu bereik op 2 Augustus 1980 die nummer 1 posisie op die Amerikaanse Billboard Hot 100. 1983 die legendariese Motown basgitaarspeler James Jamerson sterf op 2 Augustus op 47-jarige ouderdom aan verskeie gesondheidsprobleme waaronder lewerserose en hartversaking. 1983 ook Jay Feliciano getrou op 2 Augustus 1983 met Susan O'Millian daar in Californië en hy het 'n liedjie gehad met die naam Light My Fire. 1987 David Martin, die basgitaarspeler van Sam, The Sham en The Pharaohs en die medeskrywer van die klassieke treffer Woolly Bully, sterf op 2 Augustus 1987 op 50-jarige ouderdom aan 'n hartaanval. En dan die laaste een wat ek met jou wil deel, Free Dog Night. Treffer Olaus in San Francisco op voordat die groep uitmekaar gaan, hulle sou in 1981 weer herenig. So in viering van dit speel ek vir jou musiek van The Association, speel vir jou musiek van Joe Feliciano en ook CCR.

0: jy die cover?
1: Is tyd vir ken jy die cover. Ek gaan nou vir jou beskryf hoe lyk die omslag van 'n CD, 'n album, 'n kaset, 'n plaat, wat ook al, hoe ook al jy dit wil noem, en dan moet jy vir my sê, wat dink jy, wat se album was dit, of wie se album was dit, en ook, wat was die naam van die album, of die album, die kunstenaar se album, se naam, jammer. So jy kan vir my een van die twee gee, jy kan vir my, of die net die kunstenaar se naam gee, of jy kan vir my die album se naam ook gee. So het kom in die jaar 1980, en op die album se omslag, kan jy 'n groep musikante sien wat op die dak van 'n baie hoë gebou staan met 'n baie indrukwekkende silhouet hier in die agtergrond. Jy sal sien daar's 'n klomp geboue in die agtergrond. Hulle staan so teen die muur, leun so agteroor teenoor die muur. Party van hulle, veral die vrou, sy het blonde hare en sy staan daar in haar swart mini en so swart, amper wil ek sê crop top, en sy staan daar so bietjie agteroor, en dan is daar nog so 4 of 5 ander mans wat saam met haar daar staan, en die omslag se raam is geel gewees, en die kunstenaar of die groep se naam was in geel geskryf, en die album se naam dink ek was so in rooi hier aan die linkerkant geskryf. So jy, daar's vir jou hele beskrywing. Weet jy of jy weet wat is die naam van daai album nie, of ten minste die groep se naam of die persoon se naam? Ek weet nie. 0742009 jy kan vir my laat weet. Een van my gunstelinge van Whitney Houston. Is hierdie een wat natuurlik geskryf is oor die Olimpiese Spele so 'n paar jaar, heel wat jare gelede. One Moment in Time. Jy het One Moment in Time. 0742009.

0: It's Whitney Houston. One moment in time. Net hierna gee ek vir jou die antwoord op ken jy my cover.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
3: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
0: Tyd vir die antwoord vir ken jy my cover en vandag se eerste korrekte antwoord het gekom van 'n man wat tans plat op sy rug lê as gevolg van 'n besering en sy naam is Lammy, my vriend. Ek hoop jy voel sommer gou beter na daai operasie. En Lammy het vir my die heel eerste korrekte antwoord gegee. Hy het vir my gesê dis Blondie se album en dit was Blondie se album. Sy het in die jaar 1980 het sy 'n album gehad met die naam Auto American. Auto American was die album se naam gewees waarop sy so gepronk het en ek gaan vandag vir jou vanaf daai album so 'n paar liedjies speel. So drie van hulle, twee wat minder bekend is, die een wat ek vir jou gaan speel wat jy definitief gaan saam sing is The Tide Is High en dan gaan ek ook vir jou twee liedjies speel wat van daai album af gekom het met die naam Angels on the Balcony en Go Through It. En jy kan sommer inskakel op Bok TV as jy nog nie is nie, want ons gaan nou kom by die mini-konsert, maar intussen kan jy sommer ook kyk hoe het die omslag gelyk van die album Auto American.

0: Lekker muziek van Stevie Wonder, I just called to say I love you. Net die na tyd vir jou mini-concert, skakel gou vinnig asseblief in op Bok TV, www.bokradio.co.za.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partykie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Huh? Here comes the music.
4: Do I look bothered?
5: Ooh, you are awful, but I like you.
6: Golden Oldies Mini Concert op Bokradio.

0: Golden Oldies mini konsert op Bok Radio.
1: My absolute gunsteling deel van hierdie program op 'n Sondagmiddag is die mini konsert. En vandag se dame het ek gekies omdat ek dink haar van pas so mooi by hierdie mini konsert. Kim Wilde is vandag se mini konsert en wat ek wil sê van haar, as jy nou ingeskakel is daar op Bok TV, jy gaan nou kyk na hierdie mini konsert. Daar gaan jy 'n dame sien wat al 65 was op daai stadium toe hulle hierdie lewendige vertoning, die lewendige vertoning wat ek vandag vir jou speel, was in 2025 en in daai jaar was sy al 65. Nou Kim Wilde, gebore as Kim Smith, is op 18 November 1960 gebore daar in Londen. En sy was een van die mees suksesvolste Britse popsangeresse van die 1980s. Sy is die oudste dogter van die bekende rock and roll sanger Marty Wilde, terwyl haar broer Ricky Wilde die meeste van haar grootste treffers geskryf het en ook vervaardig het. Nou sy het in 1981 wêreldwyd bekend geword met haar enkelsnit Kids in America, wat vandag nog een van die kenmerkende liedjies van die 1980s is. Daarna het sy groot internasionale treffers gehad soos Cambodia, View from a Bridge, You Keep Me Hanging On, You Came, Never Trust a Stranger. Wat vir Kim Wilde in my oë baie uniek maak, is die feit dat sy het 'n uiters suksesvolle musiekloopbaan gehad, maar sy was ook 'n tuinontwerper, 'n televisieaanbieder, 'n radioomroeper en 'n skrywer. Nou, sy is die Britse vroulike solo-kunstenaar met die meeste top 40 treffers gedurende 1980s, met 17 top 40 enkelsnitte in die Verenigde Koninkryk. Haar weergawe van You Keep Me Hanging On was in 1987 'n nommer 1 treffer op die Amerikaanse Billboard Hot 100. In 1983 het sy 'n Brit-toekenning vir die beste Britse vroulike solo-kunstenaar gewen. Tussen 1981 en 1996 het sy 25 top 50 enkelsnitte in die Verenigde Koninkryk gehad. Wêreldwyd het sy meer as 30 miljoen albums en enkelsnitte verkoop. Haar duet Any Place, Anywhere, Anytime, saam met die Duitse sangeres Nina, was in 2003 een van Europa se grootste Europese treffers. Nou, soos ek nou vir jou gesê het, haar regte van is nie Kim Wilde nie, sy is Kim Smith, en haar pa was ook natuurlik 'n Smith gewees, en hy het destyds die verhoognaam Wilde gekies, en toe het sy besluit, sy gaan sommer saam met die hele gesin bekend staan dan as Kim Wilde. Ironies genoeg het Kim nog nooit in die Verenigde State haar besoek afgelê ten tye van die tyd toe sy haar treffer opgeneem het, Kids in America nie. Haar pa en haar broer het die liedjie geskryf uit hulle eie verbeelding rondom Amerika. Die meeste van Kim se grootste treffers is deur haar pa, Marty Wilde, geskryf en dan ook Ricky Wilde, wat natuurlik haar broer was, en min internasionale popsterre het so suksesvolle familie gehad soos Kim Wilde. Voordat sy beroemd geword het, het Kim 'n kursus in kuns en ontwerp gedoen en voltooi, en dan aanvanklik het sy gedink sy gaan 'n loopbaan bou as grafiese ontwerper. Gedurende die 1980s het sy konserte geopen vir onder andere groot kunstenaars soos Michael Jackson, David Bowie. En teen die laat 90s het sy haar poploopbaan vir 'n tyd op sy geskuif om haar passie vir tuinbou te volg. En sy het nie net sommer van self begin tuin maak nie, sy het professionele opleiding in tuinbou en tuin maak ontvang van Capel Manor College, en sy is 'n gekwalifiseerde tuinontwerper, en in 2005 het sy 'n goue toekenning by die wêreldbekende Chelsea Flower Show gewen, wat 'n baie besonderse prestasie ook was. Sy was ook betrokke by die verskuiwing van 'n reuse Londense plataanboom wat destyds ook nogal groot opslag gemaak het. So, en toe sy swanger geword het met haar eerste kind, het sy besluit om haar tuin self te ontwikkel en daardie stokperkie te begin en sy te begin leer. So, wat ek veel wil sê is dat sy het op 'n stadium toe nou die kollig verlaat, want sy wou 'n rustiger lewe saam met haar gesin gehad het, en sy het vir jare lank eintlik gedink sy gaan nooit weer optree nie, en toe in 2003 het sy toe saam met Nina die treffer gedoen, en sy werk nou al vir 40 jaar saam met haar broer Ricky Wilde. Ek dink sy is een van die meer bekendste, suksesvolste popsangeres en ek dink wat haar so uniek maak is dat sy is 'n vrou met baie talente. Is jy reg? Is jy op Bok TV? Hou vas jou hoed. Hier gaan ons Kim Wilde. Kyk vir Kim Wilde op 65-jarige ouderdom.

0: Ja, wat kan ek sê? Kim Wilde, mag ek op 65 nog so like en so te kere kan gaan? Kim Wilde, groot naam uit die jare 80's. Dit is ons mini-konsertkunstenaar. Hoop jy daai en saam met my geniet? Ja, wat 'n lekker treffer van Kim Wilde. Volgende week het ek vir jou nog 'n mini-konsert. Nou ja, ek kan nou nie volgende week regstreeks saam met jou nie, maar ek gaan vir jou 'n lekker program opneem volgende week en deel van daai program gaan wees 'n mini-konsert van Dr. Hook and the Medicine Show. So ja, jy gaan volgende week kan luister na 3 van hulle liedjies wat hulle opgeneem het en gesing het tydens 'n vertoning iewers in hulle loopbaan. So maak seker jy skakel in, hoop jy daai geniet saam met my. Net hierna is dit basies tyd vir jou Sal jy my ooit vergeet treffer.
1: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.

0: sal jy my ooit kan vergeet. Die Golden Oldies met Jaco de Villiers. Sondag 10 tot 2. Bok Radio 98.9.
1: Ja, jy is op Bok Radio saam met my, Jaco, en is Golden Oldies natuurlik. En nou is dit tyd vir ons sal jy my ooit kan vergeet treffer. En hierdie week se treffer kom uit die jaar 1969. Die liedjie se naam is The Night We Drove Old Dixie Down en is 'n liedjie wat deur Robbie Robertson geskryf is en deur die groep The Band opgeneem is. Nou, hierdie liedjie het verskyn op hulle tweede album, The Band, wat op 22 September 1969 vrygestel is. Nou, op die album se omslag was dit hoofsaaklik die kleur bruin en daarom het die album ook bekend gestaan as The Brown Album. Nou, op hierdie liedjie word die hoofsang dan nou gedoen deur 'n man met die naam Levin Hallam en wat terselfdertyd die tromme ook op die opname gespeel het. So, Helm was die enigste lid van die groep wat in die Amerikaanse suide groot geword het en hy was afkomstig van Arkansas en die ander vier lede was Kanadese. Nou, hierdie liedjie word vertel eintlik deur die denkbeeldige karakter met die naam Virgil Cain, wat 'n arm suidelike man was wat tydens die laaste maande van die Amerikaanse burgeroorlog op die Danville spoorlyn gewerk het. En deur die manier hoe hy hierdie storie vertel, hoor die luisteraar dan nou eintlik maar van hongersnood, die vernietiging van die spoorlyn, die val van Richmond en die dood van sy jonger broer. Hierdie liedjie is nie eintlik 'n vrolike oorwinningslied of 'n politieke verklaring nie. Dit is eintlik maar 'n liedjie wat uitgebeeld het hoe 'n gewone mens 'n verwoestende oorlog, armoede, vernedering en persoonlike verlies beleef. Nou, die band of The Band's oorspronklike album was nie 'n groot sukses nie, en maar hulle het toe met die verloop van tyd, veral na dat hulle hierdie enkelsnit uitgereik het, het meer mense van hulle begin hoor en meer mense het hulle begin respekteer. Nou, die album het ook, soos ek nou vir jou gesê het, nie te goed gedoen nie, en die bekendste kommersiële weergawe van hierdie liedjie is toe later gedoen deur 'n dame met die naam Joan Baez, wat in 1971 'n weergawe daarvan uitgereik het. En The Band het ook tydens hulle beroemde afsydskonsert The Last Waltz in 1976 het hulle ook 'n weergawe daarvan gedoen. So jy sal nou heel waarskynlik weet dat hierdie was een van daai liedjies wat so klein bietjie hartseer was. En jy gaan dit definitief onthou as jy in daai jare geleef het, groot geword het, gaan hierdie een vir jou nie onbekend wees nie. So ek gaan nie vir jou veel meer as dit sê vandag nie. Ek wil hê die liedjie moet myself die praatwerk doen. The Night We Drove Old Dixie Down. En dit is dan nou van die groep The Band wat ek vandag vir jou gaan speel.

0: Dis The Band met The Night They Drove Old Dixie Down. Ek weet, jy onthou daai een van een of ander stadium in jou lewe. Dit is jou sal jy my ooit kan vergeet treffer gewees. Net hierna gaan ek vir jou 'n keuse gee tussen die ouwe of die nuwe. Of dan die, soos jy het, as jy nou langsam met my keier, sal jy weet, is die ou Aldi teen Aldi. Maar vandag noem ons het sommer maar weer die ouwe of die nuwe. So bly geskakel, moeilike, wel, ek weet nie wat 'n moeilike keuse is hierdie week, jy gaan maar self moet besluit.
1: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Nog 'n goue ouwe. Good time oldies. Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio. Die ouwe of die nuwe. Jaco de Villiers.

0: of die nuwe Jaco de Villiers.
1: Ja, jy kan kies tussen die ou Jaco de Villiers of die nuwe Jaco de Villiers. Jy het 'n keuse. Wat jy ook al jy verkies, maar is nou tyd vir die ou of die nuwe. Nou, vandag se een is interessant. Ek dink jy sal hierdie een baie goed ken. In die jaar 1978, ons begin natuurlik eers met die cover weergawe, nê? So in die jaar 1978 was daar 'n baie baie gewilde damesgroep met die naam Clout gewees. En hulle het as deel van hulle sukses het hulle goed gehad natuurlik soos Save Me wat hulle gesing het en dan het hulle Substitute gehad wat 'n groot treffer vir hulle was, maar ek weet nie of jy weet dat Save Me was nie hulle oorspronklike treffer nie. Save Me was 'n cover weergawe wat hulle gedoen het in die jaar 1978 en toe het hulle uitgereik in 1979. Nou op sigself het die liedjie vir Clout baie goed gedoen. Top 10 bereik in Suid-Afrika, ook top 10 in Nederland, en het was Clout se tweede grootste internasionale treffer na Substitute. Nou, en weer eens, ek dink bitter min mense sal vir jou kan sê dat Clout nie die oorspronklike kunstenaar was of die groep wat het eerstens vrygestel het nie. Hulle het dit wel nie gedoen nie, daar was een dame wat ek vir jou nou nog gaan meer gaan vertel wat het eerste gedoen het, en weens, kyk, Clout het 'n baie moeilike tyd ook deurgegaan in hulle loopbaan, want dit was 'n baie moeilike tyd in Suid-Afrika, en as gevolg van daai baie moeilike tyd in Suid-Afrika, het die BBC bloot eenvoudig geweier dat hulle sal nie hierdie program of hierdie liedjie somme op BBC kanale speel nie, maar dit het wel toe die Britse top 10 bereik. Nou Clout het was toe hulle gestig is, het dit slegs uit vroulike lede bestaan, maar manlike musikante is toe ook later bygevoeg. Jy sal sien hulle het later die dromme gespeel ensovoorts, maar die twee dames was nou maar eintlik die twee wat die meeste van die tyd konstant gebly het in die groep. Nou ek gaan nou eers vir jou Save Me van die baie bekende groep Clout speel. En dan gaan ons terugkom, gaan ek vir die oorspronklike een speel, so nou gaan jy eers na die cover luister, en dan gaan jy vir my moet sê, watter een van die twee verkies jy, en hoekom verkies jy die spesifieke weergawe?
2: Save

Ek dink dis een van die liedjies wat jy nie kan help om saam te sing nie. Jy kan maar eerlik wees, jy het nou saam gesing, waar ook al jy is, of jy nou daar in die winkel is, by jou huis, jy het nou saam gesing, jy kan maar vir my dit erken. Nou ja, dit was die cover weergawe van die treffer Save Me. Nou, in die jaar 1976 was daar 'n dame met die naam Clouda Rogers, en sy was die dame wat die oorspronklike weergawe as 'n enkelsnit uitgereik het. Die liedjie is geskryf deur Guy Fletcher en Doug Flett, en dit het ook die album dit was eintlik ook die naam van haar album gewees, Save Me, wat in 1977 verskyn het. Nou, as ek het hierdie week vir die eerste keer ordentlik gaan luister na die woorde van hierdie liedjie Save Me, en besef dat hierdie liedjie gaan eintlik oor hierdie vrou wat by 'n partytjie is, en sy voel so klein bietjie vasgevang, en sy wil eerder gaan saam met die enigste persoon vir wie sy werklik omgee. En jy gaan maar ook hoor dat daar so 'n bietjie van sy wil ontsnap, sy wil uit, sy vra save my net, help my net, ek wil uit. Nou, hoewel hierdie lied nooit die amptelike Britse top 40 vir haar gehaal het nie, het het wel die nummer 21 posisie op Capitol Records se Londense top 30 bereik. Nou, die vervaardigers van Top of the Pops, jy sal onthou, daar was 'n program gewees, Top of the Pops, het soveel vertrouwe in hierdie liedjie gehad, dat Clouda het reeds op jou program opval, sy het reeds daar gesing, voordat dit die treffersparades gehaal het. So dit moet al klaar vir jou sê, so hulle het gewoonlik Top of the Pops het liedjies gevat, wat treffers was, en hulle het die kunstenaar genooi, die kunstenaar het dan kom sing, maar nog voordat hierdie liedjie op 'n treffersparade was, of op 'n lys, of op 'n top 10, of op 'n top 30 was, het hulle haar genooi en gesê, weet jy wat, ons glo dat hierdie liedjie gaan 'n treffer word, so jy moet kom, en jy moet dit kom sing. Later jare het verskeie kunstenaars natuurlik gekom en weergawes daarvan gedoen. Jy sal ook hoor dat die jare het die liedjie ander weergawes gehad. Ek dink as jy nou Cloud luister, dan hoor jy baie pop weergawe. Jy gaan dalk so klein bietjie anders, iets anders hoor as jy nou na Cloud daar luister. En ek gaan dit vir jou speel. En jy moet vir my sê, wat is een van die twee? Gaan dit Cloud wees wat die cover weergawe gedoen het? Of gaan dit Clouda Rogers wees, wat die oorspronklike gedoen het?

0: Dis Claudia Rogers met Save Me en ek dink jy is voorbereid, maar ek gaan sommer sy mikrofoon ook aansit. Hallo my vriend Gerard, hoe gaan dit?
1: Jaco, baie baie goed met jou.
0: Nee, as ek so 'n mens met so 'n mooi radiostem in die ateljee het, hoe kan dit sleg gaan?
1: Wat, jy praat van jouself, baie baie dankie man. Dankie Jaco.
0: Ai dankie Gerard, jy weet net wat om te sê op die regte tyd.
1: Ja, sy.
0: Nou, ons het nou geluister na Claudia en ons het geluister na Save Me van Cloud, Cloud wat natuurlijk trots Suid-Afrikaans was.
1: Absoluut, absoluut.
0: Jy het nou gaan kyk en gesien dat Cindy Alter is nou oorsee.
1: Ja, sy volgens haar Facebook profile is sy in Nashville, Tennessee.
0: So, die rechte plek vir haar, denk ek, nie? Een van ons landse beste uitvoerprodukte, denk ek. Nou, ek gaan nou eerst by myself begin en dan gaan ek vir Gerard vraag en dan gaan ek vir jou die luisteraar geleen dit gee om te sê wat die een van die twee verkies jy. So, ek denk weens verskeie redes wil ek vandag gaan met die weergawe van Cloud en ek dink eerstens om het so mooi gedoen is deur ons trotse Afrikaanse groep vrouwengroep gewees op een stadium en ek dink net dat as ek die liedjie op een dans moes hoor, dan sal ek dalk ek het twee linkervoete maar as ek nou sou kon dans dan sou dit beter gedans het saam met Cloud.
1: Ek gaan nie strei oor daai ene nie. Jy weet wat my antwoord gaan wees. Is natuurlik Cindy Alter. Nie net omdat dit Suid-Afrikaans is nie, is net omdat dit 'n catchy tune is. Hulle het van hom 'n treffer gemaak. Dit is al die luisteraars stem saam en ek dink enige persoon stem saam alhoewel die dame wat se naam
0: Claudia
1: Rogers is. Kyk, ek ken nie eers haar naam nie. Claudia Rogers maak 'n mooi liedjie van maar ja, die band Cloud het hom net gerok.
0: Maar Gerard, jy jok, jy lyk my jy het 'n plek vir sin, 'n swak plek vir Cindy Alter.
1: Absoluut, sy het 'n stem. Daai girl het 'n stem. Sy mag maar. Sy ja, het 'n license. Net jammer soos ek en jy nou gepraat het van die lig af. Is net jammer dat hulle tydperk wat hulle gesing het
0: te min.
1: In Suid-Afrika is heeltemal
0: te min musiek gemaak. Kom ons kyk gou wat sê ons luisteraar. So hier is 'n luisteraar wat so mooi dit verduidelik het vir ons.
2: Daar is te veel memories met die eerste version. Maar ek moet nogal sê, hierdie version is glad nie bad. Jou en Faba.
0: Dit is so, memories. Ons ken dit dalk net beter, né? In Suid-Afrika die Cloud weergawe.
3: Jo. Zelda hier, so is eindelijk een beetje van een moeilike keuse, maar nee, ek verkies maar vir Cloud, dis meer energie, dit is, jy vat jou dadelijk dansvloer toe en jy wil saam sing. Maar die tweede een, ek hou van haar diep stem, maar nee, Cloud.
0: Daar het jy dit, so is Zelda sê Cloud, nog een luisteraar wat Annette van Visuk wat gesê het, sy gaan met Cloud se weergawe, dan eerste keer wat ek die original hoor, beslis beter as Cloud se cover weergawe. Daar het jy dit, so daar is een luisteraar wat vir Cloud gaan. Jolanda sê vir my dat sy sluit gewoonlik saam met ons aan uit Noord-Ierland en sy sien Claudia Rogers is in Noord-Ierland gebore. Maar sy ken die Cloud weergawe, so sy gaan vandag vir Claudia stem. So daar is nog een luisteraar wat vir Claudia gaan, dan het Stoffel vir my gesê, die oorspronklike een is eindelijk een lekker liedjie, maar ek dink nostalgie sal maak dat die cover wen. Dan het daar nog een luisteraar vir ons gesê, Cloud se weergawe, Julie van Belville sê vir my, nee, Jaco, Claudia moet maar op sy staan vir Suid-Afrika. Cloud vir my asseblief, want ons weet wat hulle nie weet nie. Daar het jy dit. Nog Rudy sê vir my Cloud se weergawe en Nikki het vir my gesê het nog nooit van Claudia Rogers gehoor nie. Hy het groot geword met Cloud in die 70s en gedink dis hulle eie. Die antie klink echter nie sleg. Dis nou Claudia, nee?
1: Alright.
0: Dan June sê vir my die oorspronklike, ek hoor het vir die eerste keer nou, weet van Cloud, so nog geluister al wat vir Claudia gaan. Dan kom ons hoor gauw wat sê ons resident kenner met die naam Lammy.
4: Ja, Claudia Rogers se oorspronklike is baie goed, sy het uitstekende stem en ek gee haar krediet dat sy die song eerste gedoen het. Maar nou wil ek ook gaan na Cloud toe en ek gaan nou baie bevooroordeel wees, want ek het vir Cloud verskeie keer live gesien in Johannesburg optree en ek dink ek het hulle nooit gesien met mannelike lede nie. Wat hulle uniek gemaak het, is die feit dat van die Pocket Rocket dommerkie tot die leadgitaars en natuurlijk Cindy Alter, sy uitstekende vokale vermoë en terloops, sy is nog steeds actief in die plaaslike muziekkringe, het hulle iets so uniek gedoen en ek dink hulle weer gee ook vir my meer soos jy vroeger gesê het, hierdie wanhopige vrou wat net tussen hierdie mense wil uitkom en save me en vat my net die, en dit net die wegkom, dit kom vir my duideliker deur ook in hulle weergawe, die desperaatheid daarvan. Soos ek sê, ek is dat een bietjie bevooroordeel, maar my stem gaan sonder twyfel verklaard.
0: Nou het jy het geraad, het lyk vir my, ek, jy, Lammy, nog een klomp luisteraars wen vandag en die cover weergawe wen. Wat bitter min gebeur, moet ek vir jou sê.
1: Maar die oorspronklike kunstenaar het baie naby gekom om een taai te maak hierso. Nee, as ek bietjie kyk na die records hierso, was hy baie naby.
0: Nee, Clouda, ek dink as Clouda hier iemand anders gegaan het, sou Clouda dalk gewen het. Maar omdat ek Cloud gekies het, dink ek nie sy te kans gestaan.
1: Nee, glad nie.
0: Want teen daai vrou, ek dink toe sommer aan Substitute, nog een liedjie wat jy uit jou kop uit ken, en een van die luisteraars het net vir my gesing, ja, gesê, so, ja, jy is reg, ja, ons het saam gesing, want is soveel memories wat ook gekoppel is aan Cloud, en nie net specifiek aan Save Me nie. So daar het jy dit. Die Clouda Rogers, arme Clouda, sy gaan nou nie vandag iets wegstap met die prijs nie. Ek sien Ian Dippenaar het vir my gesê, hulle gaan met die oorspronklike een wat aan Clouda Rogers is. Ons gaan gauw vandag winkels toe, draai maar by die trotse programboor, en dan sit ek in Gerard, en dan gaan ons so 'n bietjie praat oor drie van sy bestes.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk. Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.

0: van my bestes.
1: Drie van my bestes. Dis gewoonlik die tyd gehad wat ek die luisteraars so 'n bietjie nooi na die ateljee toe om hulle drie gunsteling golden oldies met my te kom deel. Maar ek het toe laasweek besluit, weet jy wat, my kollegas wat mos nou so elke dag op die radio is.
2: Yes, yes.
1: Hulle moet mos ook nou lekker golden oldies hê.
2: Absoluut.
1: So jy is nou my eerste prooi wat ek nou hier het.
2: Ek is die proefkonyn.
1: Ek sê vir jou. En jy het eerste jou hand opgesteek toe ek die groep vra wie van julle wil kom toe Gerard eerste. Gerard, jy is natuurlik redelik nuut by Bok Radio.
2: Ek is nou presies 'n maand en een dag.
1: Ja, en Gerard, as jy dalk weet wie Gerard is, hy kom van 'n ander radiostasie af, maar ons gaan nie vir hulle krediet gee nie,
2: Jaggie.
1: Maar ek kan vir jou sê, miskien weet jy nie wie hy is nie, want jy gaan slaap te vroeg.
2: Ek is die laat aand man.
1: Gerard is 'n man wat vir jou tot in die nag gaan laat wil laat partytjie hou. Hy is van 10 tot 12 in die week saam met ons.
2: Ja, ek het al die nag eile in die week.
1: Mm.
2: En dan naweek aande, vrydag aande het ek natuurlik die manne wat braai en kuier.
1: So. Jy het 'n after party op 'n
2: vrydag. Ja, ek wil die after party, ja.
1: Brent kom met die garage party en dan dink jy nie, wat, hierdie party is nog lankie verby nie, ons gaan after party toe.
2: Dis vir die bitter einders.
1: Nou Gerard, jy kom met lange jare se radio kennis saam met jou en hierdie jaar het jy ook seker maar 'n hele paar golden oldies op die lig gespeel.
2: Verskriklik baie, want ek het destyds toe ek by die ander radiostasie in Gauteng gewerk het, was van my eerste program gewees laat in die aand, ek het 9 tot 11 gedoen, so ek hou van laat aand radio, dit is my net die nostalgie om laat aand radio, jy het die spesifieke luisteraar wat ingeskakel is, dit is die persoon wat nie kan slaap nie, jy is die nachtwerker, jy is die politiebeamtes wat luister, sekuriteitsmense, so ek het 'n jarelange band met hulle gevorm, en dit is hoekom ek het jy vir Wimpie gesê, ek wil die show doen, asseblief, en ek geniet dit verskriklik, maar dit is ook vir my lekker om in te staan op ander programme, soos gister nou met Benita, wat is vir my great geweest om saam met haar te werk, wat een awesome mens, en dit is hoekom ek my hand opgesteek het, en gesê, ek wil graag op 'n sondagmiddag bietjie wil inkom, en daar kom die geleerdheid.
1: Nou, het jy dit? Nou, jy het gekom met drie van jou gunstelinge. Was dit vir jou moeilike keuse om te maak?
2: Glad nie. Elke liedjie daar het sal ek koppel aan 'n spesifieke tydperk in my lewe. En dit was maklik. Ek het onmiddellik die liedjies vir jou gestuur. Dit was vannag.
1: Ek het nog vir die man gesê, ek kan dit eers môre stuur. Toe, binne 'n paar minute, toe is dit by my.
2: Yep. Maar ek hou van voorbereid wees, so ek wil jou genoeg tyd gee.
1: Ek sê vir jou, dankie, jy verstaan so ietsie van radio, so Absoluut. Jy weet precies. Nou, jou eerste een is van Rodriguez en die liedjie se naam is Sugar Man. Hoekom is dit vir jou so spesiaal?
2: Dit is 'n liedjie, ek kom nog in die tydperk toe die manne moes nasionale diensplig doen. Ek was so op die einde van nasionale diensplig, maar ons was die laaste, of sal sê, daar was nog twee innames na my, en daai liedjie koppel my terug aan die jare, as ons nou klaar recht kry vir inspeksie, as ons nou besig om die kamer recht te kry, en die bungalow moet skoon, bed moet geskweer word, en alles, en dat was die liedjie gespeel, Rodriguez was die myn liedjie wat ons geluister het, of die artist, en dit vat my terug na daai tyd toe, ja, so dit is precies waar die liedjie vandaan kom, en dit is ook my, hy het seker een vorm van 'n nostalgie, en ek drink baie, as ek Rodriguez hoor, dan dink ek aan die tyd.
1: Speciale memories, moeilike tye ook seker,
2: absoluut, dit was maar, as hy terugdink aan, het het ou toch gevorm, in die discipline, en die respect, en die, so, maar het was lekker daar gewees, ook op sy eie manier.
1: Laat weet so bykie, wat denk jy van Gerard se keuses, 074-2009-89, gaan ons met sy eerste in Rodriguez, Sugar

0: Ja, het jy, dit Gerard se eerste keuse. Gerard Skaap wat saam my kuier. Jy kan hom weeksaande luister tussen 10 en 12 hier op Bok Radio. Gerard, heel wat luisteraars wat laat weet het, jy praat die waarheid. Dit is absoluut. Een van die liedjies wat hulle gereeld geluister.
1: Dit is seker een van die, ek sal sê, een militaire dienstplig anthem gewees daar. Jy weet, I Wonder en Sugar Man.
0: So, daar het jy dit. Nou, jou tweede een is een liedjie wat ek so paar weke terug op die Golden Oldies gespeel het, as een sal nie my ooit kan vergeet treffer. Een van die oldies wat ek denk jy oor een paar jaar gaan luister en allemaal gaan nog steeds weet van die specifieke Golden Oldie. En die liedjie se naam is Man of Kintyre.
1: Ja, daai liedjie vat my terug toe ek seker omtrent so 4 kom ons sê vat my terug so 51 jaar terug.
0: Okay.
1: Toe was ek 'n klein chokkertjie gewees en my pa het vir my 'n gitaar gekoop. Ek het hom nooit geleer speel nie. Ek moet dit eintlik bietjie probeer, maar hy het wel die gitaar gekoop en ek het daai tyd al besef ek moet 'n mikrofoon in die hand hê en dis ook my ek toe later aan radio omroeper geword het.
0: So.
1: En ek het met daai gitaar rondgeloop en 'n paar riffs gespeel daar wat eintlik niks beteken, maar dit was 'n liedjie wat net my terugvat na daai tyd toe toe ek begin besef het, hey, jy hou van die vermaaklikheidsbedryf en later aan toe besef, maar daar is nie net sang nie, jy kan radio doen en daar is verskillende facette van vermaak en dis ook wat ek maar op radio opgeëindig het. Maar daai liedjie sal altyd my terugvat na daai punt toe ek besef het ek moet ergens kom met 'n mikrofoon in die hand.
0: Jy het ook seker op 'n stadium soos ek besef ons is te mooi vir TV werk. Ons kan nie eintlik.
1: Ek het 'n gesig vir radio.
0: Ja, so ons het sulke mooi gesig, ons moet eintlik maar op radio wees. Maar
1: nou kom maar vir Bok mense kom my sien so.
0: Ja, interessante dinge wat wag op Bok TV. Ek gaan nie nou veel sê nie, maar weet maar net een van die dae gaan ons met make-up aan sit, my vriend.
1: Ons gaan hierdie skaap uit die mou uitlaat nie.
0: As hy. Oh, ek gaan ons met Man of Kintyre sy tweede keuse.

0: beslis een van daai treffers, Gerard, wat die luisteraars se hart warm maak. Well done.
1: Baie dankie. Dit is 'n sang wat ook diep in my hart, diep spore in my hart getrap het. En ek is bly dat die luisteraars hom so lekker ontvang vandag.
0: En nou moet julle die sneesdoekies nader bring, want hy gaan vir ons 'n baie romantiese storie vertel nou oor hierdie laaste liedjie.
1: Ja, dit is 'n liedjie wat my terugvat na my en my vrou. Ons is nou so 'n hele paar jaar getroud en hierdie sang is natuurlik 'n liedjie wat ons trouliedjie was en dit was dit diep spore in my hart getrap en diep spore in haar hart getrap en dit is natuurlik 'n song faithfully en dit is nog waar 'n huwelik gaan om faithful aan mekaar te wees en ons het dit aan mekaar beloof van daai tyd toe en ek is 'n ou wat daarvan hou om nie om getrou te bly. Jy weet, dit is hoe ek
0: soos dit moet wees.
1: Weet en as dat jy dag op 'n stadium kom wat jy sê dit werk nie meer nie, dan stap ons eerder uit en dan gaan trap jy eers oor die tou. Maar nie in daai nie eers in daai tyd.
0: Journey.
1: Ja, dit is 'n journey en dit is om faithfully te wees.
0: Journey is een van my absoluut gunsteling groepe. Ek dink onderskatte groep. As dit
1: baie heeltemal daar's 'n lang trein to London en daar's soveel nee is nie hulle nie, wat was sy ander song wat so groot, ek probeer nou dink, maar
0: Journey het 'n baie groot treffer gehad wat ek nie nou die naam, maar my luisteraars gaan vir ons nou help, moenie worry nie. Ja, ek in elk geval is te laat in hierdie Golden Oldies program van my.
1: Sondag, ons gaan rustig wees met mekaar.
0: Sê vir jou. Maar ons kom luisteraars help vir ons. Wat is daai bekende Journey song wat ons nou nie op die naam kan kom nie? Maar hier
1: Don't Stop Believing.
0: Nasai Gerard, kyk daar. Daar kom die luisteraars ook sommer van nou lekker deur. Maar hier gaan ons met Faithfully, een van hulle mooi liefdesbelade.
1: Spesiaal vir my vrou.
0: Daai het jy dit. Ek hoop sy is na by die radio.
1: Sy is ingeskakel, die liefde van my lewe.
0: Ja, brownie points, daar wen hy nog 'n paar ook.
1: Absoluut. Jy moet man. Mannen moet mos.
0: Slim, Gerard, slim.

0: Vyfoelie van Journey. Jene, ek is nou omring deur 'n klomp bokke hier by my, hè? Nie net skape nie.
1: 'n Ou bok en 'n jong bok.
0: 'n Ou bok en 'n jong bok.
2: Goeiemôre, Jaco.
0: Goeiemiddag.
1: Stefan,
0: vriend, vyand, wat noem ek jou?
2: Hang of ek wen of verloor hier nou.
0: Ek het 'n vermoede dat ons albei gaan wen vandag.
2: Wen?
0: Ja, my vriend. As jy nou die keuses sien, dan gaan jy dalk saam met my stem. En nou, Gerard, ek het vir Gerard gevra, hy moet bly, net so rukkie, want ek wil net hê, as ons dalk beklei, moet iemand ons dalk net maar uit mekaar uithaal.
1: Ek sê Empire.
2: Ok, nie is reg, ek sien nou was een skole rugby geveg ook gewees en
1: al. Jy gee Jansen en wat sy skool?
0: Hy gaan dit in die nuus vir ons lees,
2: hè? Ek gaan sommer in die nuus,
0: ja. Ja, hy gaan nie die nuusbrood in lees wat ek gelees het, of moes lees.
2: En ek mag of ek mag nie een alma mater van een van hy te
0: skool. Ah, Gerard, ons sal moet gaan YouTube, ek gaan Google my vriend, om te sien, waar lees hy loyaliteit.
1: Ons sal moet gaan kyk, ons sal dit maar moet toepas.
0: Ons gaan gewoon vanaf winkels doen. En dan gaan ek gauw gaan kyk watter nommer 1 treffers het ek vir ons saamgebring.
3: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Technologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
6: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
7: Bokradio.

Ok, so is jou eerste optie, dis VSA. So jy as luisteraar gaan nou na al drie opties luister en dan gaan jy stem wat een wil jy hoor volledig. Dan in Suid-Afrika, ook op 4 Augustus 1984, het die baie bekende Queen een nummer 1 treffer gehad. I want to break free. Mm.

0: Daar is jou tweede optie. Suid-Afrika, I want to break free. En dan jou laaste optie, uit die VK, Verenigde Koninkryk, Two Tribes. Frankie goes to Hollywood.
1: This is the sound.

0: Ok, daar is jou drie opties.
1: Ach, dit is lekker makkelijk vandag.
0: Vir my, Suid-Afrika.
1: Ons begin deesda baie saamstem, ek en jy.
0: O, sien jy gaan Suid-Afrika?
1: Ja.
0: Ok, Gerard?
2: Suid-Afrika.
0: Sjoe, wat van Prins? Ek dog Prins gaan wen.
2: Nee, Suid-Afrika het gewen.
0: Ok, so luisteraars, wat denk jylle? 074-2009-89 klim saam met ons in die kruid. Lyk vir my, ek en Stefan gaan nie bloed nees vandag nie.
1: Jy,
0: uiteindelik.
2: Nee, maar het was nie een moeilike keuse hierdie nie.
0: Nee, ja, ek het, toe ek begin, het ook jy gaan vir Prins gaan.
2: Ja, nee, maar toe kom Suid-Afrika en sê,
0: I have a tiger. Nou ja, kom ons luid, ach, I have a tiger. I want to break free. Volgende liedjie is I have a tiger.

0: Dames, moenie hierdie vrouemaand misloop nie. Move for a Cause is Saterdag 8 Augustus by Tygervallei Sentrum, aangebied deur die on-demand fiksheid app en in samenwerking met Tygervallei en I Love Boobies, wag daar 'n oggend vol beweging, inspirasie en ongelooflike ervarings op jou. Van opwindende oefensessie en inspirerende gasprekers tot interactieve skoonheid en welstand ervarings, 'n goodie bag ter waarde van meer as R2000 en weggeeprijse van meer as R20000. Jy wil dit nie misloop nie. Soek nou vir Move for a Cause Tygervallei en sluit by hulle aan. Nou ja manne, hoe voel julle?
1: Ek dink is die regte kol gewees, Suid-Afrika het gewen.
0: Dink jy so?
1: Ja.
0: Ja, dit lyk so, dat as ek so vinnig na die stemme kyk, dan lyk het vir my, ons is nie te slegte musiekkenners, nie?
1: Ja, sy, ek
2: het gebeur. Dat in Suid-Afrika is, ek het hom definitief die beste herkend, behalwe na vir Prins, ek is nie so seker oor die VK liedjie gewees, ek ken hom
0: het
2: goed.
0: He. Ja, ek moet sê, Frankie, kom maar, Hollywood geblei het, ja, so ek is nie groot, ja, in elk geval, maar dit moes iwers, soos in die Verenigde Koninkryk, het moes duisende mense daarvan gehou het, want dit was een nommer 1 treffer, so, maar vir my, dink ek, hulle moes maar eerder nie gedoen het. He. Ons gaan vanaf winkels toe, en dan gaan ons die nommer 1 treffer speel, en ons gaan groet.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
4: Nog 'n goue ouwe.
5: Good time oldies.
4: Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio. Jaco de Villiers op Bok Radio.

0: So 'n bietjie magic, manne, van The Cars. 9 minute voor 2, dit is groetheid van my kant af.
1: Ook groetheid van my, maar ander tipe groete, hallo groet.
0: Ja, jy het hier 'n propvol program, jy het die hele Suid-Afrika oorgenooi na jou program.
2: Stefan gaan 'n haai en 'n baai doen.
0: Hy gaan haai en 'n baai doen en hy gaan die volgende episode van H2 Ma doen.
1: Episode 13.
0: Jo, kan jy glo?
1: Episode 13 is baie opwindend, is ek speel vir jou lismakertjie uit, sodat jy 'n idee kan kry van wat kom, en dan het ek twee lekker bekende gaste saam met my. Louis Luke, wat van die groep Romans was, kom gesels saam met my. As ook Marissa Klaas en ons gaan een bykie die kalfiefees weer hierdie week bespreek.
0: Sy is natuurlijk baie bekend met klugte, hè?
1: Sy is een absolute klugkoning. Haar komedie is baie, baie goed, maar is, ons gaan lekker lang gesels met haar vandag, want sy is baie interessant. Sy doen oorklankingswerk, ook baie verhoogwerk, TV-werk. Ja. So ons gaan bykie hoor wat sy met alles bezig is en waarom sy op die verhoog kan sien.
0: Daar het jy het lekker profielprogram. Gerard sê, hy is net baie kwaad. Hy het nog nie een rol gekry in die H2 Ma-drama nie.
1: Het is nou eers episode 13,
2: ek skimp.
0: Gerard, hoor jy nou daar, ek het vir jou gesê, ons moet nie nou al vraag nie.
1: Ons het alweer een nieuwe stem hierdie week, so daar is so elke week so een of twee stemmekies wat bykom. Ons het hierdie week een nieuwe stem, so nee, ons het nog baie planne met ons.
2: Hoe sê jy, hou daar, ek's nou daar.
0: Gerard, moet nie waar in jou beard kom, my vriend, hy kom.
2: Nee, nee, is reg, nee, ek sê net altyd, I am available.
0: Dat sê, nou het jy dit, Gerard is available.
1: Ek begin morgen skryf, so is goed om te weet.
0: Hy sê net 10 tot 12 in die aand available, hy sê die dag ook.
2: Ja, jy weet, ek is so, in een blinke van aai, kan jy vir my sê, wees daar en ek slaap.
1: Het klik goed.
0: En jy weet, daar het jy dit. Nou ja, manne, dit was een voorreg om jylle by my te hee vanmiddag, en ek het dit baie geniet.
2: Vir my ook, rarig.
0: Ek dankie Gerard, jy het vir my tyd gemaakt, en volgende week is het jou beurt.
1: Volgende week gaan ek 3 van my golden oldies bring, maar jy moet nou net vir my sê wat die riglijn is, want is dalk vir jou een splinter in die song, ons het vir my golden
0: nou oldies. Gaan hy weer goed bring uit die jaar 2010.
1: Westlife en Backstreet Boys en al lekker dinge.
0: Want hierdie program focus op die muziek tussen die jare 1960 en 90. Nee?
2: So is, Jaco, bruis jouself voor te spaar.
0: Gelukkig, weet jy wat, Gerard, volgende week keir ek nie rechtstreeks in die atelier nie.
2: Dit is een pre-recorded
0: so program.
1: So jy kan eindig het waarvan jy nie hou wat ek sê nie.
0: So ek snui sy gedeelte heeltemaal uit. Luisteraars, sien vir julle, dankie dat julle samen gekeir het. Mooi bly ingeskakel vir Stefan.
1: Boy, okay.
0: I want to break free!

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio Hoofdrakke.
1: Dit is nou 2 uur en hiermee vandag se nuus hoofdrakke. Die Nasionale Christelike Forum vra minister Kobayi om onwrikbare grondslag vir die regstelsel te bou en rugby. 'N Wedstryd word gestaak nadat 'n bekleierery by 'n skool rugby kragmeting uitbreek.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Stefan Vermaak. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Christelike Forum doen 'n beroep op die minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling, Mamabolo Kobayi, om 'n stewige grondslag vir die regstelsel in die land te bou. Dit volg na die skorsing van senior ondersoekers by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie op grond van beweringe van verdraaiing van getuieverklaringe, saakbeïnvloeding en magsmisbruik. Die leier van die forum sê as korrupsie 'n geregtigheidsgeleerdere ongemerk gelaat word, is die integriteit van die hele nasie in gedrang. Die Algemene Nywerheidswerkersvakbond van Suid-Afrika eis 'n staatsgeleide herindustrialisering van Suid-Afrika se ekonomie. Statistiek Suid-Afrika het aangekondig dat 245 besighede in die tweede kwartaal van hierdie jaar gesluit het. Die syfers verteenwoordig 'n direkte en verwoestende aanval op die lewensbestaan van die werkersklas. Hy sê die feit dat die ekonomie 1361 besighede in die eerste helfte van 2026 verloor het, behoort 'n wekroep vir die regering van nasionale eenheid te wees. En rugby. 'N Noordval beker kragmeting tussen Hoërskool Menlo Park en Hoërskool Dr. E.G. Jansen is gestaak na 'n grootskaalse bekleierery tussen die skoolseuns en ouers wat op die veld uitgebreek het. Menlo Park was met 36-5 voor toe die wedstryd gestaak moes word na die lelike tonele. Video's van die voorval het vinnig aanlyn versprei en die volle omvang van die wanorde getoon. Die voorsitter van die Noordvaalse skole rugbyvereniging, Tinus Diedriks, het bevestig die liggaam is bewus van die voorval en stappe sal gedoen word na 'n behoorlike ondersoek. Ten slotte net weer jou hoofdrekke. Die Nasionale Christelike Forum vra minister Kobayi om 'n onwrikbare grondslag vir die regstelsel te bou en rugby. 'N Wedstryd word gestaak nadat 'n bekleierery by skool rugby kragmeting uitbreek. Daarmee dan die einde van jou 2 uur nuusbulletin. Die volgende volledige bulletin vind môreoggend om 5:00 plaas. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

Dis reg, jy is ingeskakel op Sondagmiddag vermaaksaam met my Stefan en ek nooi jou weer uit, kom loop saam my op die rooi tapijt. Vir die volgende 3 ure kan jy uitsien na alles wat aan die gang is by die kunste. Laas week sal jy onthou ek het kaartjies weggegee vir toneelstukke wat te sien sal wees by hierdie jaar se Kalfiefees van die 5de tot die 10de Augustus in Hermanus. Dit begin sommer Woensdag en vandag is dit geen uitsondering nie. Deur die loop van die program gaan ek dubbelkaartjies weggee na 3 van die vertoonings by hierdie jaar se Kalfiefees, so jy wil dit beslis nie mis nie, en as jy al kinders in die huis is, dan is vandag se program net vir jou, want ek gaan so 'n bietjie gesels met Marissa Klaasen, wat te sien gaan wees in die kinderproduksie Liewe Heksie, so as jy 'n bietjie die kleinspan theater toe wil vat, sit nader, hierdie program is net vir jou, en dan rondom 3:30 gesels ek met die sanger Louis Loek, wat voorheen deel was van die groep Romans, en wat ook te sien gaan wees by hierdie jaar se Kalfiefees met die produksie Gij Sing, Hoor My Lied, en dan bring ek vir jou 'n nuwe episode van H2 Ma. Kan jy glo, ons trek al by episode 13, ons 'n nuwe stem wat jy gaan hoor vandag, en ek kan vir jou nou al sê, die dinge begin lekker warm raak, is 'n baie lekker episode, jy wil hom nie mis nie, en ek gaan vir jou so klein kykie gee van wat agter die skerms gebeur tydens die opname, en dat die finale produk wat jy hoor, nie precies is wat gebeur tydens die opname nie. Ek het Raai die Reeks wat vir jou lê en wag, as jy nog nooit Raai die Reeks saam met my gespeel het nie, ek speel die klankgrepe van dialoog uit 'n bekende TV-reeks, en jy moet vir my sê, herken jy die akteurs se stemme? Nou, omdat Marissa Klaas en so klein bietjie later saam met my hier in die ateljee gaan wees, gaan ek som ook 'n bietjie oor sy kennis toets. Ou Jaco de Villiers is uitstekend daarmee, ek stuur dit gewoonlik vir hom ook, om net vooraf te kyk of hy weet, en daai man ken regtig sy akteurs verskriklik goed. Dankie Jaco vir jou lekker program Golden Oldies, is ook so lekker om hier aan die einde van die program so bietjie nader te sit saam met hom en so bietjie saam met jou te kies, is dit die VK, is dit die VSA, of is dit Suid-Afrika, en vandag het ons gelukkig allemaal gewen met Suid-Afrika. Jaco is natuurlijk ook weer volgende saterdag terug, hy bring vir die country top 10, hy bring vir jou nieuwe muziek, en hy bring ook vir die amptelike Bok Radio top 20, maar ja, kom ons kopieers hierdie program af met lekker muziek. Ons begin met die reniekie van Jolandra, en hy sê, asseblief.

0: Dis Joe Black vir jou met Vreesloos. Jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9. Dit is sondagmiddag vermaak. En voordat ek ons eerste bekende gas vir die dag aan julle gaan voorstel en met hulle gesels, het ek het goed gedink om jou so bietjie agter die skerms in te laat van die opname van ons vervolgverhaal. Jy kan hoor dat wat jy hoor op 'n Vrydag of op 'n Sondagmiddag 4:00 is nie presies hoe die opname gaan nie. En dat dit wat jy hoor so klein bietjie verskil. So ek gaan jou so klein bietjie inlaat en 'n voorsmaakie vir jou gee van wat jy alles kan verwag in vandag se episode. En ek beloof vir jou, die spanning raak nou lekker hoog. In Engels noem hulle dit 'n blooper, in Afrikaans noem ek dit 'n flatergreep. So ek het vir julle so klein flatergreepie aan mekaar gaan sit wat vir jou 'n voorsmaakie gaan gee van episode 13. Maar ek gaan net jou voorsmaakie gee en jy gaan ook hoor dat ons soms 'n klein bietjie foute maak. Luister op saam met my. Kort is die intro. Ja, ek kan vir mevrou so lank 'n paar foto's aanstuur van ons lessings. Ja, ek kan so lank 'n paar foto's vir mevrou stuur aan. Ja, ek kan so lank 'n paar foto's aanstuur van ons lessings. Nee, wag.
1: Ja. Ek het die boekie te vinnig opgetel.
0: Sorry, ek krap by. So, ja, as jy jou lyn sê, ga net staan net omtrent so daar en dan kan jy net so klein bietjie afpik.
2: Like squat van die.
0: Nou ja, wanneer jy al is.
2: Squatting.
3: Marcus, vir wat het jy... Sorry, al kom ek krap weer, jammer. Jy het vergeet, jou ou moet kan hou vat. En een uitdeel. Geen daai geweer hier, Marcus. Wat volgens jou, wat is een tydje?
2: Om te denk, nie te lang terug het jy nog in Trevor's Tavern gesit in Brandewijn, denk. Ja, om te denk, nie te lang terug het jy nog in Trevor's... Oh my word, is Trevor's Tavern. Kijk, ons probeer weer.
3: Gaan bere daai ding in die kar, Marcus.
4: Nog geen nummer, is perfect.
3: Gaan bere daai ding in die kar, Marcus.
4: Happy, ok. Geen het gauw... Net een paar krene.
3: Oh,
0: You've got a fight scene.
3: Oh, that was like it.
0: You've got a fight scene. Daar sê, dit is dan jou flatergreep en jou lismakertjie vir H2 Ma episode 13 wat jy net na 4 saam met my kan luister. Ons vat gou 'n draai by Lazy Lawns, ons gaan kyk bietjie wat daar ingaan en daarna dan gaan ek vir jou bekendstel aan my gas wat reeds oorkant my sit, Marissa Klaasen.
5: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
6: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap Bokradio.

0: De Shakira Peach met Disco.
1: Of gaan ons Disco?
0: Jy is ingeskakel op 'n beter alternatief saam met my, Stefan Vermaak. En saam met my in die atelier is 'n uiters veelsuidige kunstenaar. Sy is ewe gemaklik op die theaterverhoog, voor die televisiekameras of achter die microfoon. Jylle sal haar ken as Debbie van Suidooster of Sharon Basson van Binnelanders of haar stem erken van verskeie oorgeklankte Turkse reekse. Niemand anders nie saam my in die atelier, Marissa Klaassen.
2: Hallo Stefan.
0: Goeiemiddag, baie dankie dat jy my kom kuier het.
2: Baie dankie dat jy my genooi, dis baie lekker om hier te wees.
0: Ja, groot voorreg om jy hier so te hê. Ons gaan oor 'n klomp goedjies vandag gesels, ons gaan gesels oor waar jy loopbaan vandaan gekom het, dan gaan ons bietjie oor die Kalfiefees gesels, die kinderteaterproduksie waarmee jy besig is, maar kom ons begin by die begin. Hoe beland mense in die kunste? Wanneer het jy besluit, hier is iets wat ek vir altyd wil doen, ek gaan die moed by mekaar skraap en vir my ouers gaan vertel, ek wil akteur word en hoop, hulle sê ja, hoe dit gebeur?
2: Ja, ek denk soos jy sal weet, dis ietsie wat jou half kies en het laat jou nie gaan nie. Maak jy so hoeveel keer jy al gaan, ek gaan nou marketing gaan swat, of ek gaan nou een onderwijser word.
0: As jy wees sien, dan sal jy uit.
2: Ja, as jy wees sien, dan is jy op jy verhoog. Hallo. So ek denk, ek was in standaard 7 die eerste keer wat ek besef het, hey, ek is nogals goed hierin. En ek wil eindelijk medies gaan swat het, so ek het my vakke so gekies, en hoe nader matriek gekom het, en ek moes begin aansoek doen vir iets om te swat.
0: Mm.
2: Hoe meer het ek besef, hier is eindelijk wat ek wil doen, en ek weet nie of het een sukses gaan wees nie, ek weet nie wat ek doen nie, maar I wanna do this, so, my ma was baie supportive, my pa was bietjie skepties, hy vra my nog steeds nou en dan, wanneer gaan jou regte werk
0: kry? Sy seker, jy wil hierdie toneelspelding doen.
2: Maar ja, dis nou al meer as 15 jaar wat ek actief in die bedrijf is, elke dag van my lewe en...
0: Hoeveel jaar? 15?
2: Ja, dis al tyd, ek kan nie gans al so oud nie, ek kan ek al 15 jaar in die bedrijf wees. en ja, dit is baie rewarding. En ook baie moeilik met tye.
0: Ons gaan daarby kom, ons gaan by die moeilike in die dinge kom. So sê vir my, wanneer het jy toe nou besluit, dit is dit, jy gaan dit gaan swat, jy gaan nie meer iets, waar daai keuse?
2: Matriek
0: het jy besluit, was dit toneelproduksies?
2: Ek het toneel gedoen op school, so klein bykie, en drama gevat, obviously as a vak, en toe het ek op die heel laaste dag, wat ek kon aansoek doen om drama te gaan swat in Pretoria, by die Technikon, by TUT, het my ma gejaag in stad toe en my aansoek gaan ingee, of dalk het sy het nog gefaks daai tyd, wie weet. En toe het ek audisie gekry vir drama en ek het dit gaan doen en ek het ingekom. Dit was nou obviously oor 'n paar maande se tydperk van stres en angs en nie geweet het of ek gaan inkom nie. Al waarvoor ek aansoek gedoen het, ingekom vir drama, ek het drama begin swat. And I've never looked back.
0: 15 jaar later hier sit jy.
2: Yes.
0: En ons gesels oor verskeie produksies waarmee jy besig is. Ons gaan 'n bietjie later gesels oor al die uitdagings, maar ek wil vir jou iets vra en ek wil hê jy moet vir ons luisteraars 'n bietjie meer vertel daaroor, want dit is 'n vraag wat ek baie keer kry. Hoe leer mens woorde?
2: Daar is die vraag wat ek seker die meeste kry.
0: Ek weet, dis ek 'n vraag vir jou. Hoe leer mens woorde?
2: Repetition. Oor en oor, soos 'n papegaai maar basically. En dan hou ek daarvan, en ek weet jy doen ook, om rond te loop, terwyl jy jou woorde leer.
0: Ja.
2: So jy loop met jou skrip rond en jy lees om deur.
0: Correct.
2: Dis lekker om het te bounce van iemand anders af, as hulle jou cues vir jou kan gee. Dis 'n luxury wat
0: as
2: jy altyd het, nie?
0: Ja.
2: Verder net, oor en oor, en dan kry jy altyd sulke tricky lyne, wat jy net nie in jou kop in kry nie. En met dit maak jy assosiasies, vreemde assosiasies. Ek praat van, as jy praat van 'n kat, sal jy dalk dink aan mins, en daarom is die volgende lyn, mins jou hare, jy weet, jy maak sulke weird assosiasies om jou lyne in te kry. En dan natuurlik ook met die repetitie proses, wanneer jy op die verhoog is, of op stel is, of wat ook al, dan begin jy jou lyne link met jou
0: bewegings.
2: Physical movements.
0: Ja,
2: 100%. En dan sit 'n lyn nogal, so ek het al 'n paar keer op die verhoog, dan kry jy 'n blank. Akteurs kry ook blanks. Dit gebeur.
0: Wat is jou moeilikste lyn ooit? Ek kan vir jou sê wat my moeilikste en ooit was.
2: Lyn ook. Ooh, ek kan nie nou. Ooh.
0: Ja, ek was by Binnelanders gewees, moes ek 'n dokter speel en ek moes spesialiseer in chirurgiese kriketeriotomie. Weet jy hoeveel keer het ek daai woord gesê dat ek nog steeds 10 jaar later sê asof ek hom ken? Ek weet nie wat dit beteken nie.
2: Nou is dit tongdopertjie. Ek was op standaard 9 gediagnoseer met nou het ek die woord vergeet. Dit was ook so snaakse mediese term.
0: Daar was die blank waarvan jy nou gepraat het.
2: Precies.
0: So wanneer
2: daai blank gebeur, 100% live vir jou. wanneer daai blank gebeur op stage, dan dis weird. Dan is jy op stage en jy weet byvoorbeeld, ek moet nou tafel te loop. Jy weet nie wat jou lyn is nie, maar jy weet ek moet nou tafel te loop en dan sê ek gewoonlik iets. En wanneer jy jou live draai en jy begin muscle memory, tafel te loop, dan kom my lyn na jou.
0: Dan kom daai lyn. Ja, ek kan dit nie glo nie. Ek het ook gevind, mense korttermyn geheue jy oefen hom soos 'n spier in. Hoe meer jy daar is, as jy daagliks by seepie werk, hoe langer jy daar is, hoe vinniger leer jy ook die woorde. Jou korttermyn geheue dink ek versterk 'n bietjie, wat dit makliker maak, want as ek vir 'n ruk nie by seep was nie en ek kyk na daai woorde, dit maak mys verskriklik
2: angstig. Dis raak 'n spier wat jy oefen.
0: Dis 'n spier wat jy oefen.
2: 100%.
0: En dit raak makliker.
2: Dit doen, dit
0: raak
2: 100%. Makliker. Hoe meer jy dit doen, hoe makliker raak dit. Naderhand kan jy 'n teks een keer deurlees en jy het 80% onder die knie.
0: Mm. Nou sê gou vir my voor ons 'n breek gaan vat, wat maak jou meer opgewonde? As jy 'n teaterteks kry of as jy 'n teks vir TV of film kry?
2: Ooh, dis moeilik want albei het sy ups and downs en sy ja, maar teater. Ek is 'n teatermeisie. Ek het geleer in teater. Dis waar my eerste liefde het begin met teater en daar's niks soos om live voor 'n audience te sit.
0: Jy het met kinderteater begin, reg?
2: Ek het, ja.
0: En dit is die as jy vir enige akteur vra, dis die geharde leerskool.
2: Daai is, dit is climbing the ladder. En jy het ook 'n baie eerlike audience met kinderteater want die kind sal nie skroom om vir jou te sê jy is nie regtig 'n beer nie. En dan moet jy weet jy is nie baie goed vandag nie want hy glo jou nie.
0: Ja, fantasties. Ons gaan gou 'n breek vat as ons terug is, gaan ons bietjie gesels oor die liewe heksie, ons gaan bietjie gesels oor die kalfiefees en waarmee jy alles besig is en daarna gaan ek vir jou bietjie vasvra. Maar eers bietjie musiek van Jacques de Priester en hy sê die liefde los 'n spoor.

0: Somebody Love Somebody de Celine Dion. Jy is ingeskakel op Sondagmiddag vermaaksaam met my Stefan en oorkant my die actrice Marissa Klaas en Marissa weer en so lekker om jy te hê, lekker met jy te gesels. Ons is hier om oor iets spesifieks ook vandag te gesels en dit is liewe Heksie wat te sien gaan wees by die Kalfie Fees Saterdag die 8 Augustus 10 uur.
1: Dit is korrek. Dit is by die Kalfie Fees in Hermanus waar ek nog nooit was nie. So ek is
0: kinderlik. Was jy nog nooit by Hermanus nie of nog nooit by die Kalfie Fees?
1: Nog nooit by die Kalfie Fees. Ek was al in Hermanus. Mal vir Hermanus.
0: Ja.
1: Oeh, is mooi.
0: Lief vir Hermanus.
1: En ek het eergisterand walvisse gesien in Bloubergstrand. En hulle is nou op pad Hermanus toe, so hoor ek.
0: Wow.
1: So ek behoort hulle dan nou te vang.
0: Dan kry jy hulle weer by die Kalfie Fees.
1: Yes, so ons is die 8 Augustus, 10 uur die oggend, by die NG Kerk
0: Hermanus.
1: In Hermanus.
0: Korrek.
1: Ja, en dis vir alle ouderdomme en... Ek meen, wat meer kan mys, liewe Heksie?
0: Dis liewe Heksie, mys hoef om my te verduidelik, hier is liewe Heksie.
1: Kom van kindsbeen af, ons het groot geword met liewe Heksie, ek hou nog die poppies, ek was altyd so amped geweest, my ma is mal vir liewe Heksie, so ek het groot geword met dit, en wat een voorrecht om nou net te kan speel.
0: Hoe lang doen jy al die stuk, jylle doen hom al hele rikkie?
1: Ons doen, ek dink ek doen liewe Heksie sekel so van 2016, 17 af.
0: En hierdie was jy al kop? Is die eerste keer wat jy al kop toe kom het om?
1: Hy was al in die kop. Ek weet nie of hy spesifiek al in Hermanus was nie, maar hy was definitief al plekjes in die kop. En hierdie enekie spesifiek, dis twee stories. So die eerste een is Liewe Heksie en Botterblom. En dan sal pauze en dan sit Liewe Heksie en die tuindwergie.
0: Okay.
1: En hierdie twee tekste is spesifiek geskryf vir Frans Swart van Lefra Productions wat hierdie produce deur Verna Vels.
0: Sure. So, dis speciaal.
1: Dis baie, baie speciaal.
0: Dit is baie speciaal.
1: Dis, ek dink dis ook hoekom ons om so lang al doen, want ons is so lief vir die stories.
0: Ja, en hoekom my nog so lang gehoor het trek.
1: Ja.
0: Ons gaan ook vir jou die luisteraar een kans gee om kaartjies te wen. Ek het 3 dubbel kaartjies om weg te gee vir hierdie vertoning, Saterdag die 8 Augustus. Hoe dit gaan werk is, ons gaan so klein bykie later in die program, gaan ek so bykie jou die luisteraar en jou Marissa, se kennis toets rondom die filmtheater bedrijf en jylle gaan dan vir ons kan laat weet op 074-2009-89 wat jou antwoord is en dan die wenner gaan met die dubbelkaartjie na Liewe Heksie toe gaan, maar wat ek ook sien van Liewe Heksie en hoekom ek mense sal aanmoedig is jou geselskap Anna van Achterberg Bota Enslin, Elisma Bijleveld. Is baie lekker geselskap.
1: Dit is, ons is wel lekker span mense en nie net dit nie, die mense wat achter die skerms of achter die verhoog werk, sal ek so sê, is ook een wonderlijke span, ons is een baie hechte span mense, en ons toer al baie lang soms, ons ken mekaar allemaal baie goed, feed lekker van mekaar af, en dit is een baie lekker story, ja, ons werk vir enige ouder dompartijker, kom die ouwers na die tyd na ons doen, as ons nou fotokies neem, soms van die kinders, dan sê die ouwers vir ons, ek wil een foto hee, ek laat die werk sê, ek dink hulle het meer geniet as die kinders amper.
0: Ja, dit is fantastisch, ja, dit is so lekker, en kindertheater, jy het nou genoem, en ek wil gauw daar praat, is die gehoor, hoe eerlijk hulle is. Jy sal dalk een volwassen gehoor, sal nou maar aan die klap, is hulle nie rarig daarvan gehoud nie, een kind gaan vir jou sê, hy het nie.
1: Ja.
0: Hy gaan het skree.
1: Ja, ons as volwassen is, jy weet, ons is maar polite, want ons moet wees, kinders is nie, hulle het nie filter nie. En hulle hang aan jou lippe as hulle die magic sien, wat jy op verhoog wees, as hulle dit doen. Hulle hang aan jou lippe. En kindertheater, Stefan, wat se ander medium kan jy net 'n absolute gek van jouself maak?
0: Ja. Dans, betaal word daarvoor.
1: Ja, jy word betaal daarvoor. En jy draag net pret op die verhoog. En jy maak kinderharte bly, dis baie lekker. En grootmensharte.
0: Ja, so as jy kinders het, of soos jy nou gehoor het, as jy een grootmens is, dan wil jy dit nie gemis. Hier is Saterdag die 8 Augustus om 10 uur. Liewe Heksie wat jy daar kan kry by die Kalfie Fees. Ons gaan later ook een bykie praat oor ander producties wat jy daar kan sien. Maar ons gaan gauw een breek vat en as ons terugkom, dan gaan ons vir jou die geleentheid gee om kaartjies te wen na Liewe Heksie toe. Dit is met Anna van Achterberg, Marissa Klaas en Bota Enslin en Elisma Bijleveld. Saterdag die 8 Augustus om 10 uur. Jy wil dit nie mis nie en ons gaan nog een klomp goedjies gesels rondom die Kalfie Fees. Ons gaan ook een bykie oor Het van Verlange Kraal gesels wat ook te sien gaan wees by die Kalfie Fees. So jy moet nergens gaan nie. Ons maak gedra en as ons terugkom, dan kry jy die geleentheid om daar kaartjies te wen vir Liewe Heksie. Saterdag die 8 Augustus.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Dimiter, want dit toe. Wat 'n pragtige lied, nê? Dis mooi.
1: Puur Afrikaans.
0: Lekker gedans hier in die ateljee. Heerlik, heerlik. As jy nou eens ingeskakel het, 'n kuier saam met die aktrise, die sangeres, noem maar wat jy wil, paar name, Marissa Klaas.
1: Stemkunstenaar.
0: Stemkunstenaar, Marissa Klaas.
1: Filosoof.
0: Filosoof. Denker. Nou goed, ek het jou beloof, jy gaan die kans staan om kaartjies te wen vir Liewe Heksie, wat volgende saterdag by die Kalfiefees te sien gaan wees, by die NG Kerk Hermanus. Nou, ek het dit goed gedink, die luisteraar sal weet, dat ons in hierdie program praat ons oor die kunste. En ons praat alles van theater, film, radio, TV. Ons het in die begin, heel begin het ons begin by die ontstaan van theater. Ons het gaan kyk waar dit gaan. Laas week het ons 'n bietjie oor theater etiket gepraat. En alles wat kunst is, gesels ons hoor. En toe het ek het goed gedink om vir jou 'n paar vragies te vra, vragies te vra, om te kyk hoe goed ken jy wat ons nou in die kunste is. Hoe goed ken jy die kunste?
1: Maar hier kom uitvang.
0: Gaat vir jou 'n bietjie uitvang hier so, en ek gaan vir jou die luisteraar kans gee om kaartjies te wen. Al wat jy moet doen is, jy moet saam met haar hierdie antwoorde antwoord na 074-2000-989 en dan gaan ek drie gelukkige luisteraars kies om dubbel kaartjies te wen vir Liewe Heksie, en jy moet ingeskakel bly in die program, mag ons dalk nog van 'n ander vertoning by die Kalfiefees dalk ook 'n paar goedjies weggee. Maar kom ons begin nou met Liewe Heksie, wat jy die kans staan om haar kaartjies te wen. So Marissa, as jy gereed?
1: Ek net sê, ek is bietjie ontsteld vandag.
0: Hoekom?
1: Want toe ek nou hier al die pad ruim vir jou toe kom kyk,
0: ja.
1: Kom mankie aan en ek het nie eers koffie nie.
0: Koffie, die tyd van die middag.
1: Dit was nie 'n verkeerde dag.
0: Verkeerde tyd van koffie.
1: Ok, kom ons spring
0: in die vraag. Ok. Wie maak die lekkerste koffie? Nee, ek check. Okay, goed, hier is jou eerste vraag. In 1988 het die ikoniese rolprent gebaseer op 'n boek van Daleen Mathee landswyd opslag gemaak. Wie die rol van die ma en Phila se kind op die silwerdoek vertolk?
1: Charlene Souter Richards.
0: Ons gaan na die volgende vraag toe. Jy kan ook saam speel 074-2000-989. Ek gaan eers aan die einde, gaan ek vir julle sê wie reg was en of Marissa reg is. Ons gaan aan na die tweede een toe. Theater steen natuurlik swaar op klankeffekte om 'n prentjie te skep. Wat is die amptelike ateljee-term vir 'n persoon wat klanke soos voetstappe, reën en deure wat toemaak en oopmaak in die ateljee namaak?
1: Folly.
0: Is dit jou finale antwoord?
1: 'n Byklankmaker.
0: Ek weet nie wat hy gaan pet gaan gee nie, maar ons gaan aan na die volgende vraag toe. In die 80's was daar 'n drama reeks oor die geheimsinnige verdwyning van die skrywer Jacques Reinhardt, wat die land tot stilstand gebring het. Wie is die bekende resensent en skrywer wat Belade vir 'n Enkeling geskep het? Nee,
1: jy weet nie.
0: Jy moet dit weet.
1: Leon van Hierop?
0: Sal later vir jou sê of jy reg is. Sien van die luisteraars. Doen so klein bietjie beter as jy so ver. Watter ikoniese theaterkompleks het vroeër jare as die Nico Malan bekend gestaan?
1: Stefan, waar krap jy hierdie vraag uit? Nul, skip.
0: Jy kan nie vir my sê, jy weet dit nie. Jy moet hierdie goed weet.
1: Ek dink ek is nervous.
0: Jy gaan hier nagaat ek vir jou theater geskiedenis leer sit en vir jou 'n les gee daarin. Ok. Volgens so jy...
1: Nee, ek skiep om.
0: Jy skiep om.
1: Ek denk ek is bykie ADHD vandag, ek luister nie. Okay, go.
0: Een van die meest geliefde en langlopende radioseepies, wat na dekades eers in die vroeg 2000s tot die einde gekom het, het afgespeel rondom 'n gesinse lewe op 'n fiktiewe dorp. Wat was die gesinse van en die van Soetmelksvlei?
1: Bota. Geen idee nie.
0: Jy kan allemaal weet as ek hierdie antwoord gee, jy weet. Watter bekroonde Suid-Afrikaanse dramaturg het vir ons die meesterstuk Siener in die Suburbs gegee, wat in die jare 70's as 'n theaterstuk gedebuteer het en later 'n baie suksesvolle fliek geword het?
1: Ek raai teksbehandel op skool.
0: Ek het dit geskryf, maar is dat?
1: Nee, nou nie, Stefan.
0: Ek weet jou. Watter 2016... Afrikaanse rolprent, wat op die Kaapse vlakte afspeel en gegrond is op die ware verhaal van John W. Fredericks, is destyds as Suid-Afrika se inskrywing vir die Oscars gekies. Nee, Marissa.
1: Ek wil net sê, hy het voor die tyd vir my gesê, moenie worry nie, Maris, jy gaan alles weet.
0: Ek het regtig gedink jy gaan.
1: Jy oorskat my, hoor.
0: Dit lyk my so, dit lyk my so. In die laat 80s en vroeg 90s was Suid-Afrika vasgenaal voor die kassie vir die drama reeks Arende. Watter legendariese akteur het die vurige boerekryger Sloet Steenkamp vertolk?
1: Albert Maritz.
0: Hierdie gaan een lang dag wees.
1: Ek probeer,
0: Oké, okay, hierdie moet jy weet. As jy hom nie weet nie, dan groet ek jou en dan is dit heerlik om so met jou te kuier en dan doen ons dit dan 'n keer weer. As 'n akteur op die verhoog of 'n fliek skielik ophou om met die ander karakters te praat, direk in die kamera of na die gehoor kyk en hulle begin praat, watter ding word verbreek?
1: Die vierde muur.
0: Volgende vraag. Watter beroemde Suid-Afrikaanse misdaadskryver se thrillerboeke is in die gewilde TV-reeks en rolprente omskep met die speerder Benny Griesel in die hart van die aksie?
1: Dion Meyer?
0: Dis 'n baie goeie raai, skoot. Ons Ek het nog twee vir jou.
1: Okay.
0: Ek het nog twee vir jou. Oei. Worsie my seun. In 'n ikoniese en baie geliefde TV-komedie Vetkoekpaleis bestuur die karakter Frikadel sy eie wegneem eteplek. Watter komedie legende het Frikadel gespeel?
1: Dit was Jacques Duplessis.
0: Ek sien, het raak beter, nee. Het raak beter. Jy is welkom om nog een rikkie saam met my te kyk. En dan die heel laatste, watter dynamische duo het nie net die hoofrolle van Basson en Emery gespeel in die 2014 treffer fliek Pad na jou hart nie, maar hulle het ook die draaiboek saam geskryf.
1: Ivan en Donna Lee. Ivan Botha en Donnelly Roberts.
0: Laat weet vir ons, waar denk jy? 074-2009-89. So gaan gauw jy draai vat en as ons terug is, dan gaan ons hoor hoeveel uit 10 uit. Ek het eindelijk vir jou 12, daar was 2 bonusvraagies. Hoeveel uit 12 uit het jy en hoe goed is jou kennis oor die bedrijf waarin jy 15 jaar lang werk?
1: Ek verwacht 4 uit 10 uit.
2: Ons weet dat jy is moeilik en kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Jack Meyer, O Mire Hart. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief. Dit is Sondagmiddag Vermaak en saam met my Marissa Klaasen vandag in die ateljee. Heerlik om saam met jou te kuier. Van die lig af het jy vir my gesê, jy dink jy het nie so goed gedoen nie, maar jy het regtig goed gedoen. Ek is beïndruk.
1: Okay.
0: Ja, ek is beïndruk. Baie dankie vir die van julle wat saam gespeel het. Sommige daai Limpopo se wêreld ook, Hendrik de Plooi. Baie baie dankie dat jy laat weet het en ek kan ook weet hoekom jy daai een antwoord geweet het. Dit maak vir my baie sin. Ek voel so klein bietjie vrygewig. So as jy ek gaan vir almal wat reeds gewen het, ek gaan vir julle hulle goeders deurstuur, so baie geluk, maar ek voel nog 'n bietjie vrygewig. So stuur vir my 'n voice net met hoekom jy dink jy verdien om hierdie kaartjies te wen. Jy kan ook vir my sê jy het kinders en jy wil hulle vat. Dalk 'n lekker voice note sommer daaroor, dan kan jy dalk nog 'n dubbel kaartjie wen na 0742989. Laat weet vir my hoekom wil jy liewe Heksie gaan kyk en ek mag dalk vir jou ook twee kaartjies gee. Nou ja, kom ons kyk of Marissa die kunste ken. Is jy gereed vir die antwoord? Goed. Eerste vraag. In 1988 het die ikoniese rolprent gebaseer op die boek van Daleen Mathieu Landswy opslag gemaak. Wie die rol van die ma in Phila se kind op die silwerdoek vertolk? Jy het gesê?
1: Charlene Zeta Richards.
0: Eenheid 1, baie baie mooi. En is eintlik 'n moeilike vraag want baie mense het daarna dit weer gespeel. Ja. So nou by jou Kloppers was die Phila gewees in die onlangse rolprent. Daar was al vele theaterproduksies waarvan Charlene ook al in die theaterproduksie was.
1: Ek was saam met haar in die
0: Jy was saam met haar daar gewees.
1: Ja. Ken,
0: ja, ja, ja. June van Mars het ook al gespeel, so daar sal 'n paar ikoniese aktrises in ons land wat wat vir Phila aangevat het. Mm. Wat vir Phila aangevat het. Tweede vraag. En jy was reg gewees met die tweede, hè? Jy was reg gewees.
1: Wat was dit?
0: Radioteater steun natuurlik swaar op klankeffekte om 'n prentjie te skep. Wat is die amptelike ateljee term vir persoon wat klanke soos voetstappe, reendeure wat oop en toe maak in die ateljee namaak en dit is 'n Foley kunstenaar.
1: Nee.
0: Jy is heeltemal reg geweest. Baie trots op jou. Ek het geregtig gehoop jy het hom. In die 80's was daar 'n drama reeks oor die geheimsinnige verdwyning van die skrywer Jacques Reinhardt wat die land tot stilstand gebring het. Wie is 'n bekende resensent en skrywer wat belade verenkling geskep het?
1: Leon
0: van Heerop. 100% reg. Ag, jy's van almal reg, né? Ons is daar op 3-3. Watter ikoniese theaterkompleks het vroeër jare as die Nico Malan bekend gestaan?
1: Waar is dit? Is dit in Bloem?
0: Mm-mm.
1: Nee, ek weet nie. Sê my?
0: Die Kunstekaap. Oudskip, ja. Is die ou Nico Malan.
1: Oh, leer jy my vandag iets?
0: Leer ek jy vandag iets?
1: Ja, dankie Stefan.
0: So daar het jy een puntjie verloor. Een van die meest geliefde en lang lopende radiosepies wat na dekades eers in die vroeg 2000s tot die einde gekom het, het afgespeel rondom 'n gesin se lewe op 'n fiktiewe dorp. Wat was die gesin se van? Hendrik de Plooi, hy was heeltemal reg, dit is die de Plooi's van Soetmelksvlei.
1: Dankie Hendrik, help jy my uit daar.
0: Ja, so het sover twee verloor. Watter bekroonde Suid-Afrikaanse dramaturg het vir ons die meesterstuk Siener in die Suburbs gegee, wat in die jare 70 as theaterstuk gedebuteer het en later 'n baie suksesvolle fliek geword het? Dit was B.G. du Plessis. Nabij gewees, amper gewees. En dan wat 2016 Afrikaanse rolprent wat op die Kaapse vlakte afspeel en gegrond is op 'n ware verhaal van John W. Fredericks, is destyds as Suid-Afrika se inskrywing vir die Oscars gekies.
1: Sê ma?
0: Noem my skoolie.
1: Oh.
0: Ja. Ja, nou my skoolie gewees. En dan in die laat 80s en vroeg 90s was Suid-Afrika vasgenaal voor die kassie vir die drama reeks Arende, wie was die legendariese akteur wat die vurige boerekryger Snoet Steenkamp vertolk het. En dit was een Roberts gewees. Ja, ja. Amper daar gekom, Albert Maritz nie. As akteur op die verhoog of 'n fliek skielik ophou met die ander karakters te praat, direk in die kamera aan te praat, of na die gehoor kyk en met hulle begin praat, watter ding word verbreek?
1: Die vierde muur.
0: Ek is so bly jy het reg gekry. Dit het ons altyd goed gedoen.
1: En ek dis moes,
0: en dis hoekom ons nog lekker kan sit en kuier.
1: Ek sou regtig aan 'n loopbaan moes kies.
0: Jy sou aan 'n loopbaan moes kies en die onderhoud was dan verby. Maar gelukkig sit jy nog saam en kuier saam met my. Watter beroemde Suid-Afrikaanse misdaadskrywer se thrillerboeke is in 'n gewilde TV-reekse en rolprente omskep?
1: Dion Meyer,
0: baie mooi. Waar sien my seun? Vetkoekpaleis. Wie was Frikadel? Jy het gesê Jacques du Plessis.
1: Ja.
0: En dan die heel laaste een, watter dinamiese duo het nie die hoofrolle van Basson en Emery gespeel in die 2014 treffer fliek Pad na my hart nie, maar het ook die draaiboek daarvan geskryf. En jy was ook reg, dit was Ivan Botha en Donnelly Roberts. So ek tel 3 wat jy gemis het. Net 3, 3 uit...
1: Is dit 3?
0: Ons gaan gegewe deur hulle. Eerst het jy reg gekry, Charlene. Foulie het jy reg, Leon het jy reg, Kunste Kaap het ons vir jou pinkie afgetrek, Deploys het jy pinkie afgetrek, PG Duplessis, noem my skoolie ooggat, is meer, hier is al by 4, 1 Roberts 5, 4 de Mier het jy daarom, Dion Meyer het jy, ja.
1: So hoeveel vraag jy vraag?
0: 7 uit 12.
1: Oh,
0: dis nie te bad,
1: dit is, dis ok.
0: Jy dan my idee wat aangaan.
1: Ek kan
0: Kijk, as jy nou die slag 30 jaar in bedrijf is, dan kom sit jy weer en dan vraag jy weer die vraag. En dan kyk asof jy weer die Nico Milan is die aardskap.
1: Ek sal van nou af in my spaartijd nie true crime kyk nie, en nou oplees oor
0: Afrikaanse
1: theater en TV-geschiedenis.
0: Dit is nou so 20 minuut oor 3, ons gaan amper gesels met ons tweede kunstenaar vir die dag, bly net waar jy is.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: In hierdie hart van my, drie en Wynand stryd om, alleke mense, nee, jy ken hulle ook.
1: Ja, ek doen.
0: Ja, wat wonderlike mense nie, al twee sing, maar hulle is net sekere goeie mense ook, hulle is regtig great mense, en is lekker om hulle muziek vir jou hier op die radio te speel, op Bok Radio, die sondagmiddag vermaak, saam met my atelier is Marissa Klaassen, ons het so bykie haar kennis getoets oor theater, en ek het moeilike vraag gevra, ek moet sê, ek het hulle regtig moeilik vir jou gaan uitel, maar jy het baie goed gedoen. Ons het vroeger in die program ook bykie gesels oor Liewe Heksie, waar jy te sien gaan wees saterdag die 8ste 10 uur by die NG Kerk Hermanus, maar vertel my bykie, waarmee anders is jy ook besig?
1: Oeh, ek is besig op die oomblik met pre-production vir 'n projek wat baie na in my hart lê. Dit is 'n show wat ek self geskryf het, oor Johnny Cash en June Carter.
0: Ja.
1: Ek is mal oor Johnny Cash se music en die hele tydperk.
0: Ja.
1: En toe het ek het goed gedink om 'n theaterproduksie te skep wat die hele verhaal, ek weet nie of jy hulle liefdesverhaal ken nie, maar hulle liefdesverhaal te vertel uit haar perspektief uit. Kyk, hulle het ontmoet, sy was bekend gewees van jongs af, gesing so met haar familie, the Carter family, en Johnny het bietjie moeilik groot geword en hy wou altyd in die muziek ingaan, which he then did, en hy het ontmoet, en hy was dadelijk verlief op haar, en sy was getrouwd, hy was getrouwd, en so het hy verslaaf geraak aan dwelms, en drankmisbruik, en so ek vertel sy hele journey, en dan haar journey as vrou, hoe sy by hom gestaan het, maar ook gesê het, hoe kan hy tot hier toe nie verder nie, hoe hy eventually skoon gekom het, en hy het propose op stage, so die hele theaterproduksie hardloop so ongeveer 75 minute, en daar's 12 van hulle liedjies in, wat ek en Christian Baartman saam sing op stage,
0: ja, ook een wonderlijke mens, en sanger, en muzikant, en alles, ja.
1: Ongelukkig is daar nog nie noue datum vir die Kaap nie, ons gaan in Centurion wees, in Pretoria, die 10de September, by die Centurion Theater.
0: Ons bokluisteraars is wereldwijd,
1: oor
0: het ons Limpopo, ons het Noorwee,
1: my sister luister uit UKA.
0: Jy sien, dit is internationaal, so dalk is al definitief een paar Centurioners vir Woordburg stadmanne.
1: Lekke tjuras.
0: Lekke tjuras.
1: So as iemand in Centurion is die 10de September en nie weet wat om te doen nie, kom kyk Johnny se June by Centurion Theater.
0: Dis fantasties, ek is baie opgewonde vir

0: Daar.
1: Is baie opgewonde, baie dankie.
0: En nog projekte, waarom is jy nog besig? Ek weet, jy is constant besig, jy is ook besig met, jy doen baie oorklankingswerk, is jy nog baie betrokke daarby?
1: Ja, ek is nog baie betrokke met die oorklanking van Turkse reekse en dan klank ek ook projekte oor van Frans en Russies, June by Centurion Theater.
0: Dis fantastisch, ek is baie opgewonde vir jou daar.
1: Is baie opgewonde.

0: Die oproep is van my
1: vrouseman
0: se vrou.
1: Waarin ek en Stefan saam gespeel het. I'll have you.
0: Waarin ons so 5-6 jaar terug saam gespeel het. Deel het nou die opvolg. Ek het die opvolg ook gekyk. En as jy die geleentheid het, vir ons swart weet man net hoe om 'n klug in mekaar te sit. En 'n klug beteken 'n laaf en minne. Daar's die heeltyd iets wat gebeur, wat snaaks is, wat nie moes gebeur nie. Is regtig net groot pret. So as jy in die omgewing is, het iemand daarom laat weet, Middelburg is ook hier so.
1: Goeiemôre.
0: Hallo Middelburg.
1: Ek kyk of ek Johnny se June daar kan uitbring.
0: Ja.
1: Ek wil net gou vir jou sê oor Frans Swart. Hy is regtig nie verniet die klugkoning nie.
0: Die klugkoning van die land.
1: Hy doen soveel ander produksies ook. So hy doen ook Groot die Grotman by die Galfie Fees.
0: Die Galfie Fees, dis
1: reg. Dit is die 5de Augustus. En musiek, theater, hy het regtig 'n groot verskeidenheid van produksies waarvan die werksie dan ook een is. So, dankie Frans dat jy so sulke mooi dinge op die verhoog vir ons bring.
0: Ja, Frans het ook my akteursloopbaan begin.
1: Ja, my
0: 27, so ek het 'n baie sagte plek vir hom en ek sal altyd, wat ook al hy aanpak, probeer ondersteun en gaan kyk of self daarin wees as ek die vorige het.
1: Ja, dit is altyd 'n absolute jol om in daai produksies te wees.
0: Ja, maar ek het so lekker saam met jou gekeer dat ek jy nie wil groet nie. So ek gee jou sommer vir al bly sommer, as ons met Louis Luke nou gesels.
1: Kan ek koffie kry?
0: Dit raak later, ons kan nie nou koffie drinkie, wat van ietsie na die tyd dalk, ons kyk maar, ons gemaak gaan draai en as ons terugkom en gesels ons met die sanger Louis Luke, wat ook te siene gaan wees by die Kalfie Fees, en jy mag dalk ook kaartjies daarvoor loslaan, so bly ingeskakel.
2: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Dis Bos Dave met Wat van jou?
1: Wat van jou?
0: Dis Sondagmiddag vermaak as jy nou eens ingeskakel het. Ek kuier vandag met twee bekendes. Een Marissa Klaasen, sy is saam met my in die ateljee. En dan het ons ongelukkig slegte en goeie nuus. Die slegte nuus is, Louis Loeks het ergens in die verkeer vas op die N1.
2: Ja, ek is ook deur daai.
0: Ja, ja, daar was 'n probleem.
2: Op onthoud.
0: Die goeie nuus is, ons gaan hom wel op die lyn kry en ons gaan nog steeds met hom gesels. Maar voordat ons dit doen, Marissa, is dit tyd vir Raai die Reeks. Hoe Raai die Reeks werk? Ek het vir jou drie klankgrepe gaan trek van bekende reekse en ek gaan dit vir jou speel en jy moet vir my sê, herken jy die akteur se stem? Jy, hoe kan jy ook is, kan saam met my speel 074-2000-989 en as mag dalk vir jou kaartjies kan gee na die vertoning van Louis Loek wat te gesien gaan wees by die Kalfie Fees. Dit is Vrydag die 7 Augustus om 4 uur. Jy moet daar ins gaan nie, ons gaan met hom net hierna gesels. Maar nou, eers tyd vir Raai die Reeks. Is jy reg, Marissa?
2: Ja, is dit nasionaal of internasionaal?
0: Plaaslik.
2: Okay.
0: Ons praat oor die plaaslike kunste in die
2: ja,
0: program.
2: Goed,
0: hier is jou heel eerste een. Jy moet eintlik vir my die reeks ook kan sê, want ek dink die akteur gaan te maklik wees, so ek soek by jou die reekse ook. Die gat hy.
3: Oom verdien oomse rus. Soos my pa. Is boykotte in sanksie speel. Waarom vir 'n kwart eeuw weg van sy vrou en kinders af. Jy en ek wil gaan hy doen as hy uitkom.
2: Dit klink regtig soos Albert Maritz.
3: Geen boer gaan meer rustig slap nie. Ek dink oom moet aftree, nou. Laat Frans jou op die bestuur kom. Ek het nie gesê hy moet nou gaan nie. Hy is die groot kapitalis. Alles wat hulle haat. Hoekom dink oom, sit sy seun so lank? Ek as hy sê, kom sê as hy terugkom. Die besigheid kom eerste. Dolf het klaar twee stemme. Koos, fossiel, weet nie eers waar is die bestuurskamer nie.
0: Weet jy wie is dit?
2: Is dit Albert Maritz?
0: Is dit Albert?
2: Is dit? Dit klink soos Albert.
0: Baie dankie die mense wat saam luister. Ons het iemand van Woester af. Konings is die regte reeks. Ons het 'n luisteraar wat op het is. Baie, baie geluk. Stuur vir my jou naam van en e-pos adres. Dan kan ek vir daai kaartjies gee vir die Kalfie Fees. Is jy reg vir die tweede nummer, is ha?
2: Ja, jy is, dis nogals moeilik, ja.
0: Het jy geweet dit was uit Konings uit? Het jy daai
2: nie geweet? Nee, ek het nie geweet dit was uit Konings uit.
0: Okay, so het jy, was dit jou finale antwoord?
2: Albert Maritz.
0: Albert Maritz, laat weet my wat jy dink, 074-2000-989. Ons sal hierna kyk of sy reg is. Hier is die tweede een, gereed vir hom?
2: Ja.
4: Jy kan hom nie verban nie. Ek moes vir jare van Kalfie Baie al wegbly, oor hy 'n moordenaar is. Jy dink nog steeds nie, hy het dit gedoen nie.
5: Ons weet, mos.
2: Ek weet.
4: Ek gaan nie weer hieroor beklei nie. Nie vir die duisendste maal nie.
2: Dis Antoinette Kellerman.
4: Jy lewe in het.
2: Dis die vrou en die man. Wat is Chris van die Kerk?
5: En jy het jou eie seun verloor.
2: Chris van die Kerk.
0: Jy het jou eie seun
4: verloor.
2: Ek slaap
4: vanavond
2: by
4: die huis.
2: Jy het jou eie seun verloor. En dit is uit die reeks Die Oord.
0: Laat weet vir ons of jy saamstem met Marissa. Ek gaan nie nou al die antwoorde gee nie. 074-2000-989 is jou laaste ene. Ek soek die naam van die actrice, die acteur in die reeks waarin dit was.
6: Ooh, jy lyk sexy. Die kliënte vrou.
7: Die baadjie nie te groot nie.
6: Ek Niels, kan ook al hierdie nuwe hipster Marco. Hoe voel jy?
2: Jy is so stinkend.
7: Angstig. David sê my konsep werk nie, so meeste van het moes verander.
6: Is hy reg, he?
7: Seker nie, maar hy het 'n punt.
2: Ek weet nie wie is die vrou nie, maar die man is Niels van Jaarsveld.
0: Ek dink ek gee nog een kans gee
2: vir die... En die reeks weet ek ook nie.
0: Die reeks is 'n nuwe reeks. Hy staans besig om uit te saai. Ek dink hy trek by episode 3.
2: Ek het dit gesien, is op kyk net, nee.
0: Ja.
2: Ja, ek het
0: ek gaan nog so'n stukkie vir speel.
2: Kan nie daarmee gaan.
7: Ek weet nie, miskien sit ek die pot mis. Ek was ons vir so lang uit die game uit.
6: Marco, ek voel ek moes jou meer ondersteun het. Ja, ek sê maar, ek was net vies om my premierskap prys te gee en ek dink
2: Rolanda Marie. Rolanda Marie.
0: Ons vat gou 'n breek, ons geluister na Jan Blom, hy sing vir ons Word Wakker en daarna. Aan haar gaan ek vir die antwoorde gee.

0: Jan Blom het word wakker. Jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV, saam met my Stefan Vermaak. Oorkant my in die atelier is Marissa Klaassen en ons het so klein bietjie goeie nuus gekry. Louis Loek mag dit dalk maak, ons gaan kyk. Ons gaan vir hom of inbel of hy gaan nie opdaag, ons weet nog nie. Ons is self opgewonde om te sien wat hier werk. Maar ons gaan definitief met hom gesels oor sy produksie by die Kalfie Fees. Maar voordat ons daarby uitkom, gee ons gou vir jou die antwoorde van Raai die Reeks. Marissa, ek is regtig beïndruk met jou, nee, jy maak nou op vir daai 7 uit 12 van vroeër.
1: Jy sien, ons is nie goed in alles nie, maar lyk my ek is nogal goed in hierdie een.
0: Nee, jy is, so jy kan vir ons die antwoorde gee, kom ons luister om het eers weer een stikkie.
2: Kom verdien, oomse rus. Dit was my ba.
1: Albert Maritz en Konings.
2: Speel.
0: Albert Maritz en Konings.
2: Kort nieuw weg van sy vrou en kinders af.
1: Ja, ek herken die manier wat het
0: gedeit spreek. Ek sê, jy het gekyk.
1: Ek was klein, maar ja. My maal het gekyk.
0: Hulle is, dit is beskikbaar, jy kan het gaan kyk.
1: Oeh.
0: Ja, die hele reeks is nog nie met die werk.
1: Throwback wees.
0: Absoluut. En om te sien, regtig goed as al in die tyd was, dit is briljant. Dit is regtig goeie draaiboek. Akteurs is fenomenaal.
1: Ja.
0: So dit is regtig nog die moeite werd om te gaan kyk.
1: Mense praat nog steeds baie hoog van Konings.
0: En Torings.
1: Ja, en Torings.
0: Wat was dit van die opvolg was?
1: Vierde kabinet, onthou jy dit?
0: Vierde kabinet. Iemand om lief te
1: Sonkring.
0: Sonkring. Dit kan aangaan en aangaan en aangaan. Maar kom ons gaan nou 'n bietjie na meer wat deesdae op die kassie is. Marissa, kom ons gee vir hulle die antwoord.
3: Jy kan hom nie verban nie.
1: Chris van Nika
4: jare van Kaltibaie wegbly, oor hy 'n moordenaar is. Jy dink nog steeds nie hy dit gedoen nie.
0: Jy is heeltemal reg en dan die laaste enetjie.
5: Ooh, jy lyk sexy.
1: Rolando Mare.
5: Die baadjie net groot nie.
0: En die reeks?
1: Ek weet nie. Die een weet ek nie. Ek denk het begin met die E. Ek weet nie.
0: Nee, die reekse naam is Beter as Gister. Hy trek op hierdie stadium, denk ek, op episode 2 of 3. En ek het vir jou baie goeie nuus. As jou Bok TV kyk, dan sal jy sien, daar in die achtergrond staan een man met die naam Louis Loek. En ons gaat vir hom nou naar het trek. Ons vat gebreek en dan gesels ons met die sanger Louis Loek.
6: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons. And are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucket from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Poortrekker Road. T's and C's apply.

0: Müzik fiyafın aramda sinay nümirini ki say. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief, dit is sondagmiddag vermaak en my tweede gas vir vandag is een van die bekendste baritonstemme in Suid-Afrika. In 2008 is hy deel van die bekroonde Suid-Afrikaanse groep Romans waar hulle multi-platinum en goue plate ingepalm het. Die groep het ook gespog met verskeie toekennings, onder andere Sama toekennings, huisgenoot Tempo toekennings, Guma toekennings en na die sukses van Romans het Louis homself suksesvol as 'n solo sanger en verhoogkunstenaar gevestig en hy is binnekort te sien by die Kalfie Fees en die verhoogproduksie Gij Sing Hoor My Lied. Baie welkom, ek is bly jy het gemaak.
1: Jo, Stefan, hallo, dankie, dit is 'n voorreg, is so lekker altyd om hier by julle Bokradio luisteraars ook, hallo, goeiemiddag. Paar benoude oomblikke daar op die 1-1 gehad, dit lyk my na 'n lelike ongeluk, maar ja, ek is veilig hierso en ek is dankbaar om hier in die atelier saam met jou.
0: Ja, een van die luisteraars wat ook laat weet, hier die NGN uitgaande staan botstil so net voor die R300 afdraai, so dis waar jy ook was, maar ons is baie bly jy het dit gemaak. Dankie dat jy hier is, dat jy ons met ons kom gesels. Ons gesels vandag oor iets spesifieks en dit is die verhoogproduksie Gij Sing, Hoor My Lied. Nou, behalwe vir die klanke van Gy Korsten se muziek, wat kan die mense verwag van hierdie produksie?
1: Jong, vier kunstenaars op die verhoog met een vol, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, band, wonderlike muzikante, wonderlike collega's saam met wie ek sing, André Swarts, Arina de Wit en Stephanie Baartman, wonderlike talentvolle mense en natuurlik dan die muziek en die verhaal ook van die legendariese Gy Korsten en die stempel wat hy afgedruk het in Suid-Afrikaanse muziek en ook eintlik internasionaal. So ja, Gy Korsten muziek, ons deel het op tussen ons vier, maar dan is daar ook beeldmateriaal wat hulle uit die argiewe uit gaan haal het. Jy weet, onderhoude wat mense gedoen het en so wat gewys word tydens die vertoning en die verhaal van sy lewe vertel en hoe dit afgespeel het.
0: Dis reg, ek het gesien hierso hierdie produksie kombineer audiovisuele argiefmateriaal wat hulle dan basies op die agtergrond skerm sit wat jy net so 'n bietjie daai heimwee gee van Gy Korsten. So ek dink is 'n fantastiese produksie as jy hom wil gaan kyk. Hy is Vrydag die 7de Augustus om 4:00 is hy te sien by die NG Kerk Hermanus, dieselfde plek waar julle speel, Marissa?
2: Ja, in dieselfde saal. Ons is in dieselfde
0: 5. Julle is die 8ste Saterdag. Weet ek wanneer julle speel of weet julle wanneer julle speel?
2: Ek gaan jou WhatsApp nader aan die tyd.
0: Nee, 100% reg, is Vrydag die 7 Augustus kan jy daai kaartjie kry. Jy kan ook vir my 'n WhatsApp stuur as jy kaartjies wil wen. 0742009 laat weet vir my hoekom jy daai kaartjies moet wen en ek mag dalk vir jou en 'n metgesel stuur om te gaan kyk Gy Sing Hoor My Lied. Nou Louis, enigiets anders waarmee jy aan die gang of waarmee jy besig is tans? Hoe lyk jou lewe? Ons weet jy is ook 'n prokureur.
1: Ja, maar ek is nie mal oor regswerk nie. Nee, ek grap som net. Ja, nee, ek is 'n praktiserende prokureur, maar ek is maar besig met die singery. Ek doen eintlik baie min regswerk en so waarmee ek besig is, ek is so bly jy vra daai vraag, want ek die 14 Augustus stel ek 'n splinter nuwe enkelsnit vry.
0: Wow.
1: In naam van Chasing Nothing.
0: Okay.
1: En ek is nou besig om ek is eintlik so agter met dit, jy weet, met die bemarking en die goed. Ek hoop ek kry alles gedoen, maar 14 Augustus ja, so ek is weer terug in studio en dan is ek natuurlik besig om al klaar weer nuwe musiek te skryf. Ek wil kyk of ek 'n Afrikaanse kersliedjie kan vrystel. Ja.
0: En is solo nou jou ding? Is die pad vorentoe vir jou solo? Of
1: ja, nee, ek geniet kom ek sê so, ek geniet dit vreeslik baie om saam met mense te werk. Dit is altyd eerste prys, jy weet, as jy saam met mense het, nie alleen hoef te vroeg, as 'n vertoning miskien bietjie moeilik is of so nie. Maar ja, ek het nog voor Romans, het ek net begin met 'n solo loopbaan en toe kry ek na Romans wat wonderlike dele vir my oopgemaak het. En direk aan haar toe ek weer solo kunstenaar. Ek mis dit nou dat Marissa hierso sit, ek het drama geswat, jy weet, en ek mis dit so ongelooflik baie om toneel te speel. So miskien met miskien sal ek weer bietjie toneel ook speel.
2: Dis vir my verrassing. Ek het nog iets saam.
0: Ek het nie geweet jy het drama studeer nie. Dit is vir my nuus. Wat jy studeer?
1: Ek het op Universiteit Stellenbosch studeer, maar die wat mense se kake regtig laat val is as ek vir hulle sê ek het toneelsgraad in mimiek gedoen van alle dinge, jy weet. Ja, ek het 'n baie sterk kreatiewe kant van my. Dit is nie net die stem nie. En die mense wat na my vertonings toe kom, weet dit ook al, jy weet, ek is mal oor die oor die vertooning deel in die show van show business, jy weet. So dan is ek ook besig met 'n groot produksie wat ek besig om te beplan. Ek gaan November daarmee begin. Ek het besluit, ek is seker die grootste Elvis Presley fan wat bestaan op hierdie aarde. Hmm. En toe het ek besluit ek gaan so 'n show in mekaar sit waar ek Elvis Presley musiek sing. So ja, dit is basies wat my baie besig hou op die oomblik.
2: Dis nou interessant dat jy dit sê, want ek vertel nou vir die luisteraars en vir Stefan, ek is besig met my eie produksie wat gaan oor Johnny Cash en June Carter. Wow. As ek dit nie mis het nie, was Elvis maar min of meer in dieselfde tyd.
1: So dis uitdagend. I mean, dit is want die mense is so bekend, maar kyk wat ek, en ek noem die vertoning ook Louis Luke sings Elvis Presley. Mm. Jy weet, dit is nie, ek probeer nie, ek gaan nie pruike en brille in. Jy weet, ek is nie impersonation as ek nou weer Engels mag praat. Dis nie die idee van die vertoning nie. Die idee is dat ek hulde bring aan die wonderlike musiek wat hy gesing het.
0: Waar gaan het, weet jy al waar jy gaan speel? Gaan weet jy, kan jy
1: ook
0: ons sê?
1: Ja, ek val weg die 14 November, die kaartjies is nog nie oop nie, ek moet nog eerst al die kaartjies en die dinge uitsorteer, maar die 14 November val ek weg hier so in die Kaap, dit gaan in die strand.
0: Jy moet asseblief vir my laat weet, ek sal dit definitief graag op die program wil noem, so asseblief laat weet vir my.
1: Dit sal fantastisch.
0: Dit is definitief die type goeders wat ek van hou om te ondersteun, en ek moedig ook altyd die luisteraars spesifiek in hierdie program, want hierdie program gaan net oor die kunste, ons praat net oor die kunste, of het theater, film, radio is, en ek moedig hulle altyd aan, gaan uit en gaan na theater toe, want nou is, ek het so 2 weke terug, het ek sien van Wilhelm van der Walt gaan kyk, en daar is dan net iets aan lewendige theater, en men sê dit nie net gaan ondersteun theater nie, ek sê ondersteun dit, want dit maak werelde vir jou oop, as jy iemand op 'n verhoog sien, en jy sien die energie wat hulle bring, en jy sien die rehearsals, nou praat ons allemaal lelike Engels, jy sien die rehearsals wat achter dit ingaan, so ek wil graag vir mense aanmoedig, gaan Kalfie feest doen, dien jy kan, en die vertoning van Elvis Presley wil ek verskriklik graag sien, so nader in die tyd as jy datums vas is, asseblief laat weet vir my, ek sal graag vir die luisteraars wil weet, en ek sal self ook graag dit wil sien, maar is gaan ons dit kyk.
2: Ja,
0: ek
2: smal vir Elvis.
0: Wat maak jy die 14 November?
2: Ek kyk Louis Luke's Elvis Presley show.
0: Dis reg. En die 15 November is die bokkies, so die 15 is die bokkie toekennings, so is 'n lekker groot en opwindende November wat vir ons wag. Nou, Louis, ek het vroeër in die program met ek Marissa se kennis getoets in die bedryf. Jy weet, ons het gaan kyk na die tegniese aspekte, soos die vierde muur en al daai klas van goeders. So terwyl ek julle al twee nou het, jy daar by die huis kan saamspeel, 074-2009-89, het ek vir julle 6 vragies saamgebring om te kyk hoe goed ken julle. En hier is bietjie nou meer musiek gedrewe, ons beweeg weg van die vraag wat ek vir jou gevra het. Is julle reg, kan ek met die eerste vraag begin?
2: Ja.
1: Maar is dit soos 'n noot vir noot?
0: Dis, of is
1: dit
0: is moeiliker as noot vir noot.
1: Is dit, okay, kom, ons is reg.
0: Daar is 'n noot vir noot vraag in, kan ek nou
2: Ek het so 'n idee, jy gaan alles reg kry.
1: Nee, ek het nog nie idee, ek dink nie, ek gaan nie.
0: Okay, hier is die eerste ene. Wanneer 'n liedjie in die ateljee opgeneem word, word daar die berugte effek soms ingespan om 'n stem te help, so dat elke noot 100% akkuraat is. Wat noem ons daar die bekende sagte ware toepassing?
2: Weet jy?
1: Ek dink is 'n autotune.
0: Ja, jy leer dit nie nodig hê, dis ek jy het nie weet nie, maar jy weet wel reg is autotune.
2: Ja, net om die mond.
0: Die tweede ene, watter bekroonde sanger, wat sy naam eintlik Jan Meyer is? Weet julle nou wie dit is? Ek sal die rest van dit ook gee, maar ek hoop al dat jy daar antwoord.
2: Nee.
0: Kom ons begin met Ryan, watter bekroonde sanger sy naam is Jan Meyer?
2: Jan Blom?
0: Ek gaan aangaan my vraag. Watter bekroonde sanger, wat sy naam eintlik Jan Meyer is, het in die vroeg 2000 sy heel eerste album Melkstraat Confessions uitgereik?
2: Klink al hoe meer soos Jan Blom.
0: Jou antwoord?
1: Ja, ek sal ook sê Jan Blom.
0: Gaan jylle sê het al reg, Jan Blom? Kyk nou vir jou Marissa, nou wil jy self redeem hier so. Wie was die opvolger aanbieder vir noot nadat Johan Stem het afgetree het?
2: Johan Stem het afgetree?
0: Uitgetree. Ja, hy sê
1: meer op noot. Noot uit.
0: Ja.
2: Weet jy?
1: Ja, het was Ima Adams.
0: 100% reg, ja. Ima Adams. Het jy dit geweet?
2: Nee.
0: Ek leer jy baie dinge vandag.
2: Ek het nie
0: TV nie. Jy is op die TV, jy het die nie. En dan het ek vir jou na, 2 nog. Wie is die bekroonde dichter en liedjeskrywer achter Lorika Raugse treffer Kinders van die Wind?
1: Dis een moeilik een. Ek weet al man, as het al man, ek al man het baie...
0: Jy is op die rechte spoor?
1: Dan sit Chris Thor.
0: Nee, Nantje, nee, op die raakspoor nie. Is Koos de Plessie nie, man, nie?
2: Nee.
0: Oor, dan is ek verkeerd, maar nie te min die antwoord is Koos de Plessie. Leer jylle my ook iets, jy sien, dit kom nou van groot bek wees. Nou sit jy hier so. En dan die heel, ek het nog twee kies vir julle, yes, hier is fantastisch. Irene behoort jy, ek meen Irene is eindelijk te makkelijk, as een sanger op die verhoog, sonder enige begeleiding van muziekinstrumente, met ander woorde hulle net hulle stem sing. Wat Italiaanse term gebruik ons daarvoor in die muziekbedrijf? 1, 2, 3...
2: Acapella.
0: Ja, dat is regtig goed. En dan die laaste, en hierdie mag ook een bietjie moeiliker wees, maar ek denk jy, Louis, mag hom ook weet, wat bekende en geniale Suid-Afrikaanse muzikant en fluitspeler is vooral bekend vir sy betowering met klassieke en wereld muziek crossovers en het een enorme treffer album getiteld Red Earth aan die wereld gelever.
1: Ja man, Kellerman.
0: Wat? Ja, ek hoor nee, dit die naam. Jy het recht.
1: Is dit Wouter Kellerman?
0: Wouter Kellerman.
1: Oké.
2: Okay. Ek het nie dit geweet nie.
1: Ja, ek dink hy het al Grammys ook geweet.
0: Ja, ja, groot uitvoerproduk. Het julle al gesien die speel, hy? Hy is theatraal as hy speel. Oh. Ja, baie oulik. Gaan kyk het bietjie Wouter Kellerman.
2: Weet wat doen ek vanavond?
0: Ja, jy gaan bietjie huiswerk doen vandag.
2: Wouter Kellerman.
0: Hoorie Louis, baie, baie dankie dat ek om kuier het. Ek wil regtig die, allemaal wat luister uitnooi, gaan kyk hulle producties. Dis by die KVW van die 5e tot die 10e Augustus. Ek gaan aan die einde van die program net weer vir jou precies sê waar jy die kaartjies kan koop en ook wat vertonings daar is. Daar is ook Het van Verlangekrul wat by die KVW te sien gaan wees, wat ook door Lefra producties vervaardig word. So Lefra verdienwoordig mooi daar by die KVW hierdie jaar. Marissa, baie, baie dankie, het was heerlijk om so met jou te keir. Louis, jammer vir die verkeer, maar ek is baie blij, het jy opgedoog, en my uitnodiging staan, as daai Elvis show is, asseblief laat weet my.
1: Gaf julle uitnodiging,
0: ek sal,
1: en vir Marissa.
2: Dank.
0: Het sal lekker wees. Dankie dat julle kom keir het. Dank, blij waar jy is. Ons gaan eerst bykie muziek maak, en dan is het tyd vir episode 13 van ons radio vervolg vooral H2 Maal.

0: Dis nie nou met liefde begin eers in Mei. Jy's ingeskakel op jou beter alternatief Bok Radio Bok TV. Dis nou so 4:15 en as jy die afgelope 13 weke saam met my gekuier het, dan weet jy presies wat nou gaan gebeur. Dit is nou tyd vir jou volgende episode van H2MA. Ons trek al by episode 13 en ek kan vir jou beloof elke week kan sê ek hier is my gunsteling episode. Ek hou die meeste van hom. En dan die volgende een is net nog lekkerder en nog lekkerder. So baie dankie vir die van julle wat saam met ons gekuier het. Geluk met die van julle wat daai kaartjies gewen het. Ek het nog so enetjie hoor, so daar kan nog een WhatsApp inkom wat vir my sê, hoekom wil jy daai vertoning gaan kyk van Guy Korsten gesing deur Louis Loek en al daai ander pragtige manne. Ek gaan later weer vir jou net vinnig daardeur gaan om te sê waar jy dit kan kry, waar jy dit kan gaan sien en waar jy die kaartjies kan koop, maar dit was heerlik om saam met hulle te kuier. Stuur vir my, hoekom wil jy dit gaan kyk, 074-2989 met jou selfoonnommer en jou e-pos adres en jy mag dalk die gelukkige wenner van die kaartjie wees. Nou ja, dit is tyd vir die popcorn nader trek, dit is stryd vir ons radio vervolg vooral H2MA.
1: H2MA, een boekradio vervolgverhaal, vervaardig en saamgestel deur Stefan Vermaak.
2: Kan ek vir jou nog salmon of rooieier gaan skep?
3: Jy gaan nêrens, Leon.
2: Dis reg, laat weet as jy nog iets soek.
3: Wat ek soek is die blerrie waarheid. Ek hoop nie een oomblik die twakstorie wat jy gisteraand aan my probeer verkoop het nie. Wat jy toevallig by my foon was toe Gert gebel het. Hoe het jy my broer in die hande gekry?
2: Ek beloof, Marcus, jy was kombuis toe en toe sien ek hy bel. Dit was nie my bedoeling om kontak te maak met hom nie.
3: Jy lieg! Jy het kontak met hom gemaak nadat ek vir jou gesê het ek wil niks van die man hoor nie.
2: Ek wou net graag iemand van jou familie by ons troue hê, Marcus. Maar ek beloof ek jok nie vir jou nie.
3: En hoe beland die twee van julle toe by 'n hondepark, hè? Jy het vir my oor die foon gesê jy's by 'n padstal slaghuis langs die N2.
2: Marcus, ek is jammer.
3: Het jy vergeet wat ek alles vir jou doen, Leon? Het jy vergeet dat ek 'n dak oor jou kop sit en die kar waarmee jy rondry? Het jy vergeet wie het dit vir jou gekoop? Het jy vergeet wie gooi die petrol in daai kar van jou? Kyk vir my as ek met jou praat.
2: Asseblief, Marcus, moenie.
3: Kyk vir my as ek met jou praat. Ek gaan later vandag met my broer Gert se huis om. En jy beter hoop jou storie en sy storie klop. Anders kan jy vanaand vir jou 'n ander verblyf gaan soek. Ek soek nie 'n leenaar onder my dak nie.
2: Marcus. Asseblief moet my nie weer uitskop nie.
3: Nee, Leon. Dis jy wat jouself uitskop. Ek kan regmaak vir werk. As ek jy was, pak ek slanke oornagtassie.
2: Ek gaan vir Gert met laat weet. Ek weet waartoe Marcus in staat is. Ek gaan bitter sag met praat volgens my foon. Wag, Jelai. Ek het sy nommer gesê was N2 slaghuis. Ok, wag. Daar sy. Dit is ongelukkig nie 'n goeie verrassing nie. Marcus weet, hy weet, Gert.
4: Ek volg nie, Leon. Wat weet Marcus?
2: Ek kan nie hard praat nie. Marcus is besig om reg te maak vir werk, maar ek moes jou waarsku.
4: Al asem, vertel my wat gaan aan.
2: Gert, hy weet ons het ontmoet. Hy weet ons was by die hondepark. Ek het hom gisteraand vertel. Maar hy glo my nie dat ek die foon opgetel het toe jy na sy foon toe gebel het nie. Hy dink ek het jou gaan soek. Hoekom het jy gisteraand vir my WhatsApp gestuur oor my Gert?
4: Ek moes nie, ek is jammer, Leon. Hy reageer in elk geval nooit op my boodskappe nie. Ek het nie eens gedink hy sal 'n boodskap van my oopmaak.
2: Wel, hy het. En nou weet hy. Hy het gedreig om my die huis uit te gooi. So, asseblief... Sê net vir hom, dit was nie ek wat jou gaan opsoek het nie.
4: moes van beter geweet het.
2: Dis ook hoekom ek jou bel. Hy het gesê gaan vanmiddag by jou huis omgaan. Wees dalk maar net... Gert, wees versigtig.
4: Dankie, wat jy my laat weet het, Leanne. Ek sal voorbereid wees as hy hier opdag.
2: Wat bedoel jy voorbereid?
4: Nou, hy broer van my, wat ek nie sommer jou gekanse nie. Ek sal jou laat weet wat hy sê as hy hier opdag. Weer is Leanne jammer, jy is in die situasie en vir my aandeel.
2: Jy is baie anders as jou broer, Gert. As hy maar net een sagte kant soos jy gehad het.
5: Leanne!
2: Wacht, Gert, ek moet gaan. Marcus roep my. Wees asseblief versigtig. Marcus is nie in 'n maklike by nie.
4: Los daai broer van my vir my.
5: Leanne!
2: Ek kom, Marcus!

0: Ja, mevrou kan enige tyd inkom. Ek is hier. Ons het 'n paar mooi tweedehandse karre op die vloer gekry. Mevrou moet kom kyk. Ja, ek kan solank 'n paar foto's aanstuur van ons listings. Ek het mevrou se besonderhede soos reg. Nou, maar goed, ek stuur aan. En onthou, as mevrou hier aankom, vra net vir Tian. Is reg so. Tot ziens, mevrou.
1: Jy praat heel dag op die foon van jou, nee? Kan ek maar vir jou nog 'n koffie maak?
0: Hey, dis deel van my werk om op my foon te praat. En koffie sal lekker wees, dankie. Jy weet mos hoe ek drink.
1: Met die hoeveelheid koffies wat jy drink, weet ek al lank hoe jy dit drink. Ek bring vir jou. O ja, Louis, jou baas, het hierdie briefie gelos. Weet nie hoekom nie, maar ek kon dit vir jou geëpos het. Jy is seker in die moeilikheid,
0: nê? Nee, wat? Ek glo nie ek sal in die moeilikheid wees nie. My sales targets is nog elke maand gereach. En ek toeg hier die briefie dat ek kan sien wat dit is.
1: Ek gaan kry gee jou koffie. En onthou om die kliënt van vanoggend se kwotasie te stuur. Hulle het nou net weer geëpos.
0: Ek maak so, dankie Mia. Kom ons kyk wat hier staan. Geagte Teun, jy is 'n groot aanwinst vir die maatskappy. Hiermee word jy bevorder na 'n senior verkoopsman. Jou waarde word raak gesien. Jou salaris sal diensooreenkomstig aangepas word. Groete, Louis, jou bestuurder. Ek het geweet hierdie gladde bek gaan my nog ver bring. Fuck, ek kan nie so hard vir die werk skree nie. Laat ek gou onmiddellik vir Fransjo 'n voice note stuur. Ek kan dit nie glo nie. Omstig aangepas word. Groete, Louis, jou bestuurder. Ek het geweet hierdie gladde bek gaan my nog ver bring. Fuck, ek kan nie so hard vir die werk skree nie. Laat ek gou onmiddellik vir Fransjo 'n voice note stuur. Ek kan dit nie glo nie.

0: wat maak jy? Moenie haar voice net vir jou broer stuur nie.
1: Alexa, wat maak jy by my werk?
0: Ek het nou jou verlang, baby. Kom hier, dat ek jou ordentlik geluk wens met jou promosie.
1: Hoe weet jy van my promosie?
0: Jy het nou net so hard geskree. Ek dink hier was iemand wat jou nie gehoor het nie.
1: Sit, dan dink Louis daar moet praat met die kliënt. Ek wil nie my promosie op dag 1 verloor nie.
0: Ok, maak nou seker jy die voice note nie vir jou broer gestuur en as jy het, liet om.
1: Maar hoekom kan my broer nie weet nie?
0: Moet ek het vir jou uitspel? Jou broer dink hy is jou pa en hou jou bankrekening dop. As hy moes nou weet jy kry meer geld, gaan hy dit nog meer dophou.
1: Jy is seker reg. Hy hoef nie nou al daarvan te weet nie.
0: Hy hoef glad nie daarvan te weet nie. Het jou vir jou nuwe bankrekening oopgemaak?
1: Ja, Kit. Deesdag kan jy maar sommer jou bankrekening van jou foon af oopmaak.
0: Oh, fantastisch, Anies. Want ek het 'n paar toutjies getrek en het sommer oornag vir ons verdubbel. Stuur vir my jou nuwe rekeningnommer, dan betaal ek vir jou oor.
1: Wat? Regtig, man. Ons het... Jy het dan gesê, dit gaan omtrent 'n week vat.
0: Ek under promise en over deliver, baby. Stick with me en hierdie verhoogingkie van jou gaan soos klein geld in jou sak voel.
1: Eendag gaan ek ook so baie selfvertrouwe soos jy hê. Is nog gelang steeklik.
0: Dis 'n groot dag vir jou. 'N Nuwe pos en dan verdubbel jy sommer jou geld. Ek dink ons moet vanaand gaan vier. Wat sê jy?
1: Ek dink nie, ek het al ooit so baie gaan uiteet nie. Toe ek en Fransjo groot geword het, het ons net een keer 'n maand gaan uiteet. En dit was of pizza of Viking chips. En jy mag net een koeldrank gekry het. So dis nogal lekker om by sulke properse plekke te eet.
0: Ja, om te dink, nie te lank terug nie, het jy nog in Trevor se tavern gesit en brandewyn drink.
1: Ja.
0: Nou is jy klasie. Net pas jou.
1: Dankie.
2: Hier is jou koffie, Tian.
1: Dankie.
2: Oos, skies, ek het nie gesien hier is 'n kliënt by jou nie. Kan ek vir Tannie ook koffie bring?
0: Wie's jou Tannie, Poplap?
2: Skies, waar is my maniere? My naam is Mia, ek is die ontvangsdame. Kan ek vir my vrou koffie bring?
0: Nee, dankie, maar as jy vir ons 'n bietjie privaatheid kan gee, dat ek my nuwe kar in vrede kan koop.
2: Natuurlik. Skree as my vrou van plan verander.
0: 'N Vatsige koffiemakerij is dit. Ek hoop die Mia ken haar plek.
1: Dit was nie nodig om so met haar te wees nie.
0: Kies jy nou haar kant, Tian?
1: Natuurlik nie.
0: Lyk my ek sal maar meer gereeld hier moet kom inval. Hoe het my oupa altyd gesê? Ver van jou goed, na aan jou skade.
1: Jy bekommer jou vir niet, Alexa. Sy is nie die ontvangsdame.
0: Toe maar, kort vir lang werk jy nie meer nie. Ons koop sommer vir jou jou eie branch. En dan kan jy jou eie karretjies verkoop. Nou ja, ek wil net gevindig die goeie nuus kom deel oor ons wonings. Ek sien jou vanavond, baby. Mwah.

0: visie een vrou kan nie vuur maak nie. En dit sommer oor middagete. My pa het altyd gesê, ek het nou wel nie 'n seun gekry nie, so my dogters moet kan braai. Dit is eintlik lekker so alleen by die huis. Net ek. En my eie gedagtes. Alhoewel my gedagtes nie nou op 'n baie goeie plek is nie. Dalk hoort ek net musiek. Waarvoor is ek lus vandag? Kom ons kyk.
1: Darling, why'd you go and listen?
0: Ja, ek hou van die liedjie. Hy het onlangs uitgekom. Oeh, laat ek gou kyk. Dalk is dit Marcus. Oeh, dit is van N2 Slaghuis. Wat maar beter dat ek Gert sy naam so gesuiv het. Wiley Ann, ek dog ek hou jou maar net op hoogte. Marcus het kontak gemaak. Ons het met by die

pakhuise wat julle destyds gehuur het? Hoekom sal Marcus hom by die storage units wil gaan sien? Wel, dis seker beter as wat hy net opdaag by sy huis. Oh nee, wacht, hierdie gerond sit maak my net meer op my senuwees. Waar is die boekie waarin ek al my liedjies skryf? Dis al wat my nog altyd rustig kon maak. Net skrabbel op 'n stukkie papier. Ach, hier is hy. Alweer in die bank geval. Ek het al vergeet wat ek in hierdie boekie geskryf het. Sy het geen idee wat kom nie. Sy weet net tydstap aan. Selfs 'n meesterstuk vergaan. Hierdie woorde gaan aan my klou, soos die koue wind van nou. Hierdie woorde gaan my leeg maak,

0: Nou ja, ek is by die bakhuis. Nou wacht, vra die broer van my. Van wat ek kan onthou, is hy stiptelike man. Ek moet ou maak wees, lyk soos die type kar wat hy sal ry.
1: Is een geruime tyd sedert ons mekaar laas gesien het, Gert.
0: Jy is gevol van my toe doen nie. Jy weet het.
1: Gaan jy begin of sal ek?
0: Jy het duidelik iets op jou hart, so begin jy. Marcus, vir wat het jy revolvers aangebring?
1: Toe maar, ek glo nie hy sal nodig wees nie. My vuist sal die braad wegdoen. Kom hier so!
0: Jy het vergeet jou ou boot kan hou vat en een uitdeel. Gee die geweer hier, Marcus.
1: Haal jou hande van die revolver af, Gert.
0: Gee dit hier.
1: My magtige, die ding is gelaai.
2: Die rol van Alexa word vertolk deur Monique Mason, Cleen, Natasha van Sail, Marcus, Albertus Kootse, Mia, Lea Groenewald, Tian, Stefan Vermaak en Gert, Heinrich de Plooy.

0: Wat een lekker liedje om je afscheid te nemen van jou, Nadine Blom. Dis wat liefde is. Is nou zo 4:15, wat betekent ek moet plek maak voor hem Tommy Dell met sy country klanke. Baie dankie vir julle vir die terugvoer van die vervolg verhaal. Helene Kraaifontein, sy luister altyd, baie dankie dat jy ingeskakel is van die eerste episode. En sy ook iemand wat sê, dankie Stefan vir nog die episode van H2 Ma. Jy kan dit nie aan my doen nie. Hoe moet ek nou nog 'n week wag vir die volgende episode? Ja, dis hoe dit werk. Jy gaan 'n week moet wag. Maar volgende week sondag, selle tyd, selle plek, dan bring ek vir jou episode 14 en dan sal ons uitvind wie was geskiet gewees daar die einde. Is baie, baie dankie aan my twee gaste vandag, Marissa Klaas en Louis Luke, wat vir my kom kuier het hier in die atelier. En ons het so 'n bietjie gesels oor die produksies wat hierdie week te sien is by die Kalfie Fees in Hermanus van die 5de tot die 10de. Ek gee graag vir jou waar jy die kaartjies kan koop. Besprekings is by www.tiksa.co.za of jy kan ook 'n nommer skakel 011-815-3000 of jy kan bespreek by ltickets.co.za en vir meer inligting kan jy gaan na www.lefra.com. Ons het met Marissa Klaas en gesels natuurlik oor Liewe Heksie saam met Anna van Achterberg, Bota Enslin en Jelisma by Hulleveld. Hulle gaan saterdag die 8 Augustus om 10 uur by die NG Kerk Hermanus wees en dan ook Louis Luke met Gij Sing met Andrei Swarts, Louis Luke, soos ek gesê het, Arina de Wet en Stephanie Baartman. Julle sal onthou ek het ook laas Sondag hier gehad, so jy wil daai definitief gaan mis nie. Hy is ook by die NG Kerk Hermanus Vrydag die 7 Augustus om 4 uur en dan moet ek jou tog net ook noem van saterdag die 8 Augustus om 4 uur ook by die NG Kerk Hermanus kan jy vir Het van Verlange Kraal gaan sien. Ja, uit die pen van Leon van Hierop met Anne van Achterberg, Jenko, Etienne de Plessis, Nico Loupscher, Nikita Meyer, Ulrich Slabberts en Zanje Boerenstein. Dis allemaal by die Kalfie Fees. Laat weet vir ons asseblief, stuur vir my terugvoer volgende week is die kees. Laat weet vir my of jy gaan kyk het na van hierdie producties en ek nooi hulle ons my altyd uit. Gaan ondersteun die kunste waar jy kan. Nou ja, dit is tyd op vir my om te groet. Maar nie vir verskrikkelijk lang nie, want oor 12 ure van nou af, bietjie meer as dit, dan gesels ek en jy weer. Ek gaan vir Marissa by staan morgenoggend by die BOK breakfast van maandag tot woensdag, so jy kan my daar kry tussen 5 en 7. Nou ja, dis al van my kant af vandag, dankie dat jy saam gekeur het, dankie dat jy saam gesels het, en ek hoop jy het al jou bokkaartjies.
1: Ons weet dat jy is moeilik en kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partijkie op enige oceaan in die wereld leen wacht vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n speciale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Oh yeah!
3: Op Bok DFM.

0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Beter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

0: 10.
1: Yeah!
0: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
2: As die reën van stof en roet verby is, sal daar in die sterrelose hemel

bakkie in my gatsak, skaaptralies en 'n lang bak. Of ek windpomp werk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat. Vroeg in die oggend tot laat aand, stofstrepe oor die rande, wiele op die paaie, waai om die draai, hierdie ding kan vasvat.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.